0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har reageret på det tyske delstatsvalg i Mecklenburg-Vorpommern. Jamen, jeg kan bare citere Merz' egne ord. Det er jo en katastrofe, siger Lars Løkke Rasmussen til Ritzau sent søndag aften i New York, hvor den danske udenrigsminister netop er landet for at deltage i FN's generalforsamling. CDU ender under spærregrænsen, og det betyder, at partiet for første gang ikke vil være repræsenteret i delstatsparlamentet. Samtidig er AfD valgets helt store vinder med 38,2% af stemmerne. Det skriver de tyske medier ZDF og ART. Mediet Welt skriver, at det er CDU's dårligste resultat ved delstatsvalg i Forbundsrepublikens historie, mens Bild kalder det et historisk nederlag for kanslerens parti. Kansleren selv, der også er formand for CDU, sagde allerede tidligere på valgaftenen, at resultatet er katastrofalt.
3: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
2: Han gjorde det dog samtidig klart, at han ikke vil trække sig som formand. Søndag var der også delstatsvalg i den tyske hovedstad Berlin, og her er næsten alle stemmer talt op lige nu. Og det foreløbige resultat giver også en markant tilbagegang til CDU, som lige nu står til 18,9% af stemmerne der. Stress, søvnproblemer og sygefravær, det er noget af det, som rammer flere end hver tredje person, der lever på en, tæt på en med alkoholproblemer. Det viser en ny undersøgelse, som Voxmeter har lavet sammen med interesseorganisationen Alkohol og Samfund. Og det er ikke overraskende for Maria Koch-Abel, som er direktør i organisationen. Der er nemlig en meget stor belastning at være pårørende til en person med alkoholproblemer, fortæller hun.
4: Det er både i form af utryghed og nedsat livskvalitet, oplevelse af ensomhed og isolation, men også det er en højere risiko for selv at udvikle et alkoholproblem, men også et højere risiko for at udvikle psykiske lidelser som angst og depression.
2: I dag har pårørende til personer med alkoholproblemer ikke ret til at få hjælp, men Frede Jungt hos Center for Rusmiddelforskning, Kirsten Søndergaard Frederiksen, giver det rigtig god mening, hvis det skulle blive tilbudt.
5: Fordi der er også rigtig mange pårørende, hvor at den, som har et alkoholproblem, ikke selv har lyst til at opsøge behandling, men de står stadigvæk med alle konsekvenserne.
2: Omkring 500.000 danskere har ifølge Sundhedsstyrelsen problemer med alkohol. En betjent fra den amerikanske immigrationsmyndighed ICE har skudt og såret en mand i byen Austin i delstaten Texas. Det har en række myndigheder oplyst på et fælles pressemøde her til aften. Manden er blevet bragt til hospitaler og er i stabil, men alvorlig tilstand. Efter skyderiet er flere demonstranter mødt op nær hændelsesstedet for at demonstrere. ICE's håndhævelse af immigrationslovgivningen har tidligere ført til omfattende kritik og store demonstrationer. Natten holder tørt de fleste steder, og sådan fortsætter den i dagtimerne, hvor der i de nordlige og østlige egne kommer et stedvis sol. Temperaturen den sniger sig op mellem 14 og 17 grader i løbet af mandagen. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

og i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, at der er så mange drømme og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har reageret på det tyske delstatsvalg i Mecklenburg-Vorpommern, hvor kansler Friedrich Merz' parti, CDU, for første gang er endt under spærregrænsen. Det er et på alle måder tankevækkende valgresultat, som det jo først og fremmest er op til den tyske kansler at reagere på. Det tegner en bevægelse, som man også ser mange andre steder i Europa, hvor der sker en voldsom polarisering, siger udenrigsministeren. CDU ender under 5% af stemmerne, og det betyder, at partiet for første gang ikke vil være repræsenteret i delstatsparlamentet. Samtidig er højrefløjspartiet AfD blevet største parti i delstaten med 38,2% af stemmerne. Det skriver en række tyske medier herunder ZDF og ART. Søndag var der også delstatsvalg i den tyske hovedstad Berlin, og her blev Venstrepartiet størst, mens CDU også her gik markant tilbage. I Berlin ender CDU dog på 18,8% af stemmerne. Danmark og Grønland er blevet sendt til USA med klar opbakning fra Frankrigs præsident Emmanuel Macron. Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen og Jens Frederik Nielsen er taget til New York for at underskrive en aftale om Grønland med USA, der blandt andet handler om USA's militær tilstedeværelse i netop Grønland. I en tale i går sagde Macron, at Frankrig vil intensivere de øvelser, som landet allerede afholder med Danmark og flere andre NATO-lande i Grønland. Vi er til stede, men vi er nødt til at intensivere vores indsats. Vores polarstrategi ligger netop op til flere øvelser med vores kanadiske og danske venner. Det er præcis formålet med det, vi aftalte med dem for nogle måneder siden. Og det er netop disse øvelser, vi gerne vil se hyppigere, sagde Macron i sin tale søndag. Den danske medicinalgigant Novos hårdt prøvede aktionærer skal på pinebænken igen i dag. Novo holder nemlig såkaldt kapitalmarkedsdag i London, hvor topchefen Mike Doustar skal til eksamen foran investorer og medier fra hele verden. Og hans præsentation i dag kan få aktiekursen til at dykke eller stige. Det fortæller aktieanalytiker Søren Løntoft Hansen fra AL Sydbank.
3: Selskabet er under pres i øjeblikket. Der er konkurrencemæssig pres. Der er prispres. Man står med et patentudløb på semaglutid, som er molekyl bag Ozempic og Wegovy i starten af næste årti.
2: Mike Doustar skal overbevise aktiemarkedet om, at de fortsat skal købe Novo-aktier, fordi Novo har nye produkter på vej, som kan overtage supercellerne Wegovy og Ozempic, siger Søren Løntoft Hansen.
3: Investorerne vil meget, meget gerne have synliggjort, at man har et vækstfundament, at man har en produktportefølje, der kan bidrage til væksten fremad.
2: Natten holder tørt de fleste steder, og sådan fortsætter den ind i dagtimerne, hvor også de nordlige og østlige egne kommer til at se stadigvis sol. Temperaturen den kommer op mellem 14 og 17 grader i løbet af mandagen. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: Det her er P4.
1: Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Tysklands kansler Friedrich Merz og hans parti CDU har fået gardin rap over nallerne af de tyske vælgere i delstaterne Mecklenburg-Vorpommern og hovedstaden Berlin, som begge var på valg søndag. Hvad ser det dog ud i Mecklenburg-Vorpommern, hvor partiet rød ud under spærregrænsen og derfor ikke vil blive repræsenteret i delstatsparlamentet for første gang nogensinde? Selv sagde Merz allerede tidligt tirsdag aften, søndag aften, at resultatet var en katastrofe.
3: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
2: Og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har også reageret på resultatet. Det her er en på alle måder tankevækkende valgresultat, som jo først og fremmest er op til den tyske kansler at reagere på. Det tegner en bevægelse, som man også ser mange andre steder i Europa, hvor der sker en voldsom polarisering, siger han til Ritzau. Mens CDU er gået tilbage, så er højrefløjspartiet AfD gået frem i begge delstater. I Mecklenburg-Vorpommern er de blevet det største parti med 38,2% af stemmerne. Der har også været valg i Rusland i løbet af weekenden, og ikke overraskende, så står partiet Forenet Rusland, som støtter præsident Vladimir Putin, til at blive største parti ved parlamentsvalget. Ifølge det russiske statslige nyhedsbureau RIA, fører Putins parti med 57,48% af stemmerne med 3/4 optalt. Og det er første parlamentsvalg i Rusland, siden landet indledte en fuldskala krig mod Ukraine i februar 2022. Og der forventes ingen overraskelser, fordi Kreml har sikret, at der ikke er nogen reel opposition til Forenet Rusland. Og flere organisationer har også slået fast, at valget anses for ikke at være frit. Det bør være gratis hjælp til dem, der lever tæt på folk med alkoholproblemer. Det mener interesseorganisationen Alkohol og Samfund. En ny undersøgelse fra dem viser, at flere end hver tredje har oplevet sociale, psykiske eller fysiske konsekvenser af måden, folk de kender drak på. Mens personer med alkoholproblemer kan komme gratis behandling hos deres kommune, så er der ikke den samme hjælp at hente hos de pårørende, fortæller direktør i Alkohol og Samfund, Maria Koch-Abel.
4: Det gør, at de tilbud, der er til pårørende, de er meget, meget svingende hen over landet. Det er slet ikke alle steder, du kan få behandling, og det er også meget svingende, hvad indholdet er i behandlingen.
2: For 28-årige Holger Andersen fra Aarhus var det et tilfælde, at han som pårørende fik hjælp fra samtalerådgivningen Ung Brus. Og han genkender, at det kan være svært at række ud efter hjælp.
5: Det synes jeg lyder som en rigtig god idé. Jeg tror også, mange pårørende som mig selv også har svært ved at søge hjælpen, fordi man ikke helt ved, hvor man skal starte.
2: Hvis du eller en, du kender, drikker for meget, så kan du ringe anonymt og få rådgivning hos Alkolinjen på 80 200 500. Det bliver en mandag med tørvejr og stedvis sol, især i de nordlige og østlige egne, og temperaturen den kommer op mellem 14 og 17 grader i løbet af mandagen. Dagens radioavis er med mig. Mit navn er Magnus Helms.
0: Det her er P4.

0: and struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Velkommen til Morgenklubben på B4.
2: Morgenklubben
1: med Julie Bundgaard.
3: Godmorgen. 5:07 er klokken, og jeg har åbnet døren op ind til Morgenklubbens klubhus, og herfra der vil jeg så forsøge at guide dig igennem denne her tidlige mandag morgen. Jeg håber, du har haft en dejlig weekend, og sammen med resten af Morgenklubben, så skal jeg nu forsøge at feje de sådan værste mandagsblues væk, og det gør jeg som altid med morgenrutiner og masser af musik. På altså en mandag morgen med datoen den 21. september. Det er en dag, som også er bedre kendt som Matthæus dag, opkaldt efter apostlen af samme navn. Og der er selvfølgelig et vejrvarsel, der knytter sig til Matthæus dag. Og det er et vejrvarsel, som siger, at hvis vi nu skulle gå hen og få smukt vejr i dag på Matthæus dag, ja, så skulle det meget gerne varsle for rig frugthøst til næste år. Det kan vi jo så krydse fingre for, at vi får en overflod af æbler og pærer og den slags til næste år. Men for nu, der tænker jeg, at vi bare lige koncentrerer os om i dag. Og det gør vi selvfølgelig ved at få sat gang i Morgenklubben med lidt musik. Og det er musik, som du her skal få fra Albert Heath og Darlene, Lille Hus i Jylland. Godmorgen.

Ude på en lille gåtur ned ad Boulevard of Broken Dreams sammen med Green Day. Og hvis du lige akkurat har slået øjnene op fra et dejligt drømmeland, ja, så er der musik på vej til dig lige nu. Vi skal nemlig have fat i dagens godmorgennatsang, som jo altså har til formål at vække dem, der lige akkurat har fået øjne, og så måske lige samtidig også gør øjenlågene lidt tungere på dem, der har været oppe hele natten. En sang, som er beregnet til at vække din sjæl. Og i dag, der er det Tanita Tikaram, som får lov til at gøre det med Twist in My Sobriety.

noget sådan meget mørkt og mollagtigt over Tanita Tikarams vokal og i det hele taget nummeret her, Twist in My Sobriety. Men alligevel, så synes jeg altså, det egner sig ret godt som godmorgen natsang. Vi skal videre fra godmorgen natsang og have lidt mere tempo på, for ikke at sige ret meget mere tempo på, for lige nu skal vi nemlig have fat i Rune Rask og Hampenberg, som har slået sig sammen med Blæst og med Back to Back, alle sammen her på nummeret 1.

En mand, som er her, der og alle vegne i øjeblikket, Somber, som allerede har besøgt Danmark 2 gange i år. Han kommer sådan set tilbage til næste år i maj måned. Her der fik du ham i morgenklubben med nummeret Homewrecker. Og mens vi lyttede til den, ja, så er klokken gået hen og blevet sådan 4-5 minutter i 5:30. Og derfor så skal vi nu have lidt gang i kroppen. Vi skal lige have varmet musklerne op. Vi skal have gjort hele fysikken klar til at tage imod denne her mandag. Og det skal vi selvfølgelig med en kropslig kickstarter. Og det forslag, jeg i dag har trukket frem fra den store forslagskasse, det kommer fra Cecilie. Og Cecilie, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben snabel@dr.dk. Godmorgen til alle i morgenklubben. Jeg vil gerne foreslå min yndlingssang of all time som kropslig kickstarter, nemlig Pour Some Sugar on Me med Def Leppard. Man kan simpelthen ikke andet end at blive glad af den sang. God morgen til alle fra Cecilie, som i øvrigt også lige tilføjer, at hun bliver 23 år her til september. Så lad os da endelig få et nummer på som kropslig kickstarter, som jo altså er fra før Cecilie overhovedet blev født, kan jeg regne ud. Vi skal i dag vække kroppen til Def Leppard og Pour Some Sugar on Me.

Cecilie havde foreslået sit all-time favorit yndlingsnummer som kropslig kickstarter, og gudskelov for, at Cecilie gjorde det, for det betød jo, at vi alle sammen denne her mandag morgen kunne nyde godt af en kropslig kickstarter, som altså var Def Leppard og Pour Some Sugar On Me. Hvis du har et bud på en kropslig kickstarter, så gør ligesom Cecilie og skriv det ned i en mail og få den sendt ind til mig på morgenklubben, snabel@dr.dk. Her, der skal vi have fat i, ja, det er sådan lidt anden genre, lidt anden lyd, vi støder ind i her hos Kwami Liv og Newbie.

Søren Torbjørn Lund, og festen slutter aldrig, og festen er nærmest kun lige begyndt her i morgenklubben, hvor klokken er 6:08, eller vi er sådan halvvejs igennem festen, for vi er nået til fast morgenrutine nummer 3. Det er her, vi skal have vækket hjernen, og det gør vi i dag med et spørgsmål fra kategorien 90'erne. Spørgsmålet, jeg har med til dig i dag, det lyder sådan her. Hvilken valisisk rock-trio er featuring på Tom Jones-nummeret Mama Told Me Not To Come? Ja, den er måske lidt tricky i dag. Jeg er altså ude efter en rock-trio, som stammer fra Wales, som i 90'erne var sådan en featuring-rolle på Tom Jones-nummeret Mama Told Me Not To Come. Kan du huske, hvad den gruppe hedder? Ellers så skal jeg simpelthen nok fortælle dig det lige efter, at vi har lyttet til en lille smule musik fra Tones and I, David Guetta og Teddy Swims her på Gone

Et trækløver bestående af David Guetta, Tones and I og Teddy Swims her på Gone, Gone, Gone. Og jeg var sådan set også ude efter et specifikt trækløver i dag i vores musikquiz, hvor jeg havde taget et spørgsmål med fra kategorien 90'erne. Et spørgsmål, som lød sådan her. Hvilken walisisk rock-trio er featuring på Tom Jones-nummeret Mama Told Me Not To Come? Og svaret er, at den walisiske rocktrio, ja, det var som en Stereophonics. Tilbage i 1999, der udsender Tom Jones albumet Reload, og det er sådan et album, som indeholder en hel masse duetter med andre bands og kunstnere, som for eksempel Burning Down the House med The Cardigans, den kan du nok godt huske, ikke? Eller Are You Gonna Go My Way med Robbie Williams. Og så er der altså også det her samarbejde med Stereophonics, der jo ligesom Tom Jones selv stammer fra Wales. Sammen der tog de altså fat i det her gamle Randy Newman-nummer, og på et tidspunkt så er de hjemme hos forsangeren fra Stereophonics, Kelly Jones hedder han. Der er de hjemme hos ham for lige sådan at øve nummeret igennem sammen med Tom Jones, ikke? Og på et tidspunkt så råber Kelly Jones' nabo så ud af vinduet, om ikke Kelly han lige kan skrue ned for den der Tom Jones-plade, han spiller hele tiden. Men det er jo altså lidt svært at skrue ned sådan for volumen på den ægte Tom Jones, når han står lige der i ens køkken, eller hvor de nu stod henne, og øvede sig på det nummer, som vi altså runder musikquizzen af med. Og du kan da bare skru helt op for denne her Tom Jones-plade sammen med Stereophonics på Mama Told Me Not To Come.

albummet, der sådan mere eller mindre også relancerede Tom Jones' karriere og introducerede ham for et helt nyt og lidt yngre publikum, og som faktisk også endte med at blive det bedst sælgende album i hans karriere. Reload hedder albummet, fyldt med en masse forskellige fede samarbejder med andre kunstnere og bands, og blandt andet altså også det her fede nummer, som han fik bikset sammen. Sammen med Stereophonics, Mama Told Me Not To Come. Og Stereophonics var altså dermed i dag det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Inden vi får svar på, hvad det er for et nummer, der er blevet dagens hjertestartersang, så skal vi lige have fat i Miley Cyrus, som her tager sin tur med til Malibu.

Miley Cyrus og Malibu, 6:09 er klokken. Og dermed skal vi have fat i dagens hjertestartersang, og vi bliver sådan set lidt ude ved kysten. Vi skal nemlig til Gilleleje. Jeg har fået en mail fra Claus, som har bestilt en hjertestartersang til lige præcis i dag, og det har Claus en rigtig god grund til. Det er et sådan lidt særligt jubilæum, vi skal fejre sammen med Claus. For Claus, han skriver sådan her. Godmorgen i morgenklubben. Jeg vil gerne ønske Absolute Beginners med David Bowie til den 21. september 2026. Årsagen, ja, den er, at på denne dato tilbage i 2024, der døde jeg af et hjertestop omkring klokken 6 om morgenen. Det lykkedes for min søde kone at holde gang i min krop, indtil Falk kom med hele kavaleriet, ambulance, lægebil og helikopter. Jeg blev transporteret til Rigshospitalet og er i dag 100% frisk. Ønsket skal være en stor tak til min søde kone Annette, til Falk i Gilleleje og til Rigshospitalets hjerteafdeling. Med venlig hilsen Claus fra Gilleleje. Og Claus, hold da op, det er noget af en mærkedag, du har der i dag, og jeg er glad for, at vi kan hjælpe dig med at fejre den lige her i morgenklubben med den hjertestartersang, som du har bestilt. Her der er det David Bowie og Absolute Beginners.

0: 2 år siden faldt Claus fra Gilleleje om klokken 6 om morgenen med et hjertestop, men med god hjælp fra hans kone Annette og fra Falk i Gilleleje og fra Rigshospitalets hjerteafdeling, ja, så klarede Claus den altså og er i dag 100% frisk. Men vil gerne lige markere denne her lidt særlige dag med en hjertestartersang, som Claus altså havde bestemt skulle være David Bowie og Absolute Beginners. Hvis der er en særlig sang, som du gerne vil markere en særlig dag med, jamen så synes jeg, du skal tage og skrive til mig på morgenklubben@dr.dk og få bestilt din hjertestartersang og få sendt den af hilsen afsted, der skal følge med. Der er jo altså rift om datoerne med de her hjertestartersange, så, som jeg også har nævnt et par gange i løbet af de sidste par uger, så er der ved at være, ikke ved at være, der er fuldt udsolgt resten af september, hele oktober er også fuldstændig besat, og så er vi også ved at være derhen, hvor vi nok snart også er nødt til at lukke november. Til gengæld er der datoer ledige i december, især der mellem jul og nytår, så hvis du er hurtig, så kan du eventuelt lægge billet ind på en af dem. Jeg har lagt billet ind på, at vi skal have en radioavis her, når klokken den bliver 6. Frem mod den, så når vi lige omkring James Brown og lytter ikke til dem. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god morgen.
1: Ja, endnu en gang.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Det konservative tyske regeringsparti CDU fik et katastrofevalg i går, da der var valg i den tyske delstat Mecklenburg-Vorpommern. Partiet, som den tyske kansler Friedrich Merz står i spidsen for, fik kun 4,9% af stemmerne og kom dermed ikke over spærregrænsen, som er 5%.
2: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden.
1: Ja, vi kan ikke pynte på resultatet i Mecklenburg-Vorpommern. Det er en katastrofe, erkender Merz her. Så var der anderledes glæde hos partiet Alternative für Deutschland. Det er et højorienteret parti, der blandt andet går ind for en stram udlændingepolitik, og som vil stryge hjælpen til Ukraine. De fik 38% af stemmerne og blev det største parti. Så nu går de efter magten i delstaten, der er en del af det gamle Østtyskland, siger spidskandidat Leif Erik Holm.
3: Vi har mere end fordoblet tatsächlich. Und ja, vi er der Meinung, vi har den regeringsaftale.
1: Ja, vi har mere end fordoblet vores stemmer, og vi vil gå efter den regering. Nu skal vi tale med alle de andre partier for at gøre en forskel, siger han her. Det tyske socialdemokrati, SPD, fik også et godt valg og sikrede sig over 35% af stemmerne, men bliver altså kun næststørst. For 14 dage siden var der valg i en anden tidligere østtysk delstat, Sachsen-Anhalt, og her blev Alternative für Deutschland også det største parti. Foreninger kritiserer sundhedsvæsenet for ikke at være godt nok klædt på til at hjælpe de familier, der bliver ramt af en fødselspsykose. Det er foreningerne Sind og Fødsel og Psykiatrifonden, der mener, at der mangler hurtig behandling på en fødselspsykose. Julie Lindbæk Hussein blev ramt for 3 år siden, og hun føler selv, at hun blev svigtet af sundhedsvæsenet.
4: I dag lever jeg jo med PTSD, hvor jeg døjer med flashbacks til den her oplevelse. Så det er jeg jo rigtig ked af, og hvor jeg ofte har tænkt på, kunne jeg have været et andet sted, hvis jeg havde fået den rette hjælp i tide?
1: Og en uge efter Julie Lindbæk Hussein fødte, fik hun et voldsomt psykotisk anfald og blev indlagt på en lukket psykiatrisk afdeling med hjælp fra politiet. I dagene op til havde Julie haft det svært, og over flere dage havde hun og hendes mand forsøgt adskillige gange at få hjælp. Også professor i psykiatri på Syddansk Universitet, Trine Munk Olsen, stiller spørgsmålstegn ved, om hele sundhedsvæsenet er klædt godt nok på til at opdage symptomerne på fødselspsykose.
5: Mange af de her symptomer bliver overset eller negligeret. For eksempel kan en mor med en fødselspsykose have meget svært ved at sove. Og hvis du som fagperson hører det, så kan man måske reagere og sige, jamen det er svært også. Ja, sådan er det, når man har en baby. Det bliver bedre.
1: Region Hovedstaden, hvor Julie Lindbæk Hussein blev behandlet, har ikke ønsket at stille op til interview eller kommentere direkte på Julie Lindbæk Husseins kritik. Alligevel afviser regionen kritikken. Vi mener, at sundhedspersonalet på de afgørende områder har handlet korrekt og efter faglig standard. I Danmark rammes ca. 60 kvinder om året af en fødselspsykose. Du kan læse hele Region Hovedstadens svar på kritikken inde på dr.dk. Stress, bekymringer og sygefravær, det er noget af det, der rammer 36% af dem, der kender en med alkoholproblemer. Det viser en undersøgelse, som Voxmeter har lavet for interesseorganisationen Alkohol og Samfund. Undersøgelsen peger på, at pårørende til folk med alkoholproblemer burde have ret til hjælp, mener de i organisationen, hvor Maria Koch-Åbel er direktør. Det er nemlig en meget stor belastning at være pårørende, siger hun.
6: Det er både i form af utryghed og nedsat livskvalitet, oplevelse af ensomhed og isolation, men også det er en højere risiko for selv at faktisk selv at udvikle et alkoholproblem, men også et højere risiko for at udvikle psykiske lidelser som angst og depression.
1: Og det giver god mening at give pårørende til personer med alkoholproblemer ret til hjælp i det offentlige. Det mener adjunkt hos Center for Rusmiddelforskning, Kirsten Søndergaard Frederiksen.
7: Fordi der er også rigtig mange pårørende, hvor at den, som har et alkoholproblem, ikke selv har lyst til at opsøge behandling. Men de står stadigvæk med alle konsekvenserne.
1: Og 28-årige Holger Andersen fra Aarhus er vokset op med en mor, der har haft alkoholproblemer. Og han har selv oplevet, hvor stor forskel det gør at få professionel hjælp.
8: Så kom op og snak med dem og få noget rådgivning og høre, at jeg ikke er den eneste, der har det problem, og man faktisk også godt kan komme på den anden side. Det var i hvert fald noget, der hjalp mig utrolig meget.
1: Og ifølge Sundhedsstyrelsen er der 500.000 danskere, der har problemer med alkohol. Og så når vi frem til en vejrudsigt i de sydvestlige egne. Kan der godt komme nogle enkelte lette byer, ellers så bliver det en dag med tørt vejr og nogen sol. I de sydvestlige egne så godt nok periode med lidt flere skyer. 14-17 grader, og så får vi en let til frisk vind fra nordvest. Ved kysterne får vi op til hård vind, eller måske endda ligefrem cooling. Og her slutter så denne udgave af Radioavisen. Bag mikrofonen stod Thomas Hougaard.
0: Klokken er 6.05, og her på 4-trafik med en enkelt melding for Trekantområdet kører du på E45 fra Vejle mod Aarhus, og imellem med 56B Horsens C og 56A Horsens V. Der er det højre sporespade, der holder en havereret lastbil, og der er vejhjælp på stedet der, og lige nu der kommer trafikken fornuftigt forbi.
9: P4.
10: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Tine Jensen og Peter Everfeldt.
1: Vil du, eller skal jeg sige det, Tine?
2: Måske dig.
1: Skal jeg sige det?
2: Ja.
1: Okay. Velkommen hjem fra ferie til mig.
2: Velkommen hjem. Så kunne du være her.
1: Ja, så kunne jeg være her. Det passer bare fint. Så er ferien overstået nu.
2: Ja.
1: 5 dage på solbeskinnede Mallorca.
2: Ja, og du har fået sådan en lille fin kulør.
1: Jamen, har jeg det?
2: Ja, det synes jeg faktisk,
1: du har. Og det er ikke bare noget, du siger?
2: Eller også har du for højt blodtryk. Det er en af delene. Ej, du har fået en rigtig fin kulør.
1: Jamen, det er dejligt, fordi det har ellers ikke været sådan en... Det keder mig at ligge ved stranden.
2: Ja.
1: Altså, i ret lang tid ad gangen. Så står jeg op, du ved, ikke? Og kigger lidt rundt, og så sætter jeg mig ned og læser lidt i en bog. Så står jeg lidt op igen, og kan ikke rigtig finde ro. Så jeg var faktisk...
2: Er du en af de der mænd, der sådan tager en vandretur sådan lige i vandkanten?
1: A stroll? Nej, det gør jeg ikke meget. Jeg vil, på et tidspunkt så siger jeg, skal vi gå op og få lidt at spise? Og sådan. Så går tid med det. Men det er da dejligt, hvis jeg har fået en lille...
2: Det synes jeg.
1: Ja.
2: Jeg synes, du ser sund ud, og jeg synes, du virker frisk. Så det kan nærmest ikke være bedre.
1: Og det virker faktisk også fint nok selv at byde mig selv velkommen hjem fra ferie.
2: Ja. Når ingen andre vil.
1: Det fungerer fint for mig, men jeg er sikker på, at du har glædet dig til at komme hjem.
2: Jeg er glad for, at du er her, Peter. Velkommen hjem fra ferie.
1: 10 minutter over 6. Det her er P4 Morgen og P4 Trekanten. Velkommen indenfor. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Det var Scarlet Pleasure og Sharma her med Wide Awake. 13 minutter over 6. Og vi har en lille fejring, som jeg så også, jeg synes, vi godt kan være bekendt at kaste ud i radioen.
1: Ja, ja.
0: Fordi når nogen er verdens bedste til noget, så må man godt fejre dem. Også selvom de ikke er danskere. Og vi skal fejre verdens PT bedste cykelrytter.
1: Okay, det, så det er ikke dig.
0: Jeg ligger i top 3, men alligevel, ja, okay. Det skal dele med være på en god dag, så.
1: Men medvind.
0: Der er nogen, der kalder den her cykelrytter den bedste nogensinde. Det er nok, ja, det kan vi altid diskutere. Men det er selvfølgelig slovenske Pogacar, jeg taler om. Og så ved vi jo godt, at Jonas Vingegaard giver ham kamp til stregen, og er jo simpelthen så dansk, som man næsten ikke kan være i det. Men hvis vi nu skal være ærlige, så er det jo nok Pogacar, der, hvis man skal gøre det op lige nu, er verdens bedste, ikke?
1: Jo.
0: Fylder 28 år i dag.
1: Flot.
0: Han kommer ikke til at fejre det på cyklen, fordi han styrtede i Vuelta i Spanien, og der sluttede hans sæson. Og det betød så også, at han måtte opgive den drøm, han har, om at vinde alle tre af de helt store der, altså Giro d'Italia, Tour de France og Vuelta i Spanien.
1: Du er god til udenlands.
0: Tak skal du have. Og som om det ikke var skuffelse nok, så lykkes det ham jo heller ikke at vinde det klassiske cykelløb Paris-Roubaix. Det der med de mange brosten.
1: Ja, Paris-Roubaix.
0: Der blev han slået.
1: Vil jeg udtale det?
0: Ja, det er meget muligt, men nu skal du bare høre. Han blev slået af Belgien med det sjove og mundrette navn Wout van Aert. Ert. Du kan godt høre.
1: Ja, godt høre.
0: Jeg er meget ind i cykelløb.
1: Ja.
0: Og det er jo så, altså, på den måde, så var det endnu en skuffelse, fordi det er den sidste af de der fem cykelklassikere, som han mangler at vinde.
1: Ja.
0: Og nu vil jeg ikke nævne, hvad det er for cykelklasse.
1: Det kunne jeg altså rigtig godt tænke mig. Ja,
0: det orker
1: jeg kan høre tungen, den sidder rigtigt i dag.
0: Du er det i det humør, hvor der skal slås hårdt ned på enhver lille... Et lille udsving i enhver udtale. Men Pogacar, han er til Brage på træningscyklen, og han siger så allerede nu, jeg kommer nok til at vinde Paris-Roubaix til næste år. Så altså den oplagte fødselsdagssang, sådan, hvis man skulle finde en alternativ en til Pogacar,
1: ja.
0: Det kunne så være bedre held næste gang. Med
1: det er da en god en.
0: Augusta og Ida Lauerberg.
1: Ja, ja.
0: Er de udtalt rigtigt, de to navne? Nå, så godmorgen.

0: Er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

0: Det var The Proclaimers her med I'm Gonna Be 22 minutter over 6. Og sandelig om ikke et meget velkomt medlem af vores morgenhold er klar til at hilse på. Godmorgen, Henrik Juhl Henriksen.
1: Godmorgen, Peter.
2: Godmorgen.
0: Hvordan er trafikken kommet fra start den her mandag?
1: Vi har desværre lidt udfordringer i øjeblikket. P4 Trafik, lige med en frisk opdatering fra Trekantområdet, kører du på E45 fra Vejle i retning mod Aarhus imellem med 56B Horsens C og 56A Horsens V. Der er det højre spor stadigvæk spærret, der holder en havereret lastbil, som får vejhjælp, og du bliver altså et par minutter forsinket. Og fra Horsens, der skal vi til E45 ved Vejle, for på Vejle Fjordbroen, her advares dig mod blæst, der kan påvirke kørslen.
3: P4
4: Trafik
3: med dig hele vejen.

0: Det var Harry Styles, Dance No More.
1: Ja.
0: Man får lyst til at høre den igen, ikke? Jamen, den svinger bare. Altså, hørte
1: den
0: du?
1: Den svinger godt.
0: Hørte du bassisten?
1: Ja. Du-du-du-du-du.
0: Altså, det holder, altså.
1: Ja, ja.
0: Og hvis du lader de regionale nyheder svinge lige så godt, så undlader jeg at spille den igen.
1: Men hvis jeg gør, skal vi så have nyhederne to gange?
0: Ja, meget gerne. Det kommer i hvert fald lige om lidt, når klokken er 6:30, og indtil da, der får vi Lady Gaga og Bruno Mars her med Die With A Smile. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Og Lady Gaga her med Die With A Smile. Så er der regionale nyheder. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Hærvejen skal være en samlet rute, som du kan gå eller cykle på. Og nu er de første skilte sat op i blandt andet Vejle Kommune i sidste uge. Og selvom det måske ikke lyder af noget videre at få sat skilte op, så er det faktisk en kæmpe opgave, siger projektleder på opgaven Mette Wessel Fyn. For hærvejen går gennem 15 kommuner, hvor der skal være ens skilte og tavler og meget andet.
3: Jeg har ikke fået skilteplanerne for alle kommunerne endnu, så jeg ved det faktisk ikke. Men det er der nogle tusinde tavler, stander og pæle, der skal op. Det er der ikke nogen tvivl om.
2: Konkret bliver det en tur op gennem Jylland, hvor du vil kunne gå eller cykle mere end 600 km.
3: Du kommer gående langs ruten, og så vil du være 400 meter til 600 meter på vandreruten finde en eller anden form for afmærkning. Det vil sige, at du kan gå i de her 5-7-10 minutter, og så vil du få en eller anden beroligelse undervejs på, at du stadig er på rette rute.
2: Og det bliver ikke kun for dig og mig. Målet er også at tiltrække turister, der kan skabe udvikling i landdistrikterne.
3: Noget af det, kommunerne også ønsker med den her indsats, det er jo lige præcis at udvikle deres lokalsamfund og skabe grobund for, at frivillige og lokale erhverv får mulighed for at skabe noget værdi lokalt ved, at der er sådan en rute her, der går igennem.
2: Målet er, at ruten med skilte og meget andet endelig kan indvies en gang til foråret. Der er faldet et budget på plads i Fredericia Kommune. Det oplyser Fredericia Kommune i en pressemeddelelse. Der var et større sparekatalog på spil i kommunen, men helt konkret, hvor besparelserne rammer, vil partierne først offentliggøre på et pressemøde senere i dag, når klokken bliver 12. Indtil videre så kan man dog konstatere, at der er et budgetforlig, som alle byrådets 8 partier står bag. De holder lav profil og undgår helst at sige det højt. Men flere af beboerne i Vejles kolonihaveområder mener faktisk, at det er på sin plads, at Vejle Kommune griber ind over for dem, der har bygget deres kolonihavehuse langt større end lokalplanen tillader. En af dem er Mie Sparer. Hendes hus holder sig under de tilladte 50 kvadratmeter.
4: Nu går den ikke længere. Det er fint nok, synes jeg, for det bragt i orden.
2: Flere af Mie Sparers naboer nægter at gøre deres huse mindre, og en gruppe på omkring 100 kolonihaveejere har endda stævnet Vejle Kommune i sagen. Mie Sparer oplever, at det bliver uleset, hvis man ikke er enig med dem.
4: Der er lidt den der fornemmelse af, hvis du ikke er med dem, der står for det her oprør mod kommunen, altså så går man og putter sig lidt. Det tror jeg, der er mange, der ikke rigtig tør stå frem og sige, at de synes egentlig, det er rimeligt nok, at nu bliver der grebet ind.
2: Mie Sparer fortalte første gang sin historie i TV Syd. Vi her i DR har forelagt Mie Sparers kritik for Lykke Juhl, der er formand for Kolonisternes Haveforening, som har stævnet Vejle Kommune. Hun afviser at stille op til interview.
5: Det bliver tørt i dag, og vi får lidt sol. Temperaturen kommer til at ligge mellem 14 og 16 grader. Let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind frem til middag. Sidst på dagen aftagende til let til jævn vind.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Tine Jensen og Peter Everfeldt.

spurgt mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Det var Rasmus Seebach med Øde Ø. Og apropos ø, Tine,
1: ja,
0: fik jeg nævnt, at jeg havde en dejlig ferie på Mallorca i sidste uge.
1: Havde du en dejlig ferie
0: på Mallorca
1: i sidste uge?
0: Kan du tro, jeg havde?
1: Ja.
0: Og måske har du lagt mærke til det, men der er jo mange ting, man skal vende sig til, når man kommer hjem fra sådan en ferie. For det første...
1: Især når man har været væk en uge.
0: Ja, altså... man skal indføre sætningen, må jeg bede om en kop kaffe, i stedet for una cerveza, por favor. Ikke også? det skal man lige vende sig til. Og så er der også noget andet. Og det er selvfølgelig temperatur.
1: Ja,
0: der var jo... Altså, og det lød som om, det kom lidt bag på dig, da jeg nævnte det for lidt siden.
1: Ja.
0: Der var jo de her 27-30 grader hele ugen.
1: Men det er jo fordi, at det er blevet, altså synes jeg, temmelig koldt herhjemme, ikke? Altså, tænker man, så skal man meget langt væk, før man kan komme op på de der knap 30 grader.
0: Ja, og jeg var da også spændt på det. Jeg tænkte, har vi ventet for længe? Er det for tæt på efterår på Mallorca? Det var det overhovedet ikke. Det var super dejligt.
1: Fedt.
0: Men chokket, når man så vender hjem, er jo så meget desto større.
1: Ja.
0: Fordi godt nok så elsker jeg dansk efterår, men det var altså blæsende i går, ikke?
1: Og det er blæsende her til morgen, kan jeg godt fortælle dig. Men altså, jeg leger stadigvæk sådan lidt sensommer. Jeg har hængt vasketøj ud.
0: Har du det?
1: Ja, det har jeg.
0: Okay,
1: ja.
0: Det er så spændende, hvor det ender henne.
1: Lidt spændende, hvor jeg skal hente det henne.
0: Men vi dykker lige lidt nære ned i dagens vejr om et øjeblik.
1: Det kan jo være, at vi kommer op på 30. Who knows?
0: Ja, det kan sagtens være. Men altså, indtil da, så er det altså, må jeg bede om kop kaffe, i stedet for una cerveza, por favor.

0: Kender du det? Klokken er 18 minutter i 7. Godmorgen, Cecilie Sand Nørholm.
1: Godmorgen.
0: Hvordan bliver det der efterårsvejr her i dag?
1: Jamen, det bliver faktisk tørt for en gang skyld, havde jeg lyst til at sige. Det har altså været noget regnfyldt hen over weekenden. Der kommer nok også til at være en del skyer, især her først på dagen, men senere så bliver der altså bedre plads til solen med sådan et drivende skyer på himlen. En 14-15 grader er nok det, vi kan nå op på i dag. Lidt køligere her til morgen, sådan en 10-12 grader mange steder. Og så en vind, der er jævn til frisk fra nordvestlig retning. Er man ude på Djursland, så kan det altså godt føles noget mere blæsende. Så sådan rigtig efterårsagtigt i vejret, men altså tørt og også med mulighed for lidt sol.
2: Så det, du siger, Cecilie, det er, at det vasketøj, jeg har hængt ud, det faktisk bliver tørt?
1: Det bliver faktisk tørt. Og med den vind, vi har gang i, så går det nok også rimelig hurtigt, tænker jeg.
0: Det til gengæld, så skal hun hente det på Djursland.
1: Forhåbentlig ikke.
0: Tak skal du have, Cecilie.
1: Selv tak.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til et udsigtspunkt.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1.

0: med dig. Det var Søn og Skabt til at være 2:09. Og Henrik Juul Henriksen vil lige sige noget om trafikken i Trekantområdet.
1: Fjerde trafik med en frisk opdatering. Først E45, når du kører fra Vejle i retning mod Aarhus, for her der køkørsel mellem 56B Horsens C og 56A Horsens V. En havarerede lastbil får vejhjælper. Det betyder altså, at det højre spor spad, og det giver altså pænt med kø ved Horsens lige nu i nordgående retning. Og fra E45, der skal vi til E20, for på den nye Lillebæltsbro, der er det højre spor spad, når du kører fra Fyn i retning mod Jylland. Der holder en havarerede lastbil på broen, og derfor skal du være forberedt på begyndende køkørsel.
2: P4 Trafik.
3: Skal vi ikke lige tage og tale lidt om brændstofpriser?
0: Nej.
3: Nej, det er næsten det rigtige.
0: Det synes jeg ikke, fordi jeg oplevede brændstofprisen i går.
3: Ja.
0: Og den var høj.
3: Ja.
0: Den var rigtig høj.
3: Ja. Det er så dyrt at fylde på benzin lige i øjeblikket.
0: Men lad os snakke om det alligevel.
3: Bilen hedder det.
0: Ja.
3: Ja, fordi, lad os lige fortælle, at hvis du ikke ved det, prisen på diesel er mega dyr i øjeblikket. Altså nærmer sig næsten 20 kroner per liter. Mm. Altså, det har aldrig været højere. Og både prisen på diesel og benzin ser altså også ud til at fortsætte med at stige. Men bornholmerne,
0: yeah,
3: de har altså fundet et godt fif. Fordi nogle af dem, de er begyndt at vente med at tanke deres bil, til de er nået til Ystad i Sverige, hvor de skal med færgen. Fordi i Sverige, der kan man nemlig spare omkring 6 kroner per liter benzin, og det er da også svært at tage med, ikke?
0: Og jeg er lidt misundelig på Bornholm, og jeg har selv haft den der oplevelse. Det er ikke så længe siden, jeg var på Bornholm, og valgte jo selvfølgelig også at tanke i Ystad på vejen hjem.
3: Ja.
0: Og det ser altså bare godt ud. Det ser skide godt ud på den stander der, og det ser endnu bedre ud på sin dankortkvittering bagefter.
3: Ja.
0: Fordi, man sparer noget, og det kan mærkes. Jeg grinede hele vejen hjem. jeg smilede.
3: Ja, okay.
0: Og så gik der lidt, så havde jeg glemt det. Men jeg synes bare, at det er et fedt fif, og det der med den der følelse af at få noget til en ordentlig pris,
3: præcis,
0: synes jeg bare er lækker.
3: Og det kan man bare godt sætte sig ind i, den der følelse, ikke? At få noget til... Der gjorde jeg sgu et kup. Og det er det, vi gerne vil høre lidt til her til morgen. Altså, hvornår har du egentlig sidst fået noget til en ordentlig pris? Altså, hvornår har du sidst købt noget, hvor du tænkte, fint, ja, det er en god pris, det der.
0: Ja. Tag os med ind i følelsen af, jeg gjorde lige en god handel.
3: Yes.
0: Send lige en sms til os og svar på spørgsmålet. Hvornår har du sidst købt noget til en ordentlig pris? Start din sms med et 3-tallet K, lav et mellemrum, skriv, hvad du købte og hvad du gav for det, og send sms'en til 1212. Nu, Roxette med The Look. Klokken er 6:07. Godmorgen.
3: Godmorgen.

0: Det var Roxette her med The Look. Klokken er 7:03.
1: Hvornår har du sidst købt noget, hvor du sagde, det der, det er jo bare en god handel?
0: Ja.
1: Det er det, vi gerne vil høre dig til her til morgen. Og Stefan, han har meldt ind blandt andre på sms'en, skriver, det er simpelthen hver gang, vi køber datovarer, som så oftest ryger i fryseren. Man får så mange gode fødevarer til en god pris.
0: Tak for sms'en, Stefan. Vi kvitterer med et kaching for hver sms, vi får. Altså på spørgsmålet om, hvornår har du sidst købt noget til en ordentlig pris? Start din sms med et tretal, et k, lav et mellemrum, skriv beskeden og send den til 1212. Om et øjeblik, så får du radioavisen. Det er, når klokken er 7 efter Lasse Skriver. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Lasse Skriver fik vi her med Everyday Life. Nu skal du få radioavisen. Klokken er 7.
1: For første gang nogensinde misser det konservative tyske regeringsparti CDU spærregrænsen ved et tysk valg. CDU ryger altså ud af delstatsparlamentet i Mecklenburg-Vorpommern, hvor der var valg i går. De fik 4,9% af stemmerne, og det er altså ikke nok til at komme over spærregrænsen, som er 5%. Stor fremgang til gengæld til det højreorienterede parti Alternative für Deutschland, som fik næsten 40% af stemmerne. Partiet går blandt andet ind for en stram udlændingepolitik, og så vil de fjerne støtten til Ukraine. Og det er i høj grad Alternative für Deutschlands fortjeneste, at CDU ikke kommer over spærregrænsen, siger vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
2: Det er lykkedes CDU's politiske modstandere, først og fremmest højrepartiet Alternative für Deutschland, AfD, og fortælle vælgerne, at det er CDU's skyld, at alt går så, eller næsten alt går så dårligt. Økonomien først og fremmest, og derfor har CDU fået et historisk dårligt valg.
1: Det er jo et lokalvalg, eller et delstatsvalg, det her. Kommer det til at få nogen betydning for kansler Merz' position i hans parti?
2: Ja, i høj grad. Merz er stærkt svækket politisk. Han var i forvejen svækket efter et katastrofalt dårligt valg for 2 uger siden i Sachsen-Anhalt, også i det østlige Tyskland, hvor AfD fik næsten 44% af stemmerne. Nu har han lidt yderligere 2 nederlag. Det ene af dem historisk ved at ryge helt ud af parlamentet oppe i Mecklenburg-Vorpommern. Han er stærkt svækket.
1: Og når vi så ser på Alternative für Deutschland, hvad kan de så bruge de her mange stemmer til, de nu får?
2: Ikke umiddelbart til meget, fordi der er ingen, der vil samarbejde med dem. Så de kan ikke omsætte det til regeringsmagt. Men det giver dem selvfølgelig et enormt politisk rygstød.
1: Fortalte altså Tysklands korrespondent Sten Nørskov fra Berlin. Fra flere sider bliver der nu sat spørgsmålstegn ved, om vores sundhedsvæsen er god nok i forbindelse med fødselspsykoser. Julie Lindbæk Hussein, der selv blev ramt for 3 år siden, mener ikke, at der blev handlet hurtigt nok. Der gik 8 dage fra hun fødte, til hun blev indlagt på en lukket psykiatrisk afdeling. Journalnoter, som DR har fået adgang til, viser, at mindst 7 forskellige sundhedsfaglige personer på 8 dage har registreret, at hun havde det psykisk dårligt. Samtidig forsøgte hun og især hendes mand, Saki Lindbæk Hussein, adskillige gange at ringe efter hjælp.
3: Jeg fik at vide, at hun havde lige født, og hormoner i kroppen og så videre kunne gøre en masse ved folk efterfølgende, så hun skulle bare have lov til at gøre det hun synes gav mening for hende, fordi det ville nok gå over af sig selv.
1: Omkring 60 kvinder om året rammes af en fødselspsykose, og hos foreningen Sender Fødsel mener forperson Maria Jørgensen, at det er interessant at se på, hvordan man kan nå af folk, før det går dem rigtig dårligt, og hun peger på mere oplysning.
4: I forbindelse med fødselsforberedelse, vi skal tale om, at det her er en ting, der er en lille, men en kendt risiko. Og så skal vi have et fokus på mor og et fokus på far i sundhedsplejen også, og det er der allerede i forvejen, og der er så mange, der gør et rigtig godt og stort stykke arbejde. Men det mentale skal fylde rigtig meget på dagsordenen i forbindelse med sundhedsplejerskens besøg.
1: Region Hovedstaden, hvor Julie Lindbæk Hussein blev behandlet, ønsker ikke at stille op til interview om sagen, men de afviser kritikken. Vi mener, at sundhedspersonalet på de afgørende områder har handlet korrekt og efter faglig standard, skriver de i en kommentar. Pårørende til alkoholmisbrugere skal have ret til behandling, det mener interesseorganisationen Alkohol og Samfund. I dag er det kun personer med alkoholproblemet, der har ret til gratis behandling, men de pårørende kan også opleve konsekvenser af problemet, lyder det fra Maria Kok Åbel, der er direktør for Alkohol og Samfund.
5: Vi kan klart se, at dels er det rigtig vigtigt at forebygge, at den belastning, man har som pårørende, ikke udvikler sig for eksempel til angst eller depression, men vi kan faktisk også se, at når de pårørende får hjælp, så kommer dem, der drikker, eller den drikkende selv, faktisk også ofte tidligere i behandling.
1: Mere end hver tredje har oplevet sociale, psykiske eller fysiske konsekvenser af måden, en person, de kender, drak på. Det viser en undersøgelse, Alkohol og Samfund har fået lavet hos Voxmeter. 28-årige Holger Andersen fra Aarhus er vokset op alene med en mor med alkoholproblemer, og han måtte sygemelde sig med stress, fordi morens misbrug tog hårdt på ham.
6: Jeg var pædagogmedhjælper på det tidspunkt. Og der sagde jeg i hvert fald til hende, at når jeg kom hjem, så ville jeg gerne på arbejde. Men når jeg var på arbejde, ville jeg gerne bare være hjemme igen, så man ligesom kan håndtere alle de situationer. Så det var i hvert fald noget, der tog rigtig hårdt på mig psykisk.
1: Det kan godt stadig drøbe lidt i de sydvestlige egne, men ellers så bliver det en dag med tørt vejr og nogen sol. 14-17 grader, siger prognosen, og så bliver det blæsende fra nordvest op til cooling ved kysterne. Camilla Mærsk er redaktør på Radioavisen.
7: Klokken er 7.05, og her på 4 Trafik med en frisk opdatering fra trekantområdet kører du på E45 fra Vejle i retning mod Aarhus, og der er lige nu lang kø om forsinkelse på cirka en halv time ved Horsens. Det skyldes, at det højre spor er spærret mellem 56B Horsens C og 56A Horsens V. En havereret lastbil får vejhjælp. Der er også flere, der søger væk fra motorvejen, hvilket også giver køkørsel på rute 170 ved at forbi Horsens i nordgående retning. Køkørsel det har vi også på E20 ved Middelfart, når du kører i retning mod Jylland, og det skyldes, at det højre spor er spadet på den nye Lillebæltsbro, hvor der holder en havareret lastbil, som får vejhjælp.
8: Du lytter til P4.

0: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Tine Jensen og Peter Eberfeldt.
2: Der kan godt gå folkesport i at få noget til en ordentlig pris. Det der med, hvor man føler, det der gjorde jeg simpelthen en god handel. Og det kan man jo ikke rigtigt, når det gælder brændstof lige i øjeblikket.
3: Nej, der er ingen slagtilbud.
2: Ingen slagtilbud. Det er dyrt at fylde på bilen. Ikke mindst diesel næsten op i 20 kroner per liter, ikke? Men bornholmerne, de har fundet et godt trick, fordi når de skal til med færgen til Ystad er i Sverige, så fylder de på bilen, for de kan spare op mod 6 kroner per liter. Men vi vil gerne tale ind i den der følelse med at gøre en god handel her til morgen.
3: Ja. Og vi kvitterer jo med et kaching til alle, der vil dele, hvad de har fået til en ordentlig pris, eller købt til en ordentlig pris. Og der er en sms fra Vega her, hvor der står et nyt Cat's Eye album til 285 kroner. Sådan der.
2: Kaching.
3: Godt købt. Altså, jeg kender ikke standardprisen på et Cat's Eye album.
2: Heller ikke mig.
3: Men hvis Vega siger det, så passer det.
2: Hvis man selv har følelsen af, at man har gjort en god handel, så...
3: Det er præcis det.
2: Så er det jo nok, ikke? Jørgen, han skriver også, jeg har lige købt kakaomælk. Den rigtige til 8 kroner per liter. 2 gange 6 liter. Dejligt.
3: Du får et kaching, Jørgen. Om end jeg ikke rigtig helt ved... Den rigtige kakaomælk, hvad er det for en?
2: Men det ved jeg, fordi jeg har lavet nøjagtig samme handel som Jørgen.
3: Er det rigtigt?
2: Ja, ja. Det er Mathilde kakaomælken. Det er også den, jeg synes smager dejligt. Jeg nåede så bare med et par liter, fordi jeg kommer til at drikke det, og det er jo... det er jo noget. Men jeg havde den der... Ej, det... Okay.
3: Jamen altså.
2: Kun 8 kroner. Det kunne alligevel lidt eller andet.
3: Ja, det er en dejlig følelse. Og det er også den følelse, vi gerne vil dyrke. Og hvis du, der lytter med, også vil lege med, jamen så send os lige en sms. Og du får jo altså et kaching, hvis du vil dele, hvad du har fået til en ordentlig pris. Start din sms med et 3-tal.dk. Lav et mellemrum. Skriv beskeden og send den til 1212. Og skulle vi i øvrigt ikke lige fejre Vegas superkøb?
2: Jo.
3: Med en lille sang fra Cat's Eye. Her kommer Animal. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Det var Cat's Eye her med Animal. Klokken er 14 minutter over 7.
1: Hvornår har du sidst købt noget til en ordentlig pris? Det er det, vi spørger dig, der lytter med om her til morgen. Fordi vi vil gerne dele den der følelse med, når man virkelig har gjort en god handel.
0: Og lige nu, der har vi en linje. Jeg ved ikke. Det er til Fredericia, men jeg ved ikke, om jeg skal sige godmorgen til Tina eller udsalgs Ulla. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Hvilke af dine navne kører du med her til morgen?
2: Jamen, det kommer an på, om jeg er ved at handle, eller ikke er ved at handle.
0: Okay. Altså, prøv lige at fortælle, fordi det er ikke så sjældent, at du som udsalgsulla laver en god handel.
2: Nej, det er det ikke. Når jeg skal have sko, så lykkes det som regel hver gang med 50-70%. Fordi som jeg skriver, jeg er en værre Bigfoot. Så, og de sko er der altid tilbage, når der er udsalg. Så er det altid op i den ende der, at der ikke er krydset af for, og der ikke er flere sko tilbage.
1: Altså fordi du bruger en størrelse 42?
2: Ja.
1: Og så er det nemt at finde de der sko på udsalg?
2: Ja,
0: jamen, det altså, er det. Jeg er også, altså 70%, vi har jo lovet et kaching til alle, der gør en god handel, eller bare føler, at de gør en god handel. Og det skal du altså have, Tina. Ja. Er den der lyd der, er det en, der får dig til at have det godt i maven?
2: Ja, for mig er det jo normalt at spare 50%. Jeg har også mange sko, det skal jeg så lige sige. Så det er et spørgsmål, hvor meget jeg har sparet i den lange løb med alle de sko, jeg køber.
1: Er det kun sko, du gør det her på så?
2: Nej, altså også tøj. Altså, man får jo, når man melder sig til alle de der forskellige firmaer, der, så sender de jo hver gang, der er udsalg, og så kan man jo egentlig lægge sit behov efter det. Altså jeg går jo ikke så højt op i farver, og, det, og hvis der er godt ud, jamen, så tager jeg bare udgangspunkt i det.
1: Ja, for det skulle jeg til at spørge dig om, Tina, skråstrej udsalgs Ulla. Det her med, altså nogle gange, så ser man jo noget, andre har på, hvor man tænker, det er smart det der, det skal jeg også have. Men det kan du vel ikke få så, for det er jo ikke nødvendigvis på udsalg.
2: Jeg er tilpas ligeglad med, hvad andre har på. Jeg går i det, jeg godt kan lide at gå i.
0: Sådan skal det lyde.
2: Ja, det er ikke. Jeg skal ikke bruge andres mode. Jeg skal have det godt i det tøj, de sko, jeg går i.
0: Men vi påstår jo, at alle deler den der følelse af at have gjort en god handel. Hvordan er det for dig, at hamre et par sko ned i en pose, og så få 70% på dem? Altså 70%, det er altså meget.
2: Jeg har ikke engang ned i en pose, jeg får den sågar sendt.
0: Nå, okay.
2: Jeg handler med en skofirma op i Holstebro, som jeg har været. Altså, der er bare gode sko hver gang. Nu koster det så en 30-40 kroner, eller hvad det koster på en, men det er der nok også råd til med 70% i udsalgspris. Så.
1: Ja, og når du laver sådan en handel der, hvordan har du det så?
2: Ja, det er fint, fordi så er der penge til noget andet jo.
0: Jamen altså, det er den der følelse, vi gerne vil høre om. Tina, skråstrej, udsalgs Ulla, tusind tak, fordi du delte alle de mange gode køb, du har gjort, og hvordan du griber det an. Kan du have en rigtig god dag?
2: Jamen i lige måde.
1: Tak.
2: Og også en god dag.
1: Tak, og i lige måde. Vi kunne også godt tænke os at høre fra dig. Altså, hvornår har du sidst gjort sådan en ordentlig handel?
0: Ja, start din sms med et 3-tal, et K. Lav et mellemrum. Skriv, hvad du købte til en ordentlig pris. Og hvad du gav for det, og send sms'en til 1212, så kvitterer vi jo med et 17 minutter over 7. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: Det var George Michael her med Outside, og med den er klokken 7:55. Henrik Juhl Henriksen holder øje med morgentrafikken den her mandag morgen. Og Henrik, må vi bede om en opdatering nu her?
1: Det kan du tro, du må, Peter. B4 Trafik med en frisk opdatering fra Trekanormod, og det er med lidt godt nyt fra E45, når du kører fra Vejle retning mod Aarhus, for den havarerede lastbil, den er fjernet mellem 56B Horsens C og 56A Horsens V, og begge spor er igen farbare. Men der er fortsat kø, der skal afvikles, så du møder køen før 57 Horsens S. Og overvejer du at forlade motorvejen, så møder du altså også køkørsel på rute 170, det er ved at forbi Horsens i nordgående retning. Og kø, det har vi også på E20, den fynske motorvej ved Middelfart, når du kører i retning mod Jylland. Kø fra omkring 58A Middelfart Ø, og så frem mod den nye Lillebæltsbro. På broen, der er det højre spor stadigvæk spadet, den havarerede lastbil for vejhjælp.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
3: Det er en fremragende følelse, når man synes, man har gjort et kup. Det kan være alt, man har købt, men bare man synes, der sparede jeg nogle penge. Det var en god pris, jeg fik der. Og det er det, vi spørger dig til her til morgen. Altså, hvornår har du sidst købt noget til en ordentlig pris?
0: Og vi kvitterer med et kaching til alle, der vil dele sådan en oplevelse og den der følelse. Og det vil Susanne i Grindsted, fordi hun skriver, godmorgen, det gjorde jeg i fredags, da jeg var i genbrugsbutik og fandt en original mågestelstallerken i næsten perfekt stand til 20 kroner. Mm. Og synes faktisk ofte, jeg kan være heldig at finde et godt fund i de værste genbrugsbutikker. Man skal bare lede lidt og komme der hyppigt. Sådan der, Susanne. Sådan skal det skæres.
3: Det tænker jeg altså også er billigt. 20 kroner for en original mågestel.
0: Ja.
3: Tallerken. Vi skal også lige have Karolines med. Hun skriver, jeg købte noget til en god pris her i weekenden. Min Netto havde sat diverse alkohol ned, og der fandt jeg en Zacapa rom, tror jeg den hedder, til 137 kroner flasken. Jeg købte 4 flasker. Jeg kunne ikke lade være, for det er jo en god rom.
0: Det er en god rom.
3: Mm.
0: Og jeg må også sige, hvis det er den der rom, Zacapa, Som ja, jeg
3: du
0: også
3: kender
0: godt.
3: Den,
0: ja. Jeg kender den også godt. Ja, ja. Det er altså en god pris, Karoline. Det kommer vi ikke udenom.
3: Vi vil også gerne høre fra dig. Hvornår har du sidst købt noget til en ordentlig pris? Skriv lige til os, 3K, et mellemrum, og så afsted til 1212.

0: Det var Katinka med Jeg har ikke tabt mig. Nu er der nyheder fra Trekantområdet. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Mere end hver tredje af os danskere har oplevet sociale, psykiske eller fysiske konsekvenser af en andens alkoholproblem, ifølge en undersøgelse fra Alkohol og Samfund. Hos Tuba vil de med terapi hjælpe unge, der er vokset op med alkohol tæt på grund af alkoholiserede forældre eller bedsteforældre. Og de genkender konsekvenserne ved de unge, der henvender sig til dem, det siger Pernille Rudbjerg, der er regionsleder i Tuba Østjylland.
3: Og i Tuba, der oplever vi, at de unge, når de henvender sig til Tuba, er meget belastede. Det er lang tid, de tager om at tage tilløb til at komme ind og få hjælp, og det kan betyde en høj grad af ensomhed, isolation, før de rækker ud efter hjælp til at kunne gøre noget ved deres problemstillinger.
2: For alkoholen sætter sine spor på mange måder i de unges liv.
3: Det kan være fastlåste, destruktive mønstre, der påvirker evne til at indgå i fællesskaber og være i relationer med både ens venner, men også på arbejdspladser og andre steder. Det kan være svært at have en tillid til ens partner, så det er jo temmelig alvorligt.
2: Og ifølge Pernille Rudbjerg, så bliver terapien afgørende for, at de unge kan komme godt videre i livet.
3: Behandlingen kan gå ud på at forandre og lindre de her mønstre, man går ud i verden. Både i forhold til, hvordan man møder andre, men også i forhold til, hvordan man møder sig selv. Egentlig en øget fokus på både ens følelser, behov og trivsel.
2: Tuba hjælper unge i alderen 12-35 år. Hærvejen skal være en samlet rute, som du kan gå eller cykle på. Og nu er de første skilte sat op i blandt andet Vejle Kommune i sidste uge. Og selvom det måske ikke lyder noget videre at få sat skilte op, så er det faktisk en kæmpe opgave, siger projektleder på opgaven Mette Vessel Fyn. For Hærvejen går gennem 15 kommuner, hvor der skal være ens skilte og tavler og meget andet.
4: Jeg har ikke fået skilteplanerne for alle kommunerne endnu, så jeg ved det faktisk ikke. Men det er der nogle tusinde tavler, stander og pæle, der skal op. Det er der ikke nogen tvivl om.
2: Konkret så bliver det en tur op gennem Jylland, hvor du vil kunne gå eller cykle mere end 600 km.
4: Du kommer gående langs ruten, og så vil du være 400 meter til 600 meter på vandreruten finde en eller anden form for afmærkning. Det vil sige, at du kan gå i de her 5-7-10 minutter, og så vil du få en eller anden beroligelse undervejs på, at du stadig er på rette rute.
2: Og det bliver ikke kun for dig og mig. Målet er også at tiltrække turister, der kan skabe udvikling i landdistrikterne.
4: Noget af det, kommunerne også ønsker med den her indsats, det er jo lige præcis at udvikle deres lokalsamfund og skabe grobund for, at frivillige og lokale erhverv får mulighed for at skabe noget værdi lokalt ved, at der er sådan en rute her, der går igennem.
2: Målet er, at ruten med skilte og andet endelig kan indvies en gang til foråret.
0: Vi får tørt hver dag med lidt sol og temperatur mellem 14 og 16 grader. Let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind frem til middag. Sidst på dagen aftager vinden og bliver let til jævn.
1: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
1: Med Tine Jensen og Peter Everfeldt.

0: Det var Noah Kahan med Stick Season. Klokken er 7:06.
1: Og vi har altså en lyd, som vi godt vil spille flest gange muligt den her morgen. Det er den her lyd. Yes.
0: Sådan.
1: Vi vil gerne have sagt ka-ching i radioen så mange gange, som vi kan, fordi vi skal dele den der følelse af, når man har gjort et kup, når man har gjort en ordentlig handel til en ordentlig pris.
0: Og det kan du dele med os ved at lige at sende en sms. Send den til 1212. Du starter den med et tretal, et k og et mellemrum, og så skriver du lige, hvad det var, du fik til en ordentlig pris, og hvad prisen var selvfølgelig. Og så kvitterer vi jo altså med det der ka-ching.
1: Og sådan et ka-ching, tror jeg altså, Jan fra Kolding skal have, fordi han skriver, i morges, der købte jeg sådan et second-hand genbrugsting i Kirpo i Kolding. Det er noget, der ligner IKEA's lænestol til 400 bobs. Ny pris på sådan en IKEA-stol, det er omkring 1000 kroner.
0: Sådan der!
1: Yes.
0: Jamen altså, Jan skal da have sit ka-ching. Det skal han da. Men det skal Anne altså også. Og det er ikke den helt store handel, altså med mindre. Ja, det kan det sådan set godt være. Men der står i sms'en, i går købte jeg, og nu må du rette mig, hvis jeg udtaler det forkert, hedder det Buckles?
1: Det tror jeg.
0: De der chips?
1: Ja.
0: Til 2,95 per pose. Oi. Det var et godt køb. God morgen til jer. Og der sagde jeg, fik jeg lige sagt, at det ikke er nogen stor handel, men det kan det jo godt være, hvis man køber 400 poser, for eksempel.
1: Jo, men det er det jo også, fordi, altså, hvad koster en pose chips ikke ellers?
0: Den koster da lynhurtigt over 20, i hvert fald.
1: Ja.
0: Måske endda op til, ja, endnu mere.
1: Så 2,95 per pose, ja. Det synes jeg er en god handel.
0: Men uanset hvor mange poser Anne har købt, så får hun altså kun et ka-ching.
1: Okay.
0: Men det kan du, der lytter med, så også få. Hvis du vil dele med os, hvornår du har fået eller købt noget til en ordentlig pris, så gør det nu i sms'en. Start med et tretallet K. Lav et mellemrum. Skriv om den her handel. Og send sms'en til 1212.

0: Ariana Grande her med Hate That I Made You Love Me, 19 minutter i 8. Og lige om lidt, så vender vi tilbage til vores sms-indbakke, som boomer af gode historier om ting, der er blevet købt til en ordentlig pris. Det er den der følelse af at gøre en ordentlig handel, vi dyrker her til morgen. Og det er der masser, der gerne vil lege med på. Men først, i den her omgang, så skal vi lige dykke lidt ned i, hvorfor det egentlig er, vi taler om det her. Og det er den her årsag. Som alle kan høre. Hvad er?
1: Ja, det er ikke en, der er rigtig tørstig efter en sodavand. Det er faktisk en bil, der bliver tanket op. Vi hørte lyden af her. Fordi hvis du er en af dem, der ikke har en elbil, men i stedet for fylder din bil med benzin eller diesel, så har du nok kunne mærke det på pengepungen. Det er dyrt. Benzin- og dieselpriserne i Danmark, de er tårnhøje. Og det skyldes jo blandt andet krigen i Mellemøsten. Og ifølge FDM, så nåede dieselpriserne i sidste uge endda sit allerhøjeste nogensinde med en pris på næsten 20 kroner per liter, ikke? Men hvis du tager et smut over vandet over Øresund eller Kattegat, så kan du altså spare op mod 6 kroner per liter, uanset om det er benzin eller diesel, der skal på bilen. Og derfor så er flere og flere bornholmere faktisk begyndt først at tanke, når de rammer Ystad med Bornholmslinjen. Blandt andre Carl Dybel Frederiksen, og han tog endda noget særligt med på tankstationen for at spare flere penge.
2: Jamen nu har jeg lige været over, og så har jeg faktisk en dunk med, 20 liters dunk, så jeg kommer til at spare det, jeg har kørt, og det, jeg har tanket fra starten af, så kommer jeg til at spare 500 kroner i det hele, med den dunk, jeg har med.
1: Okay,
0: 500.
1: Det er altså også penge. Det er da noget, der betyder noget,
0: ikke? Det gider man godt at tage en tur for.
1: Og det forstår forbrugerøkonom hos FDM, Ilias Dogru, altså også godt. Det her med, at bornholmerne gør, at de venter med at tanke, til de når til Sverige.
3: Det giver rigtig god mening. Altså det her med det, vi kalder for grænsehandel, hvor man handler på den anden side af grænsen. Det kan enten være Sverige eller i Tyskland. Det er jo ikke et ukendt fænomen, og bor man tæt på grænsen, jamen, og der er nogle penge at spare, så ved vi jo også, at det er noget, som forbrugerne er tilbøjelige til at gøre.
1: Ja. Yeah. Altså, og det forstår man jo godt. Det her, hvis man kan spare nogle penge, og man alligevel er der, why not?
0: Så er jeg i hvert fald også forbruger, der er tilbøjelig til at gøre det.
1: Yeah. Og grunden til, at de svenske brændstofpriser så er så lave i forhold til de danske, ja, det er simpelthen fordi, at Sverige har fået særlig EU-tilladelse til at sænke deres brændstofafgift. Og da vi spurgte Lars Henrik Andersen og Jens Jørgen Larsen på den her tankstation i Ystad, hvor vi var med en mikrofon, hvorvidt de danske politikere burde følge tropper og gøre som Sverige, ja, så var der altså ingen tvivl.
4: Det er helt klart. Altså, det er jo helt uhørt, de priser, der er i øjeblikket. Stakkels de mennesker, der kører på diesel, ikke? Altså, det er jo helt vanvittigt. Så, jamen, det vil jeg da håbe, de gør.
5: Ja, det synes jeg virkelig, de gjorde, fordi at det er alt for dyrt for os almindelige danskere at køre efterhånden.
1: Ja, i stedet for at sætte afgiften ned, så har den danske regering altså valgt at hæve kørselsfradraget.
0: Vi vender tilbage til sms-indbakken lige om lidt, og du kan sagtens nå at dele, hvis du på et tidspunkt har haft den der følelse af, det der, det fik jeg bare til en god pris. Fordi det er den følelse, vi gerne vil fremkalde og dele med hinanden her til morgen.
1: Start og vi kvitterer med kaching, ikke?
0: Ja, ja, det gør vi da.
1: Ja, ja.
0: Skulle du sende os en sms, så får du sådan en. 3K, mellemrum, skriv beskeden og send den til 12.12. 16 minutter i 8. Nu skal vi høre Prince and the Revolution med When Doves Cry. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Prince and the Revolution med When Doves Cry, 13 minutter i 8, og der er gjort mange gode køb i trekantområdet, kan vi se vores sms-indbakke her til morgen.
1: Ja, Jens fra Ødsted har blandt andet gjort en god handel her i weekenden. Kan man kalde det, fordi han skriver, i weekenden fik vi igen bilen ladet op til ca. 400 km. For mindre end hvad en liter benzin koster.
0: Og for hver gang vi får sådan en sms med, med følelsen af at have gjort en god handel, så kvitterer vi jo med sådan et kaching der, og den var altså til dig, Jens. Vi kan også sende et kaching afsted til Birte i Kolding, fordi hun skriver 5 billetter til Legoland til i alt 1297. Pris uden rabat, ca. 2.500, men det kostede flere timers søgning på nettet.
1: Ja, men alligevel, når man kan opnå den her lyd,
2: så er det altså.
0: Så kan det godt svare sig.
2: Ja, det er det.
0: Hvis du også vil dele en god handel, du har gjort, altså den der følelse af lige at få købt et eller andet til den rigtige pris, så gør det nu. 3K, mellemrum, skriv din besked og send den til 1212. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var Gracie Abrams her med Hit the Wall, 8 minutter i 8, og lad os da lige give ordet til Henrik Juhl Henriksen for en opdatering fra trafikken.
1: B4 Trafik med en frisk status for trekantområdet, første E20 på Vestfyn mod Fredericia på den nye Lillebæltsbro, der er højre spor fortsat spadet på grund af en havareret lastbil, hvilket giver kø fra omkring resteplads Lillebælt og en forsinkelse på cirka en halv time. Også i Middelfart by er der kø, det gælder blandt andet på Jyllandsvej og Brovejen. Til gengæld så er der godt nyt fra E45 ved Horsens, for her er køen i nordgående retning afviklet. I Horsens by der er der dog fortsat kø på rute 170 mod Skanderborg, samt på rute 52 fra Lund og ind mod Horsens. Derudover så har vi klassiske myldretilstrængsler i de større byer i trekantområdet, blandt andet i Vejle på Fredericiavej og i Kolding på Jens Holmsvej.
2: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.
4: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
5: Du er ikke god nok.
6: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
7: 5 unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
8: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
7: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
8: Åh, hvor skræmmende.
9: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
7: For at finde en stærkere version af sig selv.
8: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
10: Se Wrestling Terapi.
11: Gud, hvor skide
10: nej. Nu på DRTV.

0: Det var Gavin DeGraw her med I Don't Wanna Be, 4 minutter i 8.
1: Og vi spørger dig, der lytter med den her morgen, hvornår har du sidst gjort en ordentlig handel, købt noget til en ordentlig pris?
0: Og for hver sms, vi har læst op, så har vi lige kastet et ka-ching efter den der følelse af at gøre en ordentlig handel.
1: Og sidder ka-chingene løs på dig nu?
0: Ja, det
1: fordi
0: må jeg sige.
1: Vi skal altså have nogle af dem, ikke?
0: Jo, lad os kigge på det.
1: Der er blandt andet en, der skriver, jeg fik 50% på en kasket.
0: Sådan. Altså 50%, det er i hvert fald inden for skiven. Det er en god pris.
1: Og så er der også, undskyld, sportbil, som han kalder sig her til morgen. Shaker sportbil, faktisk.
0: Ja.
1: Det er jo, vi kender jo bil også som datingbil og lovebil. men nu handler det altså om shaker sport, den her alkoholrige drik. Som skriver, jeg købte Shaker Sport til en femmer, og så med pant, så giver det kun 4 kroner for en hyggelig aften. Og de blev nyt ganske godt i fredags.
0: Og de blev nyt? Hvor meget? Altså, hvad? Jeg ved, jeg kender ikke det.
1: Nej, jeg
0: ved,
1: aldrig
0: ikke, hvad Shaker Sport er.
1: Nej, men jeg var lige ind. Jeg var faktisk lige ind og google det.
0: For at se, om prisen var den samme.
1: Ja, om den var rigtigt. Jeg ved ikke, hvor meget alkohol. Det tror jeg, det er omkring en øls alkoholprocent på 4.
0: Okay.
1: Ja?
0: Ja. Der ryger i hvert fald et kaching afsted til Shaker Sportbil også. Så er der lige en sidste. Skal vi ikke lige... det omfatter en rejse. Jeg har været i London og købte 53 bøger til 3.800 kroner, i stedet for at bruge ca. 8.000 herhjemme, med hilsen fra Katrine. Sådan.
1: Det er et godt køb, men man skal jo så bare lige huske på, at bøgerne jo nok står på engelsk, så det er jo så lige den, man tager med.
0: Det virker bare, som om Katrine havde tjekket det ud på researchen hjemmefra.
1: Forhåbentlig.
0: Tusind tak til alle, der har delt den der følelse af at købe noget til en ordentlig pris. Det er altid fedest, når der er nogen, der gider at lege med. Lige om lidt, så får du radioavisen. Det er, når klokken er 8. Og indtil da, Nick og Jay her med KBH. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: bag. Jeg tror, jeg holder fast bare lidt endnu. Ruller gennem den gamle
1: town. Nick og Jay her med KBH. Nu skal du få radioavisen. Klokken er 8.
2: Det konservative tyske regeringsparti CDU fik en hård behandling af vælgerne ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern i går. Med 4,9% af stemmerne blev CDU smidt ud af de lokale parlament med det dårligste valg nogensinde. Den tidligere bundrekord var ved delstatsvalget i Bremen i 1951, hvor CDU fik 9% af stemmerne. CDU's leder, den tyske kansler Friedrich Merz, erkender nederlaget.
3: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden.
2: Vi kan ikke pynte på resultatet i Mecklenburg-Vorpommern. Det er en katastrofe, sagde han her. Valgets vinder blev det højreorienterede parti Alternative für Deutschland, som går ind for en stram udlændingepolitik og vil droppe hjælpen til Ukraine. Partiet fik 38% af stemmerne, og nu vil de forsøge at danne regering i delstaten, siger spidskandidat Leif Erik Holm.
4: Vi har mere end fordoblet, tatsächlich. Og ja, vi er der mening, vi har den regeringsauftrag, og jetzt wollen wir natürlich auch das Gespräch suchen mit allen anderen Parteien.
2: Ja, vi har mere end fordoblet vores stemmer, siger han her, og vi vil gå efter at danne regering. Nu vil vi tale med alle de andre partier for at gøre en forskel, siger han. Men det bliver svært for Alternative für Deutschland at omsætte de mange stemmer til politisk magt, så lyder vurderingen fra vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
5: Der er ingen, der vil samarbejde med dem, så de kan ikke omsætte det til regeringsmagt. Men det giver dem selvfølgelig et enormt politisk rygstød, og de fremstår jo nu som den stærkeste politiske kraft i Mecklenburg-Vorpommern, som et parti, som det er svært for de andre partier at stoppe.
2: Sten Nørskov, DR's Tysklands korrespondent. Den danske medicinalgigant Novos hårdt prøvede aktionærer skal på pinebænken igen i dag. I dag skal topchefen Mike Dustar forsøge at overbevise investorer, analytikere og verdenspressen om, at medicinalgiganten kan genvinde aktiemarkedets tillid og fastholde sin position i kapløbet om at sælge mest fedmemedicin. For Novo gælder det produkterne Ozempic og Wegovy. Det sker på det, der hedder en kapitalmarkedsdag i London. Og når Mike Dustar er blevet målt og varet, så vil det kunne aflæses i aktiekursen, hvordan det er gået, fortæller aktieanalytiker Søren Lundtoft Hansen fra AL Sydbank.
6: Selskabet er under pres i øjeblikket. Der er konkurrencemæssig pres. Der er prispres. Man står med et patentudløb på semaglutid, som er molekyl bag Ozempic og Wegovy i starten af næste årti.
2: Novo har mistet mere end 70% af sit børsværdi siden toppen i sommeren 2024 og oplever et større pres fra konkurrenterne. Så Mike Dustar skal overbevise dem, der overvejer at købe aktien, om at Novo har nye produkter på vej, som kan overtage efter succeserne ved Wegovy og Ozempic, siger Søren Lundtoft Hansen.
6: Investorerne vil meget, meget gerne have synliggjort, at man har et vækstfundament, at man har en produktportefølje, der kan bidrage til væksten fremad.
2: Det rammer hurtigt og hårdt, og omkring 60 kvinder om året bliver ramt af en fødselspsykose i Danmark. Men er sundhedsvæsenet godt nok gearet til at opdage dem? Det spørgsmål rejser Julie Lindbæk Hussein, der selv blev ramt for 3 år siden.
7: Så begyndte jeg at stikke tungen ud af munden og sådan blaffer med armene, og jeg åbnede bare bildøren og løber ud og sætter mig ned og tisser alle mulige steder på offentlig gade og skriger som et lille barn.
2: Ja, der gik 8 dage fra Julie Lindbæk Hussein fødte, til hun blev indlagt på en lukket psykiatrisk afdeling. Journalnoter viser, at mindst 7 forskellige sundhedsfaglige personer på 8 dage registrerede, at hun havde det psykisk dårligt. Samtidig forsøgte hun og især hendes mand adskillige gange at ringe efter hjælp. Og på baggrund af Julie Lindbæk Husseins sag, så mener Psykiatrifondens direktør, Marianne Skjold, at man bør se på, om vi gør nok for kvinder, der har psykoser.
8: Man er nødt til at have et lidt bredere fokus, når man møder forældre, og jo i den her situation også særligt mødre, som så mange gange rækker ud efter hjælp, og så mange gange forsøger at sige, at noget er helt alvorligt galt. Så er vi jo nødt til at have et system, der også reagerer og tager ansvar for at hjælpe den her familie.
2: Ja, det er Region Hovedstaden, der havde ansvar for behandle Julie Lindbæk Hussein, men Region Hovedstaden har ikke ønsket at stille op til interview. De skriver blandt andet i et svar: vi mener, at sundhedspersonalet på de afgørende områder har handlet korrekt og efter faglig standard. Det kan ganske rigtigt være svært at opfange symptomer på en fødselspsykose i telefonen, men vi arbejder ud fra nogle stærke faglige værktøjer og reagerer på faresignaler, står der i det skriftlige svar, vi har modtaget. Enkelte byer nogle steder her til morgen, men hovedindtrykket i dag, det bliver altså en dag med tørt vejr og nogen sol. 14-17 grader, og så får vi let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind eller ligefrem cooling.
9: Klokken er 8.05, og her på 4 Trafik med en opdatering fra Trekantområdet, hvor en havareret lastbil på den nye Lillebæltsbro, den fortsat giver trafikale udfordringer, når du kører i retning mod Jylland. På E20, der er der kø fra omkring resteplads Lillebælt, og så frem mod den nye Lillebæltsbro, og det bliver ikke bedre, hvis du i stedet vil over den gamle Lillebæltsbro, for også på rute 161 Brovejen i Middelfart er der lang kø i øjeblikket. Og også ved Horsens skal du fortsat have tålmodighed, kø på rute 170 ved at forbi Horsens i retning mod Skanderborg, samt på rute 52 fra Lund og ind mod Horsens.
10: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Tine Jensen og Peter Eberfeldt.
2: Og vi har altså lige et sidste kaching, som vi er nødt til at have uddelt. Altså, vi har uddelt mange i løbet af morgenen. For hver gang, vi har fået en sms med følelsen af, at nogen har købt et eller andet til en ordentlig pris. Og ja, altså, man skal jo ikke være for fin til at rive et sidste kaching af sig.
3: Det skal man da ikke, og det gør vi gerne til Birte i Fredericia, som skriver på sms'en, jeg har købt et flot og meget stabilt hævesænkebord med skuffemodul. Det er et tysk super professionel kvalitet. Den er som ny. Jeg købte den på Facebook i samme by, hvor jeg bor, så afhentningen var nem. Pris 1.800 kroner. Ny pris ca. 6.000 kroner. Der er sparet noget.
2: Sådan skal det lyde, Birte. Du får simpelthen et kaching. Og vi siger endnu en gang tusind tak til alle sms'erne. Tine, ved du i øvrigt, hvad man siger om priserne på hævesænkebord?
3: Nej, de går for ned.
2: Ja. Du sagde det. Det var ikke mig. Klokken er 8:10 her, Malte Ebert. Godmorgen.
3: Godmorgen.

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Det var Gabrielle her med Dreams. Klokken er 16 minutter over 8.
1: Og nu skal det handle om at sige sin mening. Det er ikke altid lige let. 7 ud af 10 børn og unge mellem 12 og 16 år, de har haft mindst én negativ oplevelse ved netop at sige deres mening. Det viser en undersøgelse, som Opinion har lavet for UNICEF. Og de her negative oplevelser, de kan dække over, at nogen har gjort grin med deres mening, eller de oplevede, at nogen er blevet sure på dem, fordi de simpelthen sagde deres mening.
0: Og reporter Steffen Terpling, du er taget til Dalby Skole i Kolding for at tale med nogen, der gerne vil sige sin mening.
2: Ja, jeg står her foran to piger fra 9. klasse, og jeg tænker, hvis de skulle sige deres helt ærlige mening nu, så ville de måske finde på at sige noget i retning af, at det er lidt koldt, fordi jeg har trukket dem med udenfor for at få godt signal på sendeudstyret, og de har ikke lige fået deres jakker på. Men, siger Elina Kilde, det her med at sige sin mening, hvordan har du det egentlig med det?
3: Altså, jeg har det fint nok med det. Jeg tænker, at jeg siger min mening for det meste. Jeg tænker ikke så meget over det, men selvfølgelig tænker man da en gang imellem, hvad klassen lige tænker, hvis man nu siger det her. Ellers så holder jeg det bare for det meste for mig selv. Men ellers så siger jeg min mening, hvis jeg tænker, at det skal siges.
2: Nu er der sådan en undersøgelse, der viser, at det er jo ikke alle på jeres alder, der sådan måske ligefrem er helt vilde med at sige deres mening. Ja, Sofie Amtoft, Ulbjerg, du er en af dem, der siger, det er måske ikke altid lige, du får sagt din mening. Hvorfor ikke det?
4: Altså, det er jo ikke fordi, jeg sådan er bange for, de griner af mig. Det er jo fordi, jeg er lidt en overtænker, så jeg er bange for, at de sådan har nogle meninger om, hvad det er, jeg sådan siger, eller er sådan.
2: Så du forbereder ligesom, hvis jeg nu siger det, så sker der nok det, og så sker jeg også, altså, så du tænker sådan nogle tanker?
4: Ja, præcis.
2: Okay. Hvad, det her med, altså, hvad vil du sige, er det sværeste ved at sige sin mening, altså, udover det her med at tænke, altså?
4: Det, altså, jeg tænker, altså, inde i klassen, så er jeg ligesom en helt person, der sådan rækker hånden op. Sådan, jeg er altid meget sådan stille, selvom folk de gerne vil have, sådan rækker hånden op. Så.
2: Sofie Amtoft Ulibjerg, altså nu, du siger, at du føler dig egentlig sådan okay til det der med at sige din mening, men er der lige nogle tidspunkter, hvor du tænker, det kan godt være, at jeg lige skal holde min mening lidt for mig selv også?
3: Ja, altså, det er der jo en gang imellem. Altså, men altså, jeg siger jo bare min mening, når jeg har brug for at sige det, men der er jo selvfølgelig tidspunkter, hvor man lige tænker, det her, det behøves jeg måske ikke lige at sige, eller så er det måske ikke lige relevant, men jeg siger min mening, hvis jeg føler, det er relevant, og at jeg tænker, at det nok skal gå for det meste.
2: Hvis man tænker, det er relevant, altså det handler lidt om at lige vurdere også.
3: Ja, det handler meget om at vurdere, og så tænker jeg bare, at så må de jo holde deres kæft, altså hvis det er, så jeg siger, hvad der skal siges.
2: Jamen, det er den slags ben i næsen, der nok også skal til. Nu skal I jo begge to med i sådan et forløb, hvor I skal arbejde med at blive bedre til det her med at sige jeres mening. Altså, hvad tænker du egentlig, du kunne få ud af det, Sofie Amtoft Ulbjerg? Ja, hvad håber du får ud af det?
4: At sådan folk, de bliver lidt mere trygge med at sige noget, og sådan, man føler sig lidt mere sådan lov til at sige noget til sådan folk, uden at sådan folk, de sådan tænker noget. Så nogle gange er det også an på, hvem personen der er, man sådan siger noget til. Ja.
2: Jamen, der er jo i hvert fald ikke nogen, der har problem med at sige, hvad de mener om det, og skulle til at lære at sige deres mening, så langt, så godt herudefra.
1: Ja, så lød det altså fra Dalby Skole i Kolding. Og det er altså 1040 børn og unge, der er blevet spurgt af Opinion for UNICEF i den her undersøgelse, der blandt andet jo altså viser, at 7 ud af 10 børn og unge har en negativ oplevelse med at sige deres mening.
0: 20 minutter over 8. Her er der musik fra Jamie Miller. Den hedder Baby Doll. Godmorgen. Godmorgen.

0: Det var Jamie Miller her med Baby Doll. Klokken er 23 minutter over 8, og vi skal lige ud i trafikken endnu en gang sammen med dig, Henrik Juhl Henriksen.
1: P4 Trafik med en frisk opdatering, og vi begynder ved Horsens, hvor der fortsat er myldretidskø. Det er på rute 170 Skanderborgvej, når du kører mod Skanderborg, samt på rute 52 Silkeborgvej ind mod Horsens. Lidt kø, det møder du også på rute 451, det er Vestvejen, og det skyldes, at tilkørslen på E45 ved 57 Horsens S, den er spærret for trafik i retning mod Aarhus. Og for Horsens, der skal vi til Middelfart, hvor den her varede lastbil, den er blevet fjernet på den nye Lillebæltsbro i retning mod Jylland. Her alle spor igen farbar. Vi har dog fortsat kø, som skal afvikles på E20 mod Jylland. Det er fremkring resteplads Lillebælt, og så frem mod den nye Lillebæltsbro. Kø det er der også på rute 161 Brovejen frem mod den gamle Lillebæltsbro samt på Jyllandsvej mod E20.

0: var Gorillaz og De La Soul her med Feel Good Inc.
1: Lige om lidt, så er det nyhedstid.
0: Det er nok klokken 8:30, og det er lige efter Alex Warren og Carry You Home.
1: Det er rigtigt.
2: I will carry you home, whether it's tonight or 50.

0: Alex Warren fik vejr med Carry You Home. Så er der nyheder fra Trekantområdet. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: 7 ud af 10 børn og unge mellem 12 og 16 år har haft mindst én negativ oplevelse ved at sige deres mening. Det viser en undersøgelse, Opinion har lavet for UNICEF. På Dalby Skole i Kolding tager de tyren ved hornene, og i forbindelse med arbejdet med det, der hedder børnenes nytårstale, er elever i den her uge gået i gang med øvelser, der skal træne dem i at sige deres mening. Reporter Steffen Terpling, du er lige nu på skolen for at se, hvordan de gør det.
3: Jeg er sammen med Line Svane, der er klasselærer i 2 klasser, og virkelig har et behov for, at eleverne, ja, de også vil sige noget. Line Svane, hvor vigtigt er det, at eleverne tør sige, hvad de mener?
4: Jamen, det er super vigtigt. Det er jo super vigtigt i forhold til en faglig kontekst, fordi det giver os et meget mere dialogisk klasserum, men det er også super vigtigt i forhold til deres udvikling.
3: Kan du også mærke det her med, at det er en udfordring for nogen? Det er der en undersøgelse, der viser.
4: Sagtens. Det er blevet mere... Man tænker mere over, hvad man siger, og man vil faktisk helst ikke risikere at træde siden af, til trods for, at det jo er at det at blive klogere og fejle sammen. Det er sådan set det, der helst skal udvikle børnene, og det er det, de bliver klogere af.
3: Nu skal I jo arbejde med det her. Altså, er det din erfaring? Tror du på, at man kan lære at sige sin mening?
4: Det tror jeg bestemt, man kan. Altså, vi er jo blevet mod skole herude, og en af de værdier, vi arbejder med i forbindelse med det er det her med at turde sige nej. Og det betyder også, at så skal man også kunne sige sin mening.
2: Altså, lød det altså fra Dalby Skole i Kolding. Mere end hver tredje dansker har oplevet sociale, psykiske eller fysiske konsekvenser af en andens alkoholproblem. Det viser en undersøgelse fra Alkohol og Samfund. Hos Tuba, der vil de med terapi hjælpe unge, der vokser op med alkohol tæt på grund af alkoholiserede forældre eller bedsteforældre. Og de genkender konsekvenserne ved de unge, der henvender sig til dem. Det siger Pernille Rodbjerg, der er regionsleder i Tuba Østjylland, der blandt andet dækker den relativt nyåbnede Tuba-afdeling i Vejle.
5: Og i Tuba, der oplever vi, at de unge, når de henvender sig til Tuba, er meget belastede. Det er lang tid, de tager om at tage tilløb til at komme ind og få hjælp, og det kan betyde en høj grad af ensomhed, isolation, før de rækker ud efter hjælp til at kunne gøre noget ved deres problemstillinger.
2: For alkoholen sætter sin spor på mange måder i de unges liv.
5: Det kan være fastlåste, destruktive mønstre, der påvirker evne til at indgå i fællesskaber og være i relationer med både ens venner, men også på arbejdspladser og andre steder. Det kan være svært at have en tillid til ens partner, så det er jo temmelig alvorligt.
2: Og ifølge Pernille Rodbjerg, så bliver terapien afgørende for, at de unge kan komme godt videre i livet.
5: Behandling kan gå ud på at forandre og lindre de her mønstre, man går ud i verden, både i forhold til, hvordan man møder andre, men også i forhold til, hvordan man møder sig selv. Egentlig en øget fokus på både ens følelser, behov og trivsel.
0: Tørt med lidt sol i dag og temperaturer mellem 14 og 16 grader, så får vi en let til frisk vind, der blæser fra nordvest.

0: Det var Sienna Spyro her med Material Lover. Klokken er 20 minutter i 9.
1: P4 morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Det er der nemlig.
3: Ja.
0: Jeg har taget i dag to historier fra DR.dk, og så har jeg lige drejet lidt på overskriften, så de bliver lidt mere clickbait-agtige og også irriterende. Og så skal du, Tine, prøve at se, om du kan identificere, hvad det drejer sig om.
3: Ja, og jeg er meget spændt på, hvad du har fundet frem.
0: Det skal du ikke være.
3: Nå. Okay.
0: Nå, men altså, jeg har et par skud, og håbet er selvfølgelig at få dig en lille smule på glat is. Men det vigtigste er historierne. Skal vi ikke bare tage den først?
3: Jo, altså, jeg skal bare lige sige, at jeg var ret god i sidste uge. Og det er ikke kun mig, der siger det. Det var faktisk Sara. Ja,
0: og folk har ringet ind også og skrevet.
3: Det er jeg sikker på. Mange har sagt.
0: Jamen, du er god, og derfor er det jo heller ikke altid helt let at få dig på glat is. Men lad os nu se.
3: Ja.
0: Vi kører.
3: Ja.
1: Det er clickbait.
0: Efter mange års fravær, spektakulært film-comeback.
3: Jeg tror, det handler om sex.
0: Der lurede du mig.
3: Det gør alt jo næsten, vil nogen sige. Nej, jeg tror, det er artiklen, der handler om, at sex er tilbage i film og serier.
0: Mm. Ja, og det er efter, at 10'erne sådan har været et filmisk, puritansk årti, og i hvert fald hvad angår sexscener på film. Men nu er det skruet op for sex igen, og de bruger det til at skildre karaktererne.
3: Ja, vise noget om karaktererne.
0: Og blandt andet så skriver filmredaktør Sara Iben Almberg, at for eksempel sådan noget som, at ældre kvinder, der har sex og forhold med yngre mænd, det er sådan noget, man bruger til at skildre karakterer på film i dag.
3: Ja, og hun siger jo, at tidligere, så var det tidspunktet, hvor hun gik ud og lavede kaffe, fordi det simpelthen bare var for kedeligt at kigge på. Men nu bliver hun i sofaen.
0: Fornemmer jeg, at du ved mere om den her artikel, end jeg
3: har? Nej, jeg vil bare godt fortælle det, jeg så har læst.
0: Jamen, det er også rigtigt. Den rigtige overskrift er: har du også lagt mærke til det? Sex er tilbage i film og serier. Skal vi ikke bare lige tage en til?
3: Jo, tak.
1: Det er clickbait.
0: Rekordmange reklamationer over dyr. Her udnyttes returretten mest.
3: Er det? Skal vi handler det om katte?
0: Ja,
3: ja,
0: det gør det.
3: Jeg tror, det er historien om, at er det Dyrenes Beskyttelse, der har fået indleveret altså virkelig mange katte op mod sommeren?
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja. Ja, det er fra 1. maj til 31. maj, altså i den der periode der.
3: Ja.
0: der har organisationens internet taget imod rekordmange katte, og i alt blev der indleveret 2.767 katte, og det er 227 flere end i samme periode sidste år. Så det er, altså nu brugte jeg ordet returret, det ved jeg ikke helt, om man kan kalde det, men altså rekordmange katte bliver simpelthen leveret til de her internater. Og de fleste bliver i øvrigt leveret på internat i Aarhus.
3: Mm.
0: Så på den måde fører vi ikke i trekantområdet. Men altså, det var da to ud af to.
3: Jamen altså, tak.
0: Selv tak.
2: Det er clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.
3: Kan du lave dem lidt sværere i morgen? Nej, nu bliver jeg kæft for
0: det. Det kan jeg måske godt.
3: Det tror jeg godt, du kan.
0: Her er det tid til Thomas Helmig og Groovy Day. Jeg skal i hvert fald... Nu gør jeg mig umage.
3: Ja, det gør du jo hver dag.

0: Det er Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: På DRTV og i aften på DR1.

0: Louis Henderson fik vi her med Gør det hele forfra. 11 minutter ind i. Henrik Juhl Henriksen holder stadigvæk øje med trekantområdets trafik, og må vi bede om en opdatering, Henrik?
1: Det kan du tro, du må. P4-trafik med en frisk opdatering fra trekantområdet, hvor morgentrafikken egentlig kører ganske fornuftigt. Du skal dog stadigvæk have lidt tålmodighed, hvis du kører på E20 ved Middelfaren i retning mod Jylland. For her møder du fortsat tæt trafik og kører frem mod den nye Lillebæltsbro. Tæt trafik og en smule kø, det er der også på Rute 161, Brovejen frem mod den gamle Lillebæltsbro. Og køen begge steder, jamen det skyldes altså eftervirkninger fra et tidligere lastbilhavari.
2: P4.
3: P4-trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: Det var Ellie Goulding her med Love Me Like You Do.
1: Ved du hvad, var?
0: Det tror jeg faktisk godt, jeg ved.
1: Er du sikker?
0: Nej.
1: Jamen, det vil jeg sige. Det, jeg vil sige, var, at Thomas Aagaard er klar med en radioavis lige om lidt.
0: Det vidste jeg godt.
1: Ja, det ved jeg.

0: Så er der radioavis, klokken er 9.
1: Det højreorienterede tyske parti Alternative für Deutschland fik 38% af stemmerne og blev det største parti, da der i går var valg i den nordtyske delstat Mecklenburg-Vorpommern. Partiet vil blandt andet føre en stram udlændingepolitik og droppe hjælpen til Ukraine. Men trods succes ved valget ser det ikke ud til, Alternative für Deutschland kan danne regering i Mecklenburg-Vorpommern, der ligger i det tidligere Østtyskland. Det siger vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
2: Der er ingen, der vil samarbejde med dem, så de kan ikke omsætte det til regeringsmagt. Men det giver dem selvfølgelig et enormt politisk rygstød, og de fremstår jo nu som den stærkeste politiske kraft i Mecklenburg-Vorpommern, som et parti, som det er svært for de andre partier at stoppe.
1: For den tyske kansler Friedrich Merz og hans konservative regeringsparti blev valget til gengæld noget af en katastrofe. For første gang nogensinde ved et tysk valg klarede partiet ikke spærregrænsen, som ligger på 5%. Socialdemokratiet SPD gik lidt tilbage fra 39 til 35 af stemmerne. Procent af stemmerne, de bliver altså næststørst og er klar til at gå efter magten i delstaten. Det sagde spidskandidat Manuela Schwesig i en tale, hvor hun også takkede vælgerne for deres tillid.
3: Und deshalb will ich ganz klar sagen, ich möchte gerne mit der SPD-MV diesem Vertrauen gerecht
1: werden. Und derfor vil jeg gerne slå helt fast. Jeg vil gerne leve op til denne tillid sammen med SPD. Det kan I regne med, lover hun her. Der er meget på spil i dag for medicinalgiganten Novo og for topchef Mike Doustdar. Klokken 10 har virksomheden nemlig inviteret investorer og medier til et møde i London, et arrangement, de selv kalder en kapitalmarkedsdag. Novo vil gerne vise, at de stadig står stærkt i det globale kapløb om at sælge vægttabsmedicin, på trods af hård konkurrence fra den amerikanske medicinalvirksomhed Eli Lilly og 2 år med faldende aktiekurser. Og så har vi dig med, Jakob Ussing, vores erhvervskorrespondent. Novos topchef skal altså til lidt af en eksamen her. Hvorfor er den så vigtig?
4: Den er så vigtig, fordi de seneste 2 år har været pinefulde for Novo Nordisk med de her massive aktiefald, men jo også tumult på de interne linjer, og det er jo også det, der har betydet, at det nu er Mike Doustdar, der er topchefen. Han har været ved roret i over 1 år, men aktien ligger stadig underdrejet, så nu skal han altså komme med et bud på, hvordan Novo får gang i vækstmaskinen igen, og ikke mindst overbevise investorerne om.
1: Du følger også selv tæt med i den her kapitalmarkedsdag, som altså finder sted i dag. Hvad vil du især holde øje med?
4: Jeg vil holde øje med, hvad det er for nogle meldinger, der kommer fra Novo, hvad de fortæller blandt andet om fremtidens produkter fra Novo. Og så vil jeg selvfølgelig holde øje med, hvad det er for nogle spørgsmål, der kommer fra de her professionelle investorer, altså investeringsfonde og pensionskasser, og hvor kritiske de er, og hvordan Novo-ledelsen svarer på dem. Og så skal man jo også have et øje på, hvordan aktiekursen reagerer på alt det her.
1: Hvad skal der til for, at Mike Doustdar og Novo består den her eksamen?
4: Der skal ret meget til at overbevise investorerne, fordi mistilliden er altså ret dyb, som det er nu, så man skal virkelig komme med nogle troværdige bud på, hvordan Novo igen bliver et selskab, der har en markant voksende salg og også bliver en succesrig forretning i fremtiden. Og så må vi se, om aktiemarkedet vender tommelfingeren op eller ned.
1: Mødet går i gang klokken 10. Erhvervskorrespondent Jakob Ussing, tak fordi du var med her.
5: En fornøjelse.
1: Vi har taget hul på en uge, hvor blikket er rettet mod den omdiskuterede aftale mellem Grønland, USA og Danmark. Vi forventer, at den bliver skrevet under i forbindelse med FN's generalforsamling i New York, som starter i morgen. Og Danmark og Grønland står lige foran målstregen, siger Rasmus Bruun Petersen, der er lektor i international politik. Men
6: det kan selvfølgelig godt gå galt, men jeg tror, noget af det, man virkelig bestræber sig fra dansk og grønlands side, det er at sige så lidt som muligt og kommentere så lidt som muligt på det, Trump har været ude at sige, sådan at der ikke kan opstå tvivl om, hvad der egentlig ligger i aftalen.
1: Både statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er taget til New York, det samme er den grønlandske regeringstop. Minister for Grønlands udenrigsanliggende Myrti B. Egede ser frem til at få gjort arbejdet færdigt.
7: Det er en aftaleudkast. En aftaleunderskrivelse er i rækkevidde, og vi håber, at det snart sker.
1: Hverken Mette Frederiksen eller Lars Løkke har udtalt sig om aftalens indhold, men Trump har været på sociale medier, hvor han har givet udtryk for, at USA blandt andet kommer til at få kontrol over sikkerheden i Grønland for evigt. Både statsministeren, Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og præsident Donald Trump forventes at deltage i seancen. Og så skal vi også have en vejrudsigt. I de sydvestlige egne kan der godt komme nogle enkelte lette byger, eller så bliver det en dag med tørt vejr og nogen sol, og så kan der også i de sydvestlige egne godt komme lidt flere skyer. Temperaturen kommer til at ligge mellem 14 og 17 grader i dag, og så bliver det let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind eller kuling. Det er Camilla Mærs, der er redaktør på Radioavisen i dag.
5: Klokken er 9.05 og her på 4 Trafik med en frisk opdatering, og vi har stort set normal formiddagstrafik i Trekantområdet. Du skal dog være opmærksom, hvis du skal over den nye Lillebæltsbro i retning mod Jylland på broen, der er det højre spor blevet spærret på grund af et vejarbejde.
8: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Tine Jensen og Peter Eberfeldt.
2: Enten gør man det, eller også gør man ikke. Og jeg må nok indrømme, at jeg tilhører den første kategori. Det handler om at fortælle andre om sine sportspræstationer, uden de har spurgt. Altså, jeg tror ikke, der findes nogen her på redaktionen, som ikke ved, når jeg har løftet noget tungt, og hvor meget jeg så har løftet. Altså, det kan jeg simpelthen ikke lade være med at snige ind i en samtale. Eller snige og snige. Jeg fortæller det.
3: I hvert fald. Du brager bare
2: gerne om det. Og lige nu kan man jo læse en artikel på DR.dk om løbepræstationer. Altså, at det er meget normalt, hvis man har det sådan, at man gerne vil fortælle om, hvor man har løbet, hvor meget man har løbet, hvorhen, og alt det der til andre. Det handler simpelthen om social anerkendelse og at blive set og hørt. Jeg tilhører, ja, gruppen, at det kommer jeg nok til at fortælle om.
3: Men jeg synes også,
2: selvom folk ikke har spurgt.
3: Det er meget inspirerende, altså at høre om dine sportspræstationer. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, når du sådan nogle gange kommer humpende lidt ind på redaktionen, er det så sådan en subtil måde at fortælle på, eller få os andre til at spørge, uhatter det da, der er nok en, der har trænet hårdt.
2: Det er jo i hvert fald en indgang til at fortælle, at det er fordi, jeg lige har løftet 130, ikke?
3: Mm. Men jeg gør det også. Altså, jeg kan også godt dele en lille sportspræstation uden at blive spurgt. Det kan jeg altså godt.
2: Ja.
3: Og det er jo en god samtale starter, ikke? Det er selvfølgelig træls at høre på, hvis der er nogen, der sidder og synes, at de har misset deres egen mulighed for at dyrke noget sport og sådan noget, og så bliver man jo hurtigt træls. Men jeg håber da, at jeg gør det på en tilforladelig måde.
2: Men kan vide, om vi, Peter, er de eneste, der kan finde på at fortælle om vores sportspræstationer, uden at der er nogen, der har spurgt os?
3: Det skunder mig.
2: Skal vi ikke smide det ud i en afstemning?
3: Jo.
2: Altså, helt ærligt, for det kan ikke passe. Vi er de eneste, som godt lige vil fortælle om, hvor langt vi har løbet, hvor meget vi har cyklet, og hvor tungt vi har løftet, eller et eller andet i en sportsgren. Vi smider det lige ud i en afstemning, hvor du kan stemme på spørgsmålet om, deler du dine sportspræstationer, selvom du ikke bliver spurgt, så kan du selvfølgelig trykke på ja, og du kan trykke på nej. Det er inde i det, jeg lyder af dem. Du skal gå ned i bunden.
3: I live, og så finder du P4 Morgen på P4 Trekanten, og så finder du altså afstemningen der. Og du skal bare være fuldstændig ærlig. Altså, det koster ikke noget at være ærlig i det her. Så deler du dine sportspræstationer, selvom du ikke bliver spurgt ja eller nej. Det er helt simpelt. Så ser vi lige, hvor vi lander på den. Det kunne være meget skægt at få se, om der skulle være en klar overvægt af det ene eller det andet. Nu er der Temper City i din radio. Den her hedder Self Aware. Velkommen indenfor.

0: Temple City her med Self-Aware. 14 minutter over 9. Der findes dem, der gør det, og så findes der dem, der ikke gør det. Altså, der er to grupper, som altså er repræsenteret ved den ene. Det er dem, der sådan helt uden at blive spurgt siger, ja. Jeg var der lige ude at løbe i går. Det gik sørme fint da. Og så kommer så glæder man sig til spørgsmålet om, hvor langt og hvor hurtigt og alt det der.
1: Og hvis man ikke får spørgsmålet, så fortæller man det.
0: Ja, så fortæller man det. Ja, og så er der altså dem, der sagtens kan yde en sportspræstation, uden at fortælle det til nogen, bare gå rundt og nyde sin egen præstation helt alene.
1: Og dem forstår jeg jo ikke.
0: jeg forstår godt, men jeg er nok ikke sådan en. Men hvilken af de to er du? Altså, er du en, der deler dine sportspræstationer, selvom du ikke bliver spurgt, eller er du en, der kan nyde din triumf alene? Vi har lagt det til afstemning i DR Lyd, for lige at se, om der skulle være en eller anden rød tråd, eller en klar overvægt af et eller andet. Hvordan kører det derinde? Tine.
1: Det kører på den måde, at vente stemningen så lige. Nej, altså folk er lige nu i afstemningen på vores hold. Okay. Altså på Jada, det vil folk gerne høre om, mine sportspræstationer, selvom jeg ikke er blevet spurgt. Der er simpelthen en klar overvægt lige i øjeblikket. Men der er altså også stemmer på den mulighed, hvor man kan stemme på, nej, jeg kan nyde mine sportstriumfer alene. Så det er spændende, hvor den ender.
0: Hvis du der lytter med, lige vil give dit besøg med i den her lille uformelle. Er det en meningsmåling? Er det bare en afstemning? Det er nok bare en afstemning. Men altså, gå ind i DR Lyd, ned i live, find P4 Morgen og P4 Trekanten, så kan du se afstemningen og svare på, om du deler dine sportspræstationer uden at blive spurgt, eller om du bare går rundt og nyder din præstation alene.

0: 10. Great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledrenge, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen nationalist og en cracker til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med.

0: Det var Blæst her med Elsker dig så meget. Klokken er 23 minutter over 9, og Henrik Juhl Henriksen holder stadigvæk øje med det, der er tilbage af morgentrafikken. Hvor meget er det, Henrik?
1: Jamen heldigvis, så er der faldet ro på. Vi har jo haft et par lastbilhavarier tidligere på morgen, som gav noget køkørsel. Det eneste, jeg lige kan nævne, det er, hvis du skal smutte over den nye Lillebæltsbro fra Fyn i retning mod Jylland, så skal du være opmærksom på, at der er vejarbejde på broen, og det betyder, at det højre spor det er spærret, men det ser altså ud, at trafikken kommer ganske fornuftigt over broen alligevel.
2: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.
4: Og vi skal altså lige have lukket afstemningen, som vi har haft kørende nogle minutter nu, i forhold til sportspræstationer. Mm. Er du typen, der deler din sportspræstation også, selvom du ikke bliver spurgt? Eller er du typen, som holder mund og holder dine præstationer for dig selv?
0: Her i studiet er vi alle, altså begge to, nummer et. Vi fortæller gerne om vores sportspræstationer, uden at blive spurgt. Men hvad siger afstemningen?
4: Jamen, jeg blev lige lidt stille der, fordi den vendte lige, da jeg lukkede afstemningen, fordi den stod 50-50.
0: Gjorde den det?
4: Ja, det gjorde den faktisk.
0: Det var jo egentlig det bedste resultat, vi kunne få. Så er det lidt lige meget. Så er alt godt.
4: Men nu er der en lille overvægt til jatter. Det vil folk gerne høre om. Der er simpelthen 55% af stemmerne, der går til den mulighed, og så 45%, der går til nej. Jeg kan nyde min triumf alene.
0: Men det er alligevel så tæt på 50-50, at begge parter kan gå rundt og lune sig lidt ved, at helt unormalt er vi det.
4: Præcis.
0: Tak til alle, der deltog.

0: Det var Lene Marlin her med Sitting Down Here.
1: Lige om lidt, så er der regionale nyheder.
0: Det er der nemlig.
1: Ja, ja.
0: Og det er 9:30.
1: Ja.
0: Og det er lige efter, vi har hørt Hjalmar og Katinka her med Værd at vente på.

0: Det var Hjalmar og Katinka her med Vær at vente på. Så er der regionale nyheder. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Mere end hver tredje dansker har oplevet sociale, psykiske eller fysiske konsekvenser af en andens alkoholproblem. Det siger en undersøgelse fra Alkohol og Samfund. Hos Tuba, der vil de med terapi hjælpe unge, der vokser op med alkohol tæt på grund af alkoholiserede forældre eller bedsteforældre. Og de genkender konsekvenserne ved de unge, der henvender sig til dem. Det siger Pernille Rødbjerg, der er regionsleder i Tuba Østjylland, der blandt andet dækker den relativt nyåbnede Tuba-afdeling i Vejle.
3: Og i Tuba, der oplever vi, at de unge, når de henvender sig til Tuba, er meget belastede. Det er lang tid, de tager om at tage tilløb til at komme ind og få hjælp. Og det kan betyde en høj grad af ensomhed, isolation, før de rækker ud efter hjælp til at kunne gøre noget ved deres problemstillinger.
2: For alkoholen sætter sine spor på mange måder i de unges liv.
3: Det kan være fastlåste, destruktive mønstre, der påvirker evne til at indgå i fællesskaber og være i relationer med både ens venner, men også på arbejdspladser og andre steder. Det kan være svært at have en tillid til ens partner, så det er jo temmelig alvorligt.
2: Og ifølge Pernille Rødbjerg, så bliver terapien afgørende for, at de unge kan komme godt videre i livet.
3: Behandling kan gå ud på at forandre og lindre de her mønstre, man går ud i verden. Både i forhold til, hvordan man møder andre, men også i forhold til, hvordan man møder sig selv. Egentlig en øget fokus på både ens følelser, behov og trivsel.
2: Tuba hjælper unge i alderen 12-35 år. Hærvejen skal være en samlet rute, som du kan gå eller cykle på. Og nu er de første skilte sat op i blandt andet Vejle Kommune i sidste uge. Og selvom det måske ikke lyder af noget videre at få sat skilte op, så er det faktisk en kæmpe opgave, siger projektleder på opgaven Mette Vessel Fyn. For Hærvejen går gennem 15 kommuner, hvor der skal være ens skilte og tavler og meget andet.
4: Jeg har ikke fået skilteplanerne for alle kommunerne endnu, så jeg ved det faktisk ikke. Men det er der nogle tusinder tavler, stander og pæle, der skal op. Det er der ikke nogen tvivl om.
2: Konkret bliver det en tur op gennem Jylland, hvor du vil kunne gå eller cykle mere end 600 km.
4: Du kommer gående langs ruten, og så vil du være 400 meter til 600 meter på vandreruten finde en eller anden form for afmærkning. Det vil sige, at du kan gå i de her 5-7-10 minutter, og så vil du få en eller anden beroligelse undervejs på, at du stadig er på rette rute.
2: Og det bliver ikke kun for dig og mig. Målet er også at tiltrække turister, der kan skabe udvikling i landdistrikterne.
4: Noget af det, kommunerne også ønsker med den her indsats, det er jo lige præcis at udvikle deres lokalsamfund og skabe grobund for, at frivillige og lokale erhverv får mulighed for at skabe noget værdi lokalt ved, at der er sådan en rute her, der går igennem.
0: Vi får tørt hver dag med lidt sol og temperaturer op mellem 14 og 16 grader. Vi får en let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind, i hvert fald frem til middag, sidst på dagen aftagende til et let til jævn vind.
1: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
1: Med Tine Jensen og Peter Eberfeldt.

0: MRC Sted Høg her med Badebro, 20 minutter i 10.
1: Der bør være gratis hjælp til dem, der lever tæt på folk med alkoholproblemer. Det mener interesseorganisationen, der hedder Alkohol og Samfund. En ny undersøgelse for dem viser nemlig, at flere end hver tredje har oplevet både sociale, psykiske eller fysiske konsekvenser af den måde, en person de kender drak på. Og det er et billede, som adjunkt hos Center for Rusmiddelforskning, Kirsten Søndergaard Frederiksen, genkender.
2: Det er jo tit nogle ret belastende relationer at være i, og der kan være skænderier og konflikter, og så er der også meget den her hemmelighedsholdelse over for omverdenen, hvor der er jo mange, der går med det i mange år, før de fortæller omverdenen omkring de problemer, der er derhjemme.
1: Og mens det er sådan, at personer, der har alkoholproblemet, de kan komme gratis i behandling hos deres kommune, ja, så er der altså ikke den samme hjælp at hente for de pårørende. Det fortæller direktør i Alkohol og Samfund, Maria Koch Åbel.
3: Det gør, at de tilbud, der er til pårørende, de er meget, meget svingende hen over landet. Det er slet ikke alle steder, du kan få behandling, og det er også meget svingende, hvad indholdet er i behandlingen.
1: Pernille Rødbjerg, hun er regionsleder i Tuba Østjylland, en organisation, der blandt andet dækker den relativt nyåbnede Tuba-afdeling i Vejle. Og ifølge hende, altså Pernille Rødbjerg, så er sådan noget som terapi afgørende for, at de unge kan komme godt videre i livet.
4: Behandling kan gå ud på at forandre og lindre de her mønstre, man går ud i verden. Både i forhold til, hvordan man møder andre, men også i forhold til, hvordan man møder sig selv. Egentlig en øget fokus på både ens følelser, behov og trivsel.
1: Ja, sådan lød det her til sidst fra Pernille Rødbjerg, regionsleder i Tuba Østjylland. Og vi skal lige huske at sige, at hvis du eller en, du kender, drikker for meget, så kan du altså ringe anonymt og få rådgivning hos Alkolinjen på 80 200 500.
0: 18 minutter i 10. Det her er P4 Morgen og P4 Trekanten her. Chris Isaak med Wicked Game.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5.

0: Det må være træls at have så meget kontrol over sin stemme, som Søren Torben Koldlund har.
1: Godt, vi ikke har det.
0: Jeg gad det ikke. Det her, det var festen stopper aldrig.
1: Og det gør den altså dog desværre lidt her med P4 Morgen. Fordi der er ikke så lang tid til, at det her program er færdigt sendt. Men vi skal lige nå, inden, ja, vi lukker døren for mandag morgen og fejrer en fødselsdag.
0: Ja.
1: Det er nemlig en af de store. Det er Liam Gallagher, forsanger i Oasis.
0: Hurra, hurra, hurra.
1: Happy birthday, mate. Han fylder 54 år i dag. Og det skal vi da have faret. Liam Gallagher er jo, har jo en speciel stil,
0: ja,
1: når han synger. Har du lagt mærke til det? Han, altså, mikrofonen er sat ekstra højt, ikke? Og så står han med hænderne på ryggen, og så skid sådan kinderne opad, hovedet opad, ikke?
0: Det er utroligt sjovt. Jeg tvivler på en... Jeg har i hvert fald ikke hørt nogen sanglærer sige, at det er fordrende for det, der kommer ud af ens hals og bryst, hvis man står altså på den måde med straks hals der. Altså, det virker sådan lidt unaturligt, men det fungerer jo for ham.
1: Det fungerer for ham, altså, sammen med broren der i Oasis.
0: Og skulle man kaste en alternativ fødselsdagssang efter Liam?
1: Og skulle vi ikke det?
0: Jo, det skulle vi da. Så skulle det næsten være med en dansker, som også har en... er kendt for en særpræget måde, at det er lidt, på et lidt andet niveau, men en særpræget scene optræde.
1: Ja.
0: Spektakulært, om man vil. Og energisk i forhold til Liam, vil jeg sige. Men vi kunne godt kigge på Peter A.G.
1: Det kunne man sagtens.
0: Og så sige, Liam, du gør det godt, men du kan godt lære noget her. Om energiniveau.
1: Og dansk vand.
0: Også det. Nu er der knæks med vilde kaniner. Og det kan godt være, at det er A.G., men det er altså en hilsen til Liam Gallagher.

0: Morrison og Nelly Furtado her med Broken Strings.
1: Lige om lidt, så er der formiddag på 4'eren her på kanalen, og Louise og Mads, de får besøg af en gæst, der kommer steder, som de fleste aldrig kommer til at besøge. Den prisvindende fotograf Mads Nissen får de nemlig besøg af. Han var blandt andet med, da kong Frederik i statsrådet skrev under på, at han skulle være konge. Og han var altså også fluen på væggen ved regeringsforhandlingerne på Marienborg i 2022.
0: Ja, hvordan bevæger man sig i de rum, og hvordan fanger man de helt rigtige øjeblikke med sit kamera, så vi andre også kan opleve dem,
1: de øjeblikke der.
0: De øjeblikke. Det taler formiddag på 4'eren med ham om, på en mandag, hvor der selvfølgelig også skal laves en frisk ugeplan. Jeg har ikke så meget mere at give lige, kan jeg godt mærke. Værsgo.
1: Vi gør det igen i morgen.
0: Lucas Graham.

0: var Lucas Graham her med Before You Go. Nu er der radioavis klokken 10.
1: Når Novo Nordisk her klokken 10 har inviteret investorer og medier til møde i London, så er der meget på spil for topchef Mark Doustdar. Han skal nemlig forsøge at overbevise deltagerne om, at den danske medicinalgigant efter 2 år med faldende aktiekurser og hård konkurrence stadig står skarpt i det globale kapløb om at sælge vægttabsmedicin, fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: De seneste 2 år har været pinefulde for Novo Nordisk, og det er også det, der har betydet, at det nu er Mike Doustdar, der er topchefen. Han har været ved roret i over 1 år, men aktien ligger stadig underdrejet, så nu skal han altså komme med et bud på, hvordan Novo får gang i vækstmaskinen igen.
1: Og Mike Doustdar skal på møde levere noget af en præstation for at overbevise investorerne, fortæller Jakob Ussing.
2: Fordi mistilliden er altså ret dyb, som det er nu, så man skal virkelig komme med nogle troværdige bud på, hvordan Novo igen bliver et selskab, der har et markant voksende salg og også bliver en succesrig forretning i fremtiden. Og så må vi se, om aktiemarkedet vender tommelfingeren op eller ned.
1: I Tyskland fik kanslerpartiet CDU læsterlige klø ved søndagens 2 delstatsvalg, og i Mecklenburg-Vorpommern fik nederlaget historiske dimensioner, da partiet rød under spærregrænsen og for første gang slet ikke bliver repræsenteret i delstatsparlamentet. Og forbundskansler Friedrich Merz erkender, at nederlagene gør ondt.
3: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
1: Vi skal ikke pynte på resultatet i Mecklenburg-Vorpommern. Det er en katastrofe, sagde kansler Merz i aftes. Og det er bestemt ingen overdrivelse, fortæller vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
4: Det er altså Angela Merkels, Helmut Kohls, Konrad Adenauers parti. Siden Forbundsrepublikken blev grundlagt i 1949, er det ikke sket, at det store parti, som har været det, der har præget mere end noget andet, har været længere ved regeringsmagten end noget andet parti i Tyskland, siden 2. verdenskrig, at det ikke er kommet ind i et parlament. Det er et kæmpe nederlag. Det er, som Friedrich Merz selv sagde, en katastrofe.
1: Og også ved valget i Berlin fik CDU tæsk, og nu kun det næststørste parti i delstatsparlamentet. Og det tyske medie Bild skriver, at CDU's øverste ledelse her til formiddag er samlet for at diskutere de her 2 store valgnederlag. Rekordmange herreløse katte er den her sommer blevet indleveret til internaterne under dyrenes beskyttelse. Fra maj til august lød antallet på 3.767. Og det er ofte på rastepladser i vejkanten eller foran internatets dør, de her katte bliver fundet. De mange katte sætter internaterne under pres, og derfor opfordrer dyrenes beskyttelse katteejere til at kastrere eller sterilisere deres katte, hvis de ikke ønsker killinger. Vi kan se frem til en del sol i dag. Der vil der også være perioder med mere skydevejr. 14-17 grader og let til frisk vind fra nordvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
5: Det her er P4.

0: fyrsted.
1: Jeg har en fornemmelse af, Mads, at du næsten ikke kan kunne sove nat.
2: Det er rigtigt.
1: Ja, er det ikke rigtigt?
2: Jo, det er rigtigt.
1: Ja, jeg tænkte nok.
2: Og ved du, men ved du, hvad det værste var?
1: Nej.
2: Det var, at det tog mig hele 2 timer at køre de der nogle 60 km, jeg har på arbejde, på grund af noget bøvl på motorvejen. Ja. Så det gjorde jo, at der gik unødvendigt lang tid, før jeg kunne sige hej til dig.
1: Ja, men nu er vi her.
2: Yes.
1: Og det er dejligt.
2: Det er skønt.
1: Og det fede ved mandag formiddag er jo, at nu er det der bøvl ligesom af vejen.
2: Ja, sådan har jeg det faktisk.
1: Nu er du landet.
2: Ja.
1: Og nu har vi taget hul på de 2 bedste timer på hele dagen.
2: Ja, præcis.
1: Her mellem 10 og 12. Du har også været ude og komme til at fodbold i går.
2: Det har jeg også. Det var også, ja, det er jo forrygende. Altså, et overtidsdrama med 2 mål i døende minutter og en kamp, der bliver vendt på hovedet og sådan noget. Det kan jeg godt lide.
1: Ja,
2: det er sjovt.
1: Jeg deler jo adresse med 2 AGF-fans,
2: ja, og
1: jeg
2: må bare sige... Med mulen.
1: Ja, de har hængt lidt med mulen. Ja. De er så samtidig også Real Madrid-fans. Og de
2: så har de hængt endnu mere med mulen. Ja.
1: Spillet sideløb, men jeg kunne bare konstatere, at jeg blandede mig lige lidt udenom.
2: Der er godt nyt til dem. Der er ikke klubfodbold i de kommende 3 uger, og nu er det mandag, så nu kan det kun gå fremad.
1: Og det her, det bliver en mandag formiddag, hvor vi får selskab af en mand, der sådan, det kan man godt sige, han lever lidt i det skjulte.
2: Ja,
1: ikke?
2: Jo.
1: Han er en af landets førende pressefotografer. Han har dokumenteret rigtig, rigtig mange af de der store begivenheder, som vi jo alle sammen kommer til at huske om mange, mange år. Ikke mindst, fordi de jo er dokumenteret med rasende flotte og vigtige fotografier.
2: Ja, mange af billederne vil være sådan nogle, hvor det fremkalder noget i os alle sammen, eller det er billeder, vi kan huske. Men det, der står i bylinen, det har man sikkert aldrig lagt mærke til.
1: Nej. Vi skal blandt andet tale om, hvordan Mads Nissen, for det er det, han hedder,

0: betale, nej.
1: Formiddag.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Endelig er det mandag.
3: Ja.
4: Fisk med så.
3: Fisk med så. Vi er jo nået til uge 39.
4: Er det, jeg kan slet ikke forholde mig til så
3: stærkt. Det er sådan
4: stærkt,
3: rigtig efterår, ikke?
4: Jo, så er det snart i efterårsferie for mange, helt sikkert. Altså, jeg synes, det går rasende hurtigt.
3: Det gør det. Og fordi det er mandag, så skal vi jo selvfølgelig have udfyldt vores fælles store ugeplan, så vi har styr på, hvem der skal have været, hvornår, og hvor vi ligesom er henne i ugen. Kevin har faktisk allerede skrevet, jeg har en ting til ugeplanen.
4: Ja, Kevin han har været rasende hurtigt.
3: Jeg skal til Jakobs, også kaldet Køje, står der udtalt som fisken, derfor siger jeg Køje, håber det er rigtigt. Men i hvert fald Køjes 50-års fødselsdag på lørdag, som holdes i Møldrups kultursal. Jeg glæder mig, det bliver en sjov dag. Hilsen fra Kevin.
4: Sådan.
3: Så allerede en ting til ugeplanen, men vi skal have meget mere på.
4: Ja, vi skal have meget mere, så det er nu, du skal fatte dit aggregat, hvor du kan sende en sms til 1212, eller skal vi tale bobben i det lyd og fortælle os, hvad det er, der er super vigtigt, som du skal i den her uge. Hvad skal du nå? Hvornår skal du nå det? Med hvem skal du nå det? Mm. Alt tæller. Det kan være kiropraktor, det kan være saunagus, jobsamtale, fester, fejringer, måske en fødsel, en fodboldkamp, flytning. En håndboldkamp, en flytning. Alt tæller.
3: Ja.
4: Vi skal have det på udeplanen, så vi kan sørge for, at du husker det, så vi har styr på, hvad I alle sammen skal i løbet af den her uge.
3: Vi kan jo allerede notere os, at i dag, der flytter finansminister Peter Hummelgaard sit ministerkontor til Nakskov.
4: Okay.
3: Godt nok kun for en dag.
4: Nå,
3: det er sådan et eller andet, nu siger jeg stunt. Det ved jeg ikke, om er retfærdigt at sige, men Finansministeriet vil ligesom ud i landet, og derfor rykker de forskellige steder hen. De begynder i dag i Nakskov.
4: Det er en fin idé.
3: Så er tirsdag, og tirsdag blev jo lige pludselig sådan en, hvad fileren foregår i weekenden så landede der en eller anden Grønland-aftale. Vi kender ikke de nærmere omstændigheder. Vi ved, at vores statsminister er fløjet til New York.
4: Ja.
3: Hvor hun i løbet af de næste dage, jeg tænker, vi putter det på tirsdag.
4: Ja, lad os gøre det til en start.
3: At hun sammen med Jens Frederik Nielsen skal mødes med Donald Trump. Og så må vi se.
4: Det er meget spændende.
3: Ja, vi ved ikke, hvad der præcis skal ske.
4: Vi ved heller ikke rigtig præcis, hvad den der aftale den helt 100% indeholder. Men altså, må ikke vi blive klogere både på en dag og på indholdet i løbet af den her uge?
3: En ting er sikkert, tirsdag. Det er efterårsjævndøgn.
4: Ja.
3: Det betyder, at fra tirsdag og frem til den 21.12., der mister vi cirka 4 minutters

0: sollys om dagen.
1: Det skal jeg lige forberede mig på.
0: Vi har vores efterårsbingoplade.
1: Nå ja, jamen, det kan jo redde alt.
0: Alt er godt.
1: Godt.
0: Onsdag.
1: Ja.
0: Der får vi besøg her i studiet.
1: Der kommer Signe.
0: Signe Molde.
1: Med efternavnet Molde. Ja, det bliver dejligt. Det glæder jeg mig meget til.
0: Hun skal være en slags medvært, faktisk.
1: Ja, det bliver... og hun... Jeg tror, hvis vi glæder os til at få Signe på besøg, så står det slet ikke mål med, hvor meget Signe har givet udtryk for. Hun glæder sig til at komme på besøg i vores
0: program. Det bliver simpelthen så hyggeligt.
1: Ja, det bliver så godt.
0: Og så kommer der også besøg i studiet både torsdag og fredag, fordi du og jeg, vi skal på efteruddannelse, eller kursus.
1: Ja,
0: seminar.
1: Vi skal på seminar.
0: Seminar.
1: Sammen med resten af...
0: Kært Bang har mange navne.
1: Sammen både resten af den her redaktion og vores naboredaktion på DR Østjylland.
0: Men Mads Lisby og Sara Skovhave, de kommer og bestyrer biksen her.
1: Det er, der kommer en masse med en helt anden kvalitet at styre den her biks. Så det bliver rigtig godt.
0: På fredag, der er der lidt af et afsløring, fordi det er det første officielle portrætmaleri af kong Frederik. Altså efter han ligesom blev konge. Det bliver afsløret i Fyrstegalleriet i Riddersalen på Frederiksborg.
1: Wow!
0: Altså, jeg ved ikke, nu man begyndt at kalde det Frederiksborg. Jeg vil sige, det hedder Frederiksborg Slot.
1: Ja.
0: Det er jo Hillerød.
1: Ja. Ja, det må du jo vide.
0: Ja. Det er Katrine Rappen Davidsen, der har lavet det portræt. Det er vist nok den første gang, det er en kvinde, der laver lige præcis det her kongeportræt.
1: Jamen, det vil jeg da glæde mig til at se.
0: Det vil jeg også. Har du noget, der skal på?
1: Ja, vi har da noget, vi har glemt.
0: Hvad har vi glemt?
1: Torsdag. Men der er gift for første blik.
0: Gud!
1: Og ved du, hvad jeg har tænkt på? Vi er jo sammen på torsdag.
0: Altså, vi skal når det se udkommer, det
1: samme. Det er om vi skal se det sammen.
0: Nej, det skal vi.
1: Ja, skal vi ikke det?
0: Men er det ikke også noget med, at der er en fodboldkamp?
1: Jo, men vi kunne jo se det inden.
0: God idé.
1: Det synes jeg, vi skal. Nu er vi alle sammen samlet, så kan vi sidde der og hæppe i fællesskab.
0: Fortæl lige i en sms til 1212 eller via talebobben i der lyd. Hvad skal du have på vores fælles ugeplan den her uge 39?
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Det lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Er du klar, Louise?
3: Jeg er så klar.
2: Okay. Ida fra Frørup, hun skal i aften.
3: I dag? Ja, okay.
2: Sammen med tre damer til et slag lumper.
3: Hvad er det?
2: Det er et kortspil. Det er det, de også spiller i Matador.
3: Åh.
2: Ja, ja. Jeg kan ikke spille lumper. Jeg kan ikke reglerne. Men det lyder resten hyggeligt.
3: Spille. Hvordan staver man?
2: Ja, L-H-O-M-B-E-R.
3: Okay, dokey.
2: Yes.
3: Fedt.
2: Så er der i morgen.
3: Ja.
2: Der skriver Kalle, jeg skal huske at tabe i golf.
3: Nå.
2: Jeg skal spille med min gode ven, som er AGF-træner. Han fortjener lidt oprejsning.
3: Åh. Oh.
2: Så det er spørgsmålet, altså...
3: Er det Jakob Poulsen?
2: Det kunne være Jakob Poulsen. Det kan også være, at det er en træner på nogle af de andre hold i AGF, og det er bare sådan, at generelt, at de er lidt triste til mode ude på Fredens Vang i tiden.
3: Kalle tager ind for holdet og lige siger, jeg taber i golf, så
2: ja.
3: Vi lige kan få...
2: Jeg er også sammen med... Jeg snakkede med Jakob i går efter kampen nede i Horsens.
3: Ja.
2: Jeg synes, Jakob han tog nederlaget flot,
3: okay.
2: Men Kalle han kan jo godt få vejen af formiddag på 4'en lige give Jakob klap på skulderen og så sige, det skal nok gå.
3: Det skal nok gå, for sig, du er bedre til golf end til jer.
2: Ja, eller han er også god til at træne fodbold. Det viste han i hvert fald i sidste sæson. Det går bare ikke så godt lige nu.
3: Nej.
2: Vi mangler noget til onsdag. Så hvis nogen sidder og skal noget vigtigt på onsdag, som vi lige skal hjælpe med at huske jer på, skriv ind.
3: Skriv endelig ind.
2: På torsdag.
3: Yes.
2: Vi skal selvfølgelig se gift ved første blik. Kasper han skal, som han plejer, se korpset.
3: Ved du hvad? Jeg har både noteret gift ved første blik, og nu noterer jeg selvfølgelig korpset her.
2: Jeg tror egentlig bare, Kasper. Vi skal... Det tror jeg bare, vi...
3: Jeg tror ikke, vi skal ikke...
2: Vi behøver ikke slette det. Nej, altså
3: nej.
2: Vi kan bare lade det stå, indtil korpset er færdigt.
3: Fuldstændig rigtigt.
2: Så på fredag skal Bettina, der er fra Bornholm, hun skal til København.
3: Okay.
2: Jeg er formand for Natteravnene på Bornholm, og vi skal på studietur til København og prøve at gå Natteravnene derovre.
3: Okay, det
2: glæder vi os meget til. Ja, det er meget spændende.
3: Jeg forestiller mig, der må være stor forskel på at være Natteravn på Bornholm og så i København.
2: Det tænker jeg også umiddelbart, men jo en spændende studietur.
3: Det er jo faktisk også en form for efteruddannelse.
2: Det er også en form for efteruddannelse, ja. Fuldstændig
3: rigtigt. Bettina her, Bornholm, jeg skriver yes.
2: Og så skal vi kippe med flaget, og vi skal hylde Thomas.
3: Hvilken dag?
2: Det er på fredag også.
3: Ja.
2: Jeg har lidt til ugeplanen. Efter jeg har holdt julene i gang hele sommeren, mens kollegerne har holdt ferie, så er det nu blevet min tur. Så på fredag efter arbejde går jeg på 3 ugers ferie. Jeg glæder mig.
3: Ej.
2: Det kan jeg godt forstå, Thomas. Ferien, den skal være der vel ondt.
3: Ej, det er simpelthen så fortjent.
2: Ja, det er nemlig
3: så fortjent. Thomas går på 3 ugers ferie. Det er hermed noteret. Vi får altså også lidt hjerte.
2: Ja,
3: det synes jeg.
2: Det er sådan et kærlighedshjerte til godt gået, Thomas.
3: Ja.
2: Så er der på lørdag Peter fra Vanløse. Og jeg kan virkelig godt forstå, han glæder sig, for det skriver han gør. Vigtigt med store bogstaver. Lørdag skal jeg til Hawaii med min søde kæreste.
3: Ej,
2: ja, det lyder så fedt.
3: Nej. Ej, hvor er det vildt.
2: Det lyder bare fedt.
3: Rejser til Hawaii.
2: Og så, når du nu er ved weekenden, så kan du blive ved søndag.
3: Ja.
2: Der skriver Charlotte, jeg skal til mit første maraton i Odense.
3: Åh, spændt. Altså skal løbe?
2: Yes. Spændt. Nervøs. Rammer man muren? Ingen ved det, men en sejr, hvis jeg kommer igennem. Og så er der sådan en medalje-emoji og 2 hænder, der ligesom beder for det bedste. Og altså, vi krydser kæmpe meget fingre for Charlotte,
3: at det
2: bliver godt.
3: Jeg synes jo bare det at stille op.
2: Ja, det er fedt.
3: Hvor er det vildt.
2: Ja.
3: Kæmpe respekt.
2: Kæmpe respekt. Så er der søndag også, der sætter Patrick kursen mod København fra Aalborg. Han skal over til landskamp i parken. Danmark spiller mod Wales.
3: Åh, til landskamp. I parken.
2: Og Leila har også noget til søndag. Der er efterskolernes dag. Og det er jo ikke bare Leila, der kan tage til det. Det kan alle jo. Der er jo åben hus, om man så må sige, på efterskolerne rundt omkring.
3: Efterskolernes dag.
2: Ej, hvor er det godt, Jesper. Jesper er kommet også til undsætning med hvad hedder det, noget til onsdag.
3: Nej, hvor godt.
2: Onsdag
3: Jesper.
2: Er sidste kamp i fodboldsæsonen for mit Old Boys hold. Så der er stegt flæsk bagefter på restaurantpinden.
3: Old Boys plus stegt flæsk.
2: Det er da en måde at afslutte sæsonen på, som jeg tror, jeg vil bære med videre til mit Old Boys.
3: Den kan du da godt kopiere.
2: Ja, det kan jeg sagtens.
3: Ej, hvor godt.
2: Tusind tak for alle de skønne ting, der er kommet ind til ugeplanen. Fortsæt endelig med at skrive ind. Vi har plads til meget mere.
0: Formiddag. Formiddag på 4'eren. Så er ugen skudt i gang.

0: Jonah Blacksmith i skøn forening med Ida og Annika på nummeret Eyes on You sendte os mod de regionale nyheder. De kommer nu klokken halv.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: 7 ud af 10 børn mellem 12 og 16 år har haft mindst en negativ oplevelse ved at sige sin mening. Ja, det siger, viser en undersøgelse, som Opinion har lavet for UNICEF. Og de her negative oplevelser, ja, de kan dække over, at nogen har gjort grin med deres mening, eller de har oplevet, at nogen er blevet sure på dem, fordi de sagde deres mening. På Dalby Skole ved Kolding, der har siger Elina Kille, der er ikke de store problemer med at sige, hvad hun mener.
3: Jeg siger min mening for det meste. Jeg tænker ikke så meget over det, men selvfølgelig tænker man da en gang imellem, hvad de lige, altså hvad klassen lige tænker, hvis man nu siger det her. Ellers så holder jeg det bare for det meste for mig selv. Men ellers så siger jeg min mening, hvis jeg tænker, at det skal siges.
2: Og det er vigtigt, at de unge de tør sige deres mening. Det mener lærer på Dalby Skole, Line Svane.
4: Det er jo super vigtigt i forhold til en faglig kontekst, fordi det giver os et meget mere dialogisk klasserum, men det er også super vigtigt i forhold til deres udvikling.
2: Der skal sættes tusindvis af skilte og andet op gennem Jylland. Det skal markere hærvejen, så cyklister og folk, der vandrer, de kan finde vej. Og de her første skilte, ja, de blev sat op i blandt andet Vejle Kommune i sidste uge. Og selvom det lyder simpelt, ja, så er det altså en kæmpe opgave, siger projektleder Mette Vessel Fyn.
5: Jeg har ikke fået skilteplanerne for alle kommunerne endnu, så jeg ved det faktisk ikke. Men det er der nogle tusinde tavler, stander og pæle, der skal op. Det er der ikke nogen tvivl om.
2: Konkret så bliver det altså en tur op gennem Jylland, hvor du kan gå eller cykle mere end 600 kilometer.
5: Du kommer gående langs ruten, og så vil du være 400 meter til 600 meter på vandreruten finde en eller anden form for afmærkning. Det vil sige, at du kan gå i de her 5-7-10 minutter, og så vil du få en eller anden beroligelse undervejs på, at du stadig er på rette rute.
2: I dag bliver det tørt med nogle sol, 14-16 grader.
1: Formiddag på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: Mads Tyrsted.
1: Han færdes bag rigtig mange lukkede døre. Han møder nogle af de mest magtfulde og betydningsfulde og måske også interessante mennesker, både herhjemme og i udlandet. Og så måske, så kender du hans byline fra aviser eller andre medier, men så ved du måske ikke så meget mere om ham. For hans opgave, den er faktisk mest af alt at være fluen på væggen og være ganske neutral.
2: Mads Nissen, velkommen til.
3: Godmorgen, eller god formiddag.
2: God formiddag. Du er jo fotograf hos Politikken. Du har taget nogle af de billeder, som rigtig mange af os jo kender og kan huske af kongehuset, af statsministre, af mennesker og begivenheder, der har skrevet sig ind i historiebøgerne. Og det skal vi tale meget mere om, men hvad eller hvem er egentlig det seneste, du har fotograferet?
3: Det seneste billede, jeg tog, var af den danske forfatter Olga Ravn, og det tog jeg i arkivet under Københavns Kommune. De har sådan en kæmpe arkiv over byens historie. Så der var vi nede og kiggede i de her gamle, gamle bøger. Nogle af dem flere hundrede år gamle. Og Olga var fuldstændig fascineret af de her bøger, der var skrevet på kalveskind. Så det var sådan et kig ind i en verden, vi slet ikke kender. Og for mig, men særligt for Olga, var det helt vildt. Hun blev så begejstret, hun fik lyst til at bide i det.
2: Det kender man jo godt.
1: Hvad skal de billeder bruges til, Mads?
3: Det er en relativt simpel opgave på den måde, at hun er en af de største danske forfattere, og så i Politikken, der beskriver vi jo meget om vores kulturliv. Mm. Så det er nogle billeder i den forbindelse, og hendes kommende fødselsdag.
2: Mads, vi har jo inviteret dig, fordi vi synes, det er helt vildt spændende at høre, hvordan du arbejder. Og også høre mere om, hvem er mennesket bag bylinen, hvor der står Mads Nissen / Politikken. Hvordan vil du beskrive dig selv som person?
3: Altså noget af det, jeg synes, der er det allervigtigste i fotografiet, det er jo at vise kompleksiteten af nuancerne, og der godt kan være modsætninger. Så en del af mig er også vildt modsætningsfyldt. Mm. Jeg er nogle af de, hvad kan man sige, største, vildeste brandpunkter i verden. I år har jeg været i Sudan, og jeg har fotograferet meget omkring kokainens rejse gennem verden, som selvfølgelig har trukket mig ind i nogle af de virkelig, virkelig kriminelle miljøer. Mm. Så det på mange måder, det kan man sige, det er jo lidt ekstremt privat, at jeg oplever mig selv sådan meget forsigtig, stille og rolig. kan godt lide, at der ikke er alt for meget drama. Kan godt lide at bare gå og hygge mig med min familie. Så der er ikke noget bunkerjump eller adrenalins rush overhovedet. Det er, så på den måde er det jo to sider af mig måske.
1: Man kunne godt have lidt den fordom, Mads, nogle gange om fotografer, at I ikke sådan er så vildt med at være i opmærksomhedens sygelys og egentlig trives sådan lidt bedst bag ved det hele. Passer det også på dig?
3: Egentlig meget godt, synes jeg. Altså, ja, det for mig at se, at jeg er inde i en bro mellem dem, jeg fotograferer, og dem, som kigger på billederne. Så det er sådan, det er det, jeg synes, er det allervigtigste.
2: Vi er rigtig glade for, at du har lyst til at tale lidt mere om dit arbejde, fordi vi synes, det fortjener at blive talt mere om. Så velkommen til dig, Mads. Om lidt, der skal vi tale om nogle af de fotografier, som du står bag, som vi personligt har bemærket og kigget på igen og igen.

0: Vi har selskab af pressefotograf Mads Nissen, en mand, der med egne ord sådan privat er lidt forsigtig, men jo som pressefotograf kommer helt tæt på verdens brandpunkter og magtens centrum.
1: Mads, lige nu der står Louise og jeg og kigger på et foto, som du har taget. Det er faktisk kåret som årets pressefoto i 2024, og på billedet der har vi kong Frederik midt i fotoet. Han kigger sådan fast ud i luften, og til hans, hans højre side, der sidder hans søn, kronprins Christian, og kigger længselsfuldt hen, synes jeg nærmest det ligner, hen mod døren, hvor farmor, dronning Margrethe, forlader lokalet. Du var der, da dronningen hun abdicerede, Mads. Hvordan foregår det egentlig, at man får lov til at komme med helt ind i statsrådet? Er der sådan ligesom nogen, der siger, hey Mads, vi kunne godt tænke os, at du kommer ind her, fordi dronningen hun abdicerer og overlader tronen til sin søn? Eller hvordan foregår sådan noget?
2: Ja, nogenlunde.
1: Det er fedt.
0: Okay.
2: Altså, jeg har altid været interesseret i politik. Og så stod jeg under i parkeringskælderen i Rødovre Centrum og ventede på Helle Thorning, dengang hun var statsminister. Hun var statsministerkandidat og førte valgkamp. Og jeg stod der og ventede på, at hun skulle ankomme, og jeg blev så frustreret, fordi jeg interesserede mig rigtig meget for politik, men jeg stod også og ventede på et billede, som i bedste fald ville være super kedeligt. Så tænkte jeg, det skal være anderledes. Og så kontaktede jeg dengang, at Mette Frederiksen blev formand for Socialdemokratiet, kontaktede jeg dem og spurgte, om jeg ikke må få lov at følge hende. Hendes rejse mod indflydelse og magten. Og det har så gjort igennem mere end 10 år. Det var i den forbindelse, fordi at nu nævner du dem, der sidder der. Det er jo den kongelige familie, men lige til højre i billedet, og dem kan man næsten ikke se. Der står hele regeringen.
0: Ja, Mette Frederiksen står i blåt.
2: Ja, lige præcis. Ja. Så hun står aller forrest der og kigger også mod dronningen. Så det er faktisk hende, jeg har fulgt gennem alle de her år. Og da det her så skete, der vidste jeg jo godt, det er jo fuldstændig enestående Danmarks historie.
0: Ja, og hvordan er det, Mads, at stå der i det rum i statsrådet og jo være vidne til et historisk øjeblik? Jeg er med på, at du er på arbejde, men er du egentlig sådan nervøs? Er du bange for at vælte noget? Eller sådan, altså, hvordan har du det i det øjeblik i det lokale?
2: Jamen, jeg synes, selvfølgelig, der er nervøsitet, om man kan virkelig godt dumme sig.
0: Fortæl noget mere.
2: Fine øjeblikke. Vi står jo også skulder ved skulder lige ved siden af mig. Der står en tv-station. Altså, det er mange danskere måske, der sidder derhjemme. Ja. Det kamera, der står der. Så det skal jo heller ikke skubbe til, så ødelægger det jo for rigtig mange mennesker. Så jeg skal selvfølgelig stå og være ydmyg og være så diskret, som jeg overhovedet kan være. Men samtidig er der også en grund til at være der, at jeg er der, og det er at dokumentere det her stykke Danmarks historie. Så det skal man jo også, eller det gør jeg i hvert fald, altså man kan ikke være fuldstændig usynlig, man må også stå på sin ret til overhovedet at være i det rum, og så gøre, hvad man kan for at lave så stærkt et billede som muligt.
0: Og da du ligesom har fået det her skud i kassen, ved du da med dig selv, der var den, Mads, der var den. Det var lige præcis det, jeg kom efter.
2: Ja, ofte har jeg en ret stærk mavefornemmelse. Fordi jeg må stole på min teknik, at hvis følelsen var der, så må jeg også stole på, at så har jeg også fanget den. Og jeg oplevede i den grad, at følelsen var der. Der var faktisk, og det bliver sådan lidt teknisk, men lige da hun vender sig om, der har hun sådan lidt en, jeg oplever det lidt, som om hun knækker lidt sammen, og hun siger, Gud bevarer kongen, er det ikke det, hun siger?
0: Jo.
2: Og får det her særlige udtryk, og det tror jeg, det er rigtig svært for hende. Og han kigger lige ud i rummet. Han kigger ligesom på den opgave, der venter for ham. Han kan ikke dreje hovedet hele vejen rundt om sin krop, vel? Og så der er sådan lidt, det ser ikke rigtig godt ud i et billede samtidig, synes jeg. Så det for mig er øjeblikket, da hun vender sig om. Og fokus, det bliver på kongen.
1: Om lidt, Mads, der taler vi videre om et andet billede, du har taget, og virkelig også et indblik i det her med at komme ind bag lukkede døre. Det et billede, som vi har været meget fascineret i et stykke tid. Det var der også mange, der var på et tidspunkt, da vi var nærmest folketingsvalget, og der var en masse snak om, hvem fandt egentlig på at afskaffe den der store bededag. Vi skal nemlig tilbage til 2022, da Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, de lagde sidste hånd på en regeringsaftale.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Vi har stadigvæk besøg af pressefotograf Mads Nissen, der arbejder på Politikken, som er en mand, som flere gange har taget prisvindende fotos, og som har haft den ære at være så heldig at befinde sig i nogle lukkede og meget fortrolige rum. Og lige nu, der står vi og kigger på et helt særligt billede. Det er Mette Frederiksen, det er Lars Løkke Rasmussen, det er Jakob Ellemann med flere, som sidder i et lokale. De sidder rundt om sådan en eller anden form for 10-3-spor eller sådan et eller andet den stil. Der er masser af sodavand og danskvand og kaffekopper på bordet. Det hele, det er regeringsforhandlingen tilbage fra efteråret 2022, altså lige herinde, hvor SVM-regeringen den bliver til.
1: Altså, du kan jo ikke, Mads, løfte sløret for hemmeligheder, men når du skal fotografere noget, der er så fortroligt, hvordan lyder aftalen så?
2: Ja, dengang jeg lavede en aftale med Mette Frederiksen i sin tid, altså før hun blev statsminister, der aftalte vi, at jeg kunne fotografere det, jeg så. De har ikke nogen redigeringsret eller mulighed for at, ligesom at censurere det eller styre det. Så det er sådan fri, uafhængig journalistik. Det eneste, hvor jeg lægger bånd, eller hvor vi lægger bånd på, det er, at jeg refererer ikke, hvad det er, jeg hører i de her lukkede rum. Fordi så vil det aldrig kunne lade sig gøre. Jeg går selvfølgelig heller ikke at fotografere hemmelige dokumenter eller sådan noget. Så det skrevne ord, det sagte ord, det har jeg en aftale om, at det refererer jeg ikke.
1: Men...
0: Altså, vi får det ikke til at sige, Mads, hvem der tog den der store bide af.
2: Nej, det gør, men jeg ved det heller ikke.
0: Nå, okay.
1: Så det var ikke sådan, Mads, du havde fanget, da du kom hjem fra arbejde den dag. Den der store bide af, den hænger der vist nok i en tynd tråd.
0: Ja, præcis.
2: Nej, jeg tror, det er super afgørende, når jeg laver det, jeg laver, at der er en tillid. Og i virkeligheden, så kan jeg huske dengang, så spurgte Mette Frederiksen, skal vi lave en kontrakt? Så sagde jeg nej, fordi i sidste ende, så er det et spørgsmål om tillid. Og så tykkede hun lidt på det. Og så stak hun hånden frem, og vi gav hånd og kiggede hinanden dybt ind i øjnene. Fordi der er ikke noget, der er stærkere end et håndtryk, og at du putter din værdighed, din ære, og kigger folk i øjnene. Det sådan oplever jeg da. Kontrakter, det er lidt mere, det må advokaterne om. Ja. Men og et godt gammeldags håndtryk, det er altafgørende, synes jeg, for at man kan...
1: Jamen, du får vel heller ikke... Altså, jeg mener, hvis du bryder den tillid, så bliver du jo arbejdsløs.
2: Hvad er nu? Fordi hvem er man så? Altså, hvem, hvilken billede er mere værd, end at du kan se dig selv i spejlet? Og det synes jeg, det er noget på en eller anden måde, noget helligt, noget smukt, at man står ved sit ord. Og det synes jeg er rigtigt. Det er meget mere værd end nogen billede, men det er også mere værd end... vi snakker jo heller ikke... Altså, kan man komme på en eller anden situation, helt hypotetisk, hvor man vil bryde sådan en kontrakt? Det kunne du måske godt, men jeg står ikke i sådan nogle situationer, heller ikke når jeg fotograferer et kriminelle mennesker.
0: Når du så går rundt der, Mads, og tager dine billeder med ind i de her lukkede rum, hvor der selvfølgelig også bliver ført nogle samtaler, som jo udelukkende kun er for de mennesker, der sidder inde i sådan et lokale der. Altså, er du så meget i zonen, om man så må sige, og fokuseret på dit næste motiv, at al den dialog, al den snak, der er, som jo også kunne være interessant at lytte til, at det lægger du ligesom væk, det hører du ikke efter, fordi du er så koncentreret om at få taget det bedste billede?
2: Jeg tror, jeg er meget sanselig menneske, så jeg prøver at sanse alt, hvad jeg kan. Jeg sanser lyset der. Det her billede, det er taget en december aften på Marienborg, hvor de har siddet derinde i rigtig lang tid. Så der er sådan en særlig tæthed i et rum, som der kommer, når der sidder rigtig mange mennesker og koncentrerer sig rigtig meget. Så jeg prøver i virkeligheden at sanse så meget, jeg kan. Med alle de apparater, jeg nu har, og så ser jeg, om jeg kan få det kondenseret ind i et billede.
1: Efter Radioavisen, der skal vi tale om et fotografi, du har taget, og som du selv har valgt at ikke afsløre så meget. Vi skal en tur til Colombia.

0: Det er tid til en radioavis. Klokken den er blevet 11.
1: Det højorienterede tyske parti Alternative für Deutschland fik endnu et kanonvalg, da der i går blev stemt ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern. Det blev til 38% af stemmerne, og dermed blev partiet, der vil droppe hjælpen til Ukraine og føre en stram udlændingepolitik, størst i den nordøsttyske delstat.
2: Vi har mere end fordoblet tatsächlich, und ja, vi sind der Meinung, vi har den Regierungsauftrag.
1: Vi har mere end fordoblet vores stemmer, og vi vil gå efter den regering, siger spidskandidat Leif Erik Holm. Og AfD's succes skyldes selvfølgelig Mads Jett Seni, der forsker i tysk samtidshistorie ved Københavns Universitet, at mange tyskere er utilfredse med de etablerede partier.
3: De er simpelthen uduelige, kan ikke finde ud af at lave politik, og det er tid til en ret radikal forandring. Og så har de jo i særdeleshed også været noget, der har været rettet mod den nu siddende forbundsregering, som man mener snart sagt ikke kan finde ud af noget som helst.
1: Trods succesen er der dog ikke noget, der tyder på, at AfD kommer med i delstatsregeringen, siger Mads Jett Seni.
3: De kan ikke bruge det til ret meget, altså fordi der er ikke nogen, de kan søge magten sammen med. De har jo ikke et absolut flertal ret langt fra, og der er ingen partier, som det vil være nærliggende at samarbejde med.
1: Novo Nordisk-aktien har her til formiddag taget et solidt dyk. Kursen faldt kort efter børsåbningen med omkring 5%. Faldet kommer samtidig med, at medicinalgigantens direktør Mark Duster i London præsenterer en række nye strategiske mål, som ellers skulle genvinde investorernes tillid til selskabet. Og du kan høre mere om den her historie i Middagsradioavisen. Foreninger kritiserer nu sundhedsvæsenet for at ikke være godt nok klædt på til at hjælpe familier, der bliver ramt af en fødselspsykose. Det er foreningerne Sind og Fødsel og Psykiatrifonden, der mener, at der mangler hurtig hjælp. Julie Lindbæk Hussein blev ramt for 3 år siden, og hun føler selv, at hun blev svigtet.
4: I dag lever jeg jo med PTSD, hvor jeg døjer med flashbacks til den her oplevelse. Så det er jeg jo rigtig ked af, og hvor jeg ofte har tænkt på, kunne jeg have været et andet sted, hvis jeg havde fået den rette hjælp i tide?
1: En uge efter fødslen fik hun et voldsomt psykotisk anfald og blev indlagt på en lukket afdeling med hjælp fra politiet. I dagene op til havde hun og hendes mand adskillige gange forsøgt at få hjælp. Også professor i psykiatri på Syddansk Universitet, Trine Munk Olsen, sætter spørgsmålstegn ved, om sundhedsvæsenet er klædt godt nok på til at opdage symptomerne.
5: For eksempel kan en mor med en fødselspsykose have meget svært ved at sove. Og hvis du som fagperson hører det, så kan man måske reagere og sige, jamen det er svært. Ja, sådan er det, når man har en baby. Det bliver bedre.
1: Vi kan se frem til en del sol i dag. Der vil der også være perioder med skydevejr 14-17 grader, og så vil der blæse en let til frisk vind fra nordvest. Ja, ved kysterne kan vinden være hård eller af kulingstyrke.
6: Du lytter til P4 Middag.

0: og Mads Tyrsted.
1: Og det er en mandag formiddag, hvor vi lige nu har selskab af prisbelønnet pressefotograf Mads Nissen. Og Mads, vi har jo både talt om det her billede fra Marienborg, hvor SVM-regeringen bliver til. Vi har også været med dig i statsrådet, da dronningen abdicerer og ligesom overlader tronen til sin søn. Og når du træder ind i de der fortrolige rum, historiske øjeblikke, så nævner du lige med en kort bemærkning, nogle gange går det da også galt. Og det skal man ikke sige til os, Mads, fordi hvornår er det gået sådan rigtig galt for dig?
2: Okay, lad mig komme med en lille historie så. Jeg blev engang bedt om at fotografere Colombias præsident, Juan Manuel Santos, dengang han havde vundet Nobels fredspris. Så jeg blev ansat af, eller blev bedt af Nobels fredscenter om at fotografere ham, så ham fulgte jeg i en uges tid. Så rundt til det ting, han nu gjorde. Og på et tidspunkt, så stod han og holdt en pressekonference på live tv. Så han står der og taler og fremlægger politikken og så videre, og jeg går rundt ned, prøver at være så diskret, jeg kan holde hovedet under kameraerne, så jeg kommer ind i fjernsynet og så videre, og tænker egentlig, at det gik da meget godt. Mm-hmm. Så kommer vi ud fra pressekonferencen, og det første, han gør, han går direkte hen til mig, peger med sin finger hen på mig og siger, det der, det gør du ikke igen.
1: Nej.
2: Og så viser det sig, at jeg har kommet til at gå ind over hans teleprompte.
1: Altså
2: den her skærm, hvor hans tekst, han skal stå og læse op, den kører. Og jeg har ikke vant, altså fordi Mette Frederiksen, hun bruger ikke sådan nogen. Der er ikke så mange danske politikere, der bor sådan nogen måske. Hun gør i hvert fald ikke. Så jeg er ikke vant til det der, så jeg kommer til at stå. Men han heldigvis, så var han så professionel en præsident. Han nu bare godt kunne tale sig udenom. Og jeg har siden, jeg mødte ham her i maj måned i en anden forbindelse, og alt er godt nu. Men i det øjeblik, i guder, hvor var jeg flov. Det er jo simpelthen bare det dummeste, man kan gøre i min situation.
3: Man kan sige, at det gav jo nye erfaringer, Mads. Der er jo ikke alene kameraerne, man skal være opmærksom på. Det er også teleprompterne, man skal huske som fotograf.
2: Det er virkelig, det var virkelig en bummert.
1: Vi taler videre lige om lidt. Vi skal tale om et fotografi, du har taget med, og der skal vi også til Colombia.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Fra et lille hus i Jylland, der skal vi nu en tur til Colombia sammen med dig, Mads Nissen, pressefotograf. Vi spurgte dig lige under musikken, om du har tal på, hvor mange fotografier du egentlig har taget. Du er sådan, jeg har ingen anelse. Det siger måske lidt om, hvor mange du har taget gennem årene. Men du har også taget et med. Et billede, som betyder noget særligt for dig. Hvorfor?
1: Ja, det her billede, det er sådan en nydelig ung mand, som står med sådan en pels og et pænt skæg og pænt hår. Og så står han og kigger ned på et bord. Og ned på det her bord, der ligger sådan nogle små pakker med kokain. Der er 20 gram i hver af de her pakker. Men dem, der holder der er en hånd, der holder de her pakker frem, og det er en politimand, fordi ham, der er blevet, ham den nydelige unge mand, han hedder Juan Pablo, og han er lige blevet anholdt. Og han er blevet anholdt, fordi at alle de her små pakker, dem har han haft inde i sin krop. Mm. Han er nemlig narkokurér, eller narkosmugler, eller muldyr, eller hvad man kalder det. Altså en person, der tager kokain ind i sin krop og prøver at få den til Europa. Så det er et billede i et større arbejde, jeg har arbejdet på i 10 års tid, hvor jeg har fulgt kokainens rejse fra, at den bliver lavet i Colombia typisk, på laboratorierne og kartellerne, også i Mexico og videre ind i Europa, hvor der er andre bander, der tager over, og i sidste ende unge mennesker typisk, der tager det på klubberne i for eksempel København.
0: Men Mads, er det selve fotografiet ved snittet og lyset og farverne og opbygningen, eller er det mere fortællingen, mennesket her, Juan Pablo, der betyder noget ekstra for dig?
1: Det, der betyder noget for mig i fotografiet, det jeg synes, der er fotografiets magi og magt, det er det, jeg vil sige, sådan er empatien. Altså det her med, at man kan tage et billede af noget, og selvom man ikke kender hinanden, kender det menneske, der er på billedet, så når man kigger på det, så får man sådan snært af, hvad der er for en skæbne, hvad der er for en stemning, hvad der er for nogle ting, der går igennem det her menneske. Mm. Det synes jeg, det kan. Altså alt det der, det tekniske lyset, det er også vigtigt, fordi det er med til at gøre billedet sådan, at du spærer øjnene op, og du kigger det rigtige sted hen, og så videre, men det er menneskelig empatien. Mm. Det er det, jeg synes, der er det allervigtigste. Helt sikkert.
2: Som du siger, Mads, så er det her jo en del af et 10-årigt arbejde. Det her billede er jo en del af en serie af billeder, der jo også er udgivet i en bog. Hvad har det været for et projekt, det her, som du har kastet dig ud i med at følge kokainens rejse, fra den bliver udvundet i Colombia til den i sidste ende ender på natklubber i København og Berlin og andre steder i Europa?
1: Ja, altså det har været en virkelig, virkelig sindssyg rejse, fordi at altså der har aldrig været mere kokain i verden, end der er i dag. Og Europa er den del af verden, der tager allermest, og Danmark ligger i toppen. Mm. Så det, jeg virkelig har sådan været interesseret i, det er, hvad er de menneskelige konsekvenser ved den her globale kokainhandel? Jeg tror, de fleste danskere ved godt, at det ikke er super sundt for deres psyke eller deres helbred, de tager kokain. Men jeg kiggede meget på, hvad er det betyder for andre mennesker, og særligt i Latinamerika, at komme ind i de miljøer og se, undskyld mig, men alt den korruption og vold, og altså det er fuldstændig overvældende, og det er så det, jeg har prøvet at dokumentere i den her bog.
0: Mads, du bliver hos os lidt endnu. Om lidt,

0: Der vil vi gerne zoome lidt ind på din fremtidsdrømme som fotograf. Tal om det billede, du endnu ikke har taget, men drømmer om at få i kassen.
1: Oh.

0: Du skulle høre, min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik-podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
6: Det er jo slet ikke akavet,
7: Jule. Nej.
8: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik-podcasten.
9: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: Ja. I DR Lyd.

0: Man siger jo, at et billede siger mere end 1000 ord. Og vi har selskab af Mads Nissen, der er manden bag en række af de pressefotos, som vi er rigtig mange, der har set, og formentlig også husker om mange, mange år. Men Mads, en ting er jo de fotografier, du allerede har taget. Noget andet er det billede, du drømmer om at tage. Er der en eller anden særlig begivenhed, et menneske, et særligt sted, du drømmer om at få adgang til med dit kamera?
1: Jeg drømmer ikke om andet.
0: Ja,
1: altså simpelthen, der er så mange fantastiske, spændende ting, jeg får lyst til at prøve at forstå, og prøve at undersøge med mit kamera, så der er virkelig mange ting. Lad mig komme på noget, der er stort, eller som de fleste måske kender. Jeg synes virkelig, der er behov for at fotografere hele det der Trump-dynasti. Jeg ved godt, at han er på fjernsynet hele tiden, og der er, man ser billeder af ham hele tiden, men der er noget ved den der familie, som sidder og beriger sig selv, og har så meget politisk, men også økonomisk magt, der er virkelig, virkelig vigtigt. Så det gad jeg godt at dykke ind i. Bare lad mig være fluen på væggen. Ja. Ikke bare hos ham, men i hele det der dynasti, hele familien.
2: Hvor er det, du gerne så vil... Hvis nu leger med tanken, Mads. Jeg synes, det er en god idé. Hvis vi nu leger med tanken om, at du kunne få lov til at få adgang til Trump-dynastiet. Altså, hvor vil du gerne med hen? Hvad er det for nogle mennesker, du gerne vil følge? Hvad er det for nogle situationer, du håbede på, du kunne få lov til at se?
1: Altså, det billede er gode til. Det er selvfølgelig nogle gange, at det giver dig noget information, ligesom at der er... Du ved, sådan ser tingene ud, som man kender fra ens pas, så der er billeder af en selv. Men fremfor alt, så er billeder gode til det her med at give et indblik i et menneskes sind, i en stemning, i sjælen, om man så må sige. Mm. Det, jeg er ret nysgerrig på, hvordan er dynamikkerne der, hvordan ser det ud, hvordan er stemningen i rummet. Alle de der ting, som i virkeligheden er det jo billeder, som jeg ikke har set endnu. Og derfor er jeg nysgerrig på, hvad er det, hvis jeg allerede vidste, hvad det var, jeg gik ind til, så ville det billede jo allerede have eksisteret, og der ville ikke være nogen grund til, at jeg tog det. De billeder, jeg er interesseret i at tage, det er de billeder, som overgår fantasien, eller som jeg kun kan gisne om.
0: Jamen, altså, hvad med det her møde mellem Mette Frederiksen, Donald Trump og grønlandske Jens Frederik Nielsen i New York? Vi ved jo ikke lige præcis, hvornår og hvornår, hvordan. Men vi kan jo godt ligesom sige, det er vel også billeder, der kommer til at gå verden rundt. Kunne det ikke være et sted at starte, Mads?
1: Det bedste i den situation, det er det, der sker, inden de går ind, og kameraerne står der, og det, der sker efter.
0: Præcis.
1: De momenter, de er guld værd. Når de først står derinde, så er det hele så koreograferet. Man ved jo aldrig helt, men det er de der momenter inden og efter. Det er der sker noget uforudsigeligt, og det er der nogle gange kommer noget mere autentisk, noget mere ægte, og det er virkelig det, jeg leder efter.
2: Men har du trænet dit øje i at se, hvornår det uforudsigelige opstår, Mads, eller hvornår momentet kan være på vej? Er det så ligesom der? Har du sådan en evne der, at der sker et eller andet i din hjerne, der gør, at du løfter armene og har sat kameraet for øjet og er klar til at skyde?
1: Det er en sjette sans, Mads.
2: Jamen, ja, præcis. Sådan en form for sjette sans. Det må det jo næsten være nogle gange. Jeg har også tidligere arbejdet blandt andet en enkelt gang sammen med dig, men også med andre fotografer, hvor jeg tit har stået bagefter som journalist og tænkt på, det er fuldstændig sindssygt, I har opfattet det der. Det er noget, jeg slet ikke ser ske. Jeg så det ikke for mig.
1: Og det mest frustrerende, det er, at når det så sker, og så står man og tænker, hvorfor så jeg det ikke? Og det fordi det er jo også en del af sandheden.
0: At man
1: ser
0: misser.
1: Jo vildt mange ting, men så står du det forkerte sted, at de kamera ikke var ikke klar. Alle de her ting kan jo ske, ja. Men kom ind i de der rum der, og hvis jeg må nævne en sidste ting, som er meget konkret.
0: Absolut.
1: I takt med, at jeg har fotograferet alt det her kokain over hele verden, så kunne jeg virkelig godt tænke mig at tage et billede af en middelklasse dansker, en med en god uddannelse, et godt job, som går og tager kokain. Fordi det mangler jeg lidt, det prik i puslespillet, der viser, at det her det er altså blevet så normalt i Danmark, at alle mulige går og tager det. Så det er sådan meget, for mig at se, har det billede lige så stor værdi, som det med Trump-dynastiet næsten. Altså det at komme ind i det miljø, som åbenbart viser sig at være rigtig svært.
0: Mads Nissen, vi glæder os helt utrolig meget til at se både billeder fra Trump-dynastiet og den her gennemsnitsdanskeren, der tager kokain. Tusind tak for besøget her til formiddag. Tak for at lukke os lidt mere ind i din verden som pressefotograf.
1: Tak til jer.

0: Tid til regionale nyheder. Klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Rigtig mange børn har oplevet noget negativt, hvis de siger deres mening. Ja, det er en undersøgelse fra UNICEF, der viser, at 7 ud af 10 børn mellem 12 og 16 år har prøvet det. På Dalby Skole ved Kolding, der har Sia Elina Kille fra 9. klasse, dog ikke det store problem med at sige, hvad hun mener.
3: Altså, jeg siger jo bare min mening, når jeg har brug for at sige det, men der er jo selvfølgelig tidspunkter, hvor man lige tænker, det her, det behøver jeg måske ikke lige at sige, eller så er det måske ikke lige relevant. Men jeg siger min mening, hvis jeg føler, det er relevant, og at jeg tænker, at det nok skal gå for det meste.
2: Sofie Armtoft Ulebjerg, der også går i 9. klasse på Dalby Skole, ja, hun kan nu godt genkende det der med at være nervøs for at sige sin mening.
4: Det er jo ikke, fordi jeg sådan er bange for, de griner af mig. Det er jo, fordi jeg er lidt en overtænker, så jeg er bange for, at de har nogle meninger om, hvad det er, jeg sådan siger.
2: Undersøgelsen viser dog også, at 7 ud af 10 godt tør sige deres mening, også selvom andre er uenige. Hærvejen skal være en samlet rute, som du kan gå på eller cykle af. Og nu er de første skilte ud af flere tusind blevet sat op i blandt andet Vejle Kommune. Det skete i sidste uge. Konkret så bliver det til en tur op gennem Jylland, hvor du vil kunne gå eller cykle mere end 600 km. Det siger projektleder på opgaven, Mette Vessel Fyn.
5: Du kommer gående langs ruten, og så vil du være 400 meter til 600 meter på vandreruten finde en eller anden form for afmærkning. Det vil sige, at du kan gå i de her 5-7-10 minutter, og så vil du få en eller anden beroligelse undervejs på, at du stadig er på rette rute.
2: Nordea-fonden har støttet projektet med mere end 42 millioner kroner, og målet er, at ruten med skilte og alt muligt andet endelig kan indvise en gang til foråret. I dag der bliver det tørt, og så kommer der nogen eller en del sol. Temperaturen den kommer op og ligger et sted mellem 14 og 16 graders varme.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.

0: Jeg gik hjem fredag aften, Louise, og var egentlig på vej i min, ind i min seng.
1: Ja.
0: Og så kiggede jeg lige på telefonen, skulle lige sætte et vækkeur, og så kom der det der besked, hvor der stod, at Trump havde skrevet om Grønland, nu er der indgået en aftale.
1: Ja.
0: Så satte jeg mig ned på sengkanten og tænkte sådan, what? Hvilken
1: aftale?
0: Hvilken aftale? Ja. Jeg vidste ikke, vi var på vej mod en aftale, som sådan i hvert fald. Ja. Altså, det var sådan, nå, okay.
1: Ja, men jeg tror, vi var mange, der havde det på den måde. Sådan lidt, ja, det vil jeg godt lige høre lidt mere om. Ja. Men der var ikke rigtig så meget nyt andet, end at Danmark, Grønland og USA har indgået en aftale i forhold til Grønland.
0: Ja, så ved
1: jeg synes, det virker, som om alle er glade.
0: Alle virker glade,
1: ja.
0: Men vi ved jo desværre ikke så meget om, hvad aftalen indeholder endnu. Vi ved heller ikke rigtigt, hvornår det er, parterne de skal mødes og underskrive aftalen, hvis den i så fald skal underskrives.
1: Men vi ved, at statsminister Mette Frederiksen jo i går satte kurs mod New York. Og inden da, der sagde hun sådan her.
2: Altså, jeg har en udmærket relation til den amerikanske præsident, og altså, i en urolig verden, der mener jeg, at den her aftale er god for vores sikkerhed. Både set med europæiske briller, når man kigger på det som rigsfællesskab, men også når man kigger på det med NATO-briller og dermed, både på den ene og på den anden side af Atlanten.
1: Ja.
0: Okay.
1: Lidt nye toner.
0: Mette er glad.
1: Ja, og hun nævner også relationen til den amerikanske præsident.
0: Hun har en udmærket relation til den amerikanske præsident.
1: Men er vi så venner igen?
0: Ja, det var også det, jeg skulle til at sige. Betyder det så, at vi andre også har en udmærket relation til Donald Trump nu?
1: Jeg ved det simpelthen ikke.
0: Eller finder han på noget nyt? Jeg kan bare sige, ja, det sidste nye. Jeg har lige været inde og kigge ind på DR.dk. Der har han jo delt jeg gætter på, det er True Social, at han har delt et billede, hvor der ligesom er, han er sådan skåret lige fra hvad hedder det, lige lidt over næsetippen.
1: Ja.
0: Og så har han øjnene stift rettet mod en globus, hvor der er et billede af Grønland.
1: Okay.
0: Ja, og make Greenland great again.
1: Skriver han det?
0: Ja.
1: Altså lige nu?
0: Ja. No. Altså, det var lørdag, der delte han sådan et billede med det der Make Greenland Great Again. Ja, ja. Men så har han så ligesom lavet det her billede nu, hvor han sådan står med blikket fast rettet mod Grønland på den her globus. Ja. Det kan man jo fortolke, apropos billeder, det kan man jo fortolke meget på, når vi nu lige har haft besøg af Mads Nissen.
1: Men, men vi må forstå, det er jo nok ikke pressefoto, det er jo nok en eller anden AI. Lad os få lavet et eller andet fedt billede.
0: Præcis.
1: Til nyheden. Altså, jeg er meget, meget spændt på, hvad den her aftale indeholder. Det ved vi jo ikke noget om, fordi vi har jo ligesom fået at vide, at i respekt for, at alt skal være på plads som aftalt, så vil Mette Frederiksen endnu ikke løfte sløret for indholdet af aftalen.
0: Nej. Altså, det er jo ligesom også, og det virker også ligesom om, at Trump han ligesom tog sagen i egen mobiltelefon og gik ud fredag og skrev noget, inden han lige måske havde klidret det med alle de andre.
1: Ja, det virkede som om, det kom lidt bag på alle.
0: Det virkede lidt som om,
1: at
0: alle de
1: andre... Nå, er det nu, vi breaker, at der er en aftale?
0: Det virkede som om, at alle de andre de ligesom blev nødt til at reagere på, at nu havde Trump ligesom...
1: Men det, der bliver spændende nu, det er jo, at vi må forstå, at aftalen skal underskrives i løbet af de kommende dage. I løbet af den her uge.
0: Det er en god uge i næste uge. Sagde
1: men Mads Nissen sagde jo, at det, han synes var spændende, det var alt det, der skete inden, og alt det, der skete efter.
0: Ja.
1: Altså, selve det der pressemøde, hvor de står side om side og siger, så har vi en dejlig aftale, og alle er glade. Det er ikke så interessant.
0: Det var så opstillet, sagde han.
1: Det er lidt opstillet.
0: Og så koordineret og veltilrettelagt og planlagt. Og
1: jeg synes, det bliver meget, meget spændende at følge med
0: de
1: kommende dage.
0: Vi er ret spændende. Jeg glæder mig meget til, at vi bliver meget klogere, og vi også kan blive klogere på, hvordan... Altså,
1: jeg håber bare, at vi bliver klogere og ikke mere forvirret.
0: Ja, det er stort. Jeg synes, det er store krav, men lad os nu se.
3: Alt det bedre formiddag på 4'eren.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Sådan.
3: Ja, ja.
2: Du har også lige trykket den i gang.
3: Ja, ja. Jeg skulle lige finde ud af, hvad det var for en finger, jeg skulle til at trykke med. Nu er alt godt.
2: Jeg vil sige det sådan. Hvis man ikke kan lide musik udvalgt af det her programs værter,
3: ja,
2: så er der svære minutter foran dig.
3: Jo. Men hvem kan ikke lide musik udvalgt af dig og mig?
2: Jeg er helt enig. Altså, vi kan i hvert fald godt. Ja. Og det er jo musik, vi smider på vores greatest glemte hits CD. Vi brænder i overført betydning en CD med alle de sange, vi synes simpelthen fortjener et genlyt.
3: Ja.
2: De fortjener at komme ud og leve igen. Vi har glemt dem.
3: Jamen, ja, præcis.
2: Og det fortjener de ikke.
3: Og det kan jo godt være nogle store hits, som vi bare aldrig hører. Ligesom da jeg tog Phil Collins, for eksempel. Med,
2: ja, den er du rigtig glad for.
3: Ja, jeg er meget glad for Phil Collins. Hvis jeg kan nævne det tit, så gør jeg det gerne. Men du ved...
2: Jeg kan jo huske, Carsten og jeg, vi har samme musiksmag.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Og der må jeg sige, hold nu fast, hvor har vi god musiksmag, Carsten og jeg.
3: Ja, det har I.
2: Fordi det er jo alt fra Mr. Big. Det er Lighthouse Family. Det er Joshua Caddison. Det er Jamie Walters. Det er Østkyst Hustlers. Det er... Jamen, altså, jeg kan blive ved. Fugees, Killing Me Softly, Lubega, Mambo No. 5. Ej, hvor har vi meget godt i gemmerne, hva'?
3: Det var faktisk også dig, der valgte i sidste uge.
2: Åh, den er også god.
3: Skal vi lige høre, hvad det var, du valgte? Flot.
2: Jamen, er det ikke? Jeg må bare sige, Celine Dion, hold nu op. Hvor skulle vi spille hende meget mere?
3: Hun er knaldhamrende dygtig.
2: Det er hun bare, og hendes comeback, synes jeg, er... Så rørende.
3: Ja.
2: Og så sejt.
3: Jamen, det er det.
2: That's it. Den er god, var Mads?
3: Ja, den er faktisk virkelig god.
2: Og jeg har faktisk været lidt bekymret for dig.
3: Nå, har du det?
2: Ja, fordi, hvordan kommer du til at...
3: Nå, ja, men det, der har jeg sat barren lidt lavere. Jeg har ikke tænkt, at jeg nødvendigvis skal overgå den. Men jeg lader mig jo i mit sangvalg tit inspirere af andre. Ofte klogere mennesker end mig selv.
2: Nå, okay.
3: Og så nævner du noget forleden. Du siger... jeg ved ikke faktisk, om du siger, at om det kunne være, de burde også være med, eller om du sådan, eller du får sagt, du får nævnt noget i en bemærkning, hvor jeg tænkte, det er da sjovt, du siger det. Det, fordi det bliver ikke meget mere opsamlingsplade for 90'erne agtigt end det her.
2: Ja, tak.
3: Det er Venger Boys.
2: Jamen altså.
3: Det hollandske Eurodance-band, der storhittede der i slutet af 90'erne, starten af 0'erne.
2: Jeg vil bare sige, Formiddag på 4'ens greatest glemte hits. Vi rummer mange forskellige genrer.
3: Ja, det gør vi. Jeg har engang set Venger Boys spille i Ridehuset i Aarhus i 10'erne.
2: Nej.
3: Det var hysterisk morsomt.
2: Jeg kan bare huske
3: det. Det var virkelig sjovt.
2: We're going to Ibiza. Ja.
3: Jeg var mere til dem her, hvor der var fest i.
2: Skal vi ikke bare høre den?
3: Jo, vi skal da bare høre den. Det her, det er mit bud til vores samlede lækre plade.
2: Greatest glemte hits.
3: Lige præcis, det her, det er Venger Boys, det er Boom Boom Boom. Den har en god intro, Louise. Virkelig god intro.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til et brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1. Oh, what we're living in.

0: og Mads Tyrsted.
1: Altså, tiden den flyver altid, når man er i godt selskab, Louise. Sådan har jeg det altid, når jeg står her sammen med dig. Men jeg synes, den er fløjet exceptionelt hurtigt i dag, fordi vi havde Mads Nissen på besøg. Pressefotograf hos Politiken. Sindssygt spændende. Det der indblik, han gav ind i de der lukkede rum og lukkede verdener, som vi andre aldrig får lov til at komme med ind i. Vi får kun lov til at kigge på dem, fordi han har været med sit kamera. Jeg synes, det var sindssygt spændende, og han var virkelig god til at fortælle de der historier.
2: Han sagde jo blandt andet det der, jeg er en bro mellem dem, jeg fotograferer, og dem, der kigger på fotografierne. Ja. Ikke? Altså, det er jo sådan en meget god formulering, sådan en måde at sige, I er ikke det her sted, spændende sted, jeg er, men buckle up, bare kom med.
1: Ja, så skal jeg vise jer det.
2: Så skal jeg vise jer
1: det. Ja, præcis, præcis.
2: Så sagde han også noget om det der med, han nævnte fotografiets magi og magt.
1: Ja.
2: Det synes jeg også var interessant.
1: Ja, meget.
2: At det er jo klart, at et fotografi har jo også magt. Fordi det er jo det, vi ser. Det er det, der bliver skildret fra lige præcis det øjeblik.
1: Præcis.
2: Og så, ja, må bare sige, virkelig godt selskab.
1: Ja, sikkert godt selskab. Og jeg har en gang, da jeg var ung praktikant på et lokalt dagblad, haft Mads Nissen med ud på en opgave, hvor jeg var i København. Og altså, han var lige så rar i dag, som jeg husker ham være dengang. Ja. Det er bare meget sjovt.
2: Men jeg tror jo virkelig, at der er en enorm sandhed i det, han siger. Han lever jo af sin tillid og troværdighed, at de aftaler, han laver, om det så er med statsminister Mette Frederiksen, eller om det er med en hvilken som helst andet menneske. Hvis han siger, du og jeg, vi har en aftale om, jeg tager det bedste billede af dig, jeg fotograferer det her øjeblik, jeg skal selvfølgelig nok lade være med at udstille dig, eller offentliggøre fortrolige ting. Det synes jeg var meget, meget interessant.
1: Ja, det var det. Du roste vores musiksmag. Du sagde jo, du og Carsten synes, at I har...
2: jeg roste min egen musiksmag.
1: Ja, så vi er Carsten. Morten, som jo skrev ind tidligere, der var han ved Roskilde, var ved at indtage frokosten, som han havde med hjemmefra. Han skrev lige ind, da vi spillede Venka Boys. Mega fedt nummer med store bogstaver. Elga elsker Venka Boys. Jeg har hørt meget som ung. Og dengang jeg gik under navnet DJ Futte, der kunne man sagtens spille det for fuld hammer. Det kan man stadigvæk. Tak skal du have, Morten.
2: Fra nu af, der vil Morten kun være omtalt som DJ Futte her i programmet.
1: Jeg glæder mig til DJ Futte. Han skriver ind, når han skal have frokost i morgen.
2: Ugeplanen, der er lige lidt mere. Merete har sendt noget til tirsdag. Jeg skal i blodbanken aflevere en halv liter blod.
1: Check.
2: Det skal jeg nok lige få på tavlen.
1: Ja, vigtigt.
2: Så har Christina noget til lørdag. Min kæreste og jeg rejser til Italien med vores datter på 5 måneder. Vi bliver hentet af mine svigerforældre, som endelig skal møde deres første barnebarn.
1: Nej, hvor vildt.
2: De har ventet længe på det her øjeblik, og vi glæder os alle sammen helt vildt. Forhåbentlig kommer rejsen med baby til at gå fint. Ved du hvad, Christina? Vi krydser alle fingre for en... Heldigvis, så er der ikke så langt til Italien.
1: Nej, det er lige... Det er bare lige smut. Ej.
2: Ja, det, nu ved jeg selvfølgelig ikke, om det er med fly eller bil.
1: Ved du hvad,
2: jeg tror... være langt.
1: Ja, men ved du hvad, jeg tror, det bliver en fin tur. Uanset hvad.
2: Det gør jeg. Vi skal have frokost nu, Mads. Og i den forbindelse har jeg faktisk en overraskelse til
1: dig. Har du det?
2: Ja. Jeg går ud fra, at du har madpakke med.
1: Ja, det har jeg.
2: Ja, den må du gemme til i morgen.
1: Er det rigtigt?
2: Jeg har taget bøf bourguignon med til os.
1: Du har rester med.
2: Nu skal vi have simmer med.
1: Så kan jeg få sat et kryds ved simmer med.
2: Ej,
1: Louise, hvor er du god. Jamen, prøv at høre. Så blev den her mandag jo endnu bedre. Hvad der startede med, at jeg sad og brugte 2 timer på at komme på arbejde, det slutter nu med en omgang, simmerret. Det kan jo ikke blive bedre.
2: Tak for en dejlig formiddag. Vi høres ved igen i morgen.

0: aktien falder. Selvom topchefen forsøger at puste liv og optimisme ind i aktiemarkedet.
1: We are planning to launch more than 5 mega multi blockbuster.
0: Lyder det fra topdirektøren, som altså her lover mere end 5 nye produkter, som bliver mega multi. I Tyskland fik det konservative regeringsparti CDU et valgresultat i går, som var en regulær historisk katastrofe for partiet og for partiets leder, kansler Friedrich Merz. CDU, som ellers har domineret tysk politik siden 2. verdenskrig, er røget helt ud af et af de tyske delstatsparlamenter. Vores korrespondent fortæller, at vælgerne er utilfredse med, hvor dårligt det går i landet.
2: Og den frustration og vrede, den har vælgerne ladet gå ud over Friedrich Merz og hans konservative parti.
0: Aftalen mellem USA og Grønland og Danmark kan betyde flere amerikanske baser i Grønland, og det giver bekymringer.
3: Det, som vi kigger ind i Narsarsuaq i år, det er, at vi står til at miste vores huse og miste vores hjem.
0: Her er det dagens vigtigste fra Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard. Ja, på aktiemarkedet er det i dag knald eller fald for Danmarks største selskab, Novo. I dag forsøger topchef Mike Doustar nemlig at overbevise de nådesløse aktiekøbere om, at de skal sætte deres penge i Novos papir. Det sker på noget, der hedder en kapitalmarkedsdag foran internationale investorer i London, men samtidig med, at topdirektøren åbnede mødet, begyndte aktiekursen at dykke, og inden Novo-topchefen var kommet gennem sin indledning, var aktien faldet 6% på børsen i København. På forhånd var det ventet, at Novo skulle melde ud, hvilke afløsere de har på vej til de populære og indbringende diabetes- og vægttabsmidler Ozempic og Wegovy, når patenterne udløber i USA. Det sker om 5 år. Og her havde Mark Doustar de store overskrifter fremme for at overbevise investorerne.
1: We are planning to launch more than 5 mega multi blockbuster.
0: Ja, her fortalte Mike Doustar, at Novo vil lancere mere end 5 nye superceller, der frem mod 2030. Øge antallet af brugere af Novos medicin fra 46 millioner til over 60 millioner, og få et mersalg på over 150 milliarder kroner i 2035. Men de nye mål skuffer altså tilsyneladende og sender Novos aktier ned med mere end 5% her kl. 12, hvor vi sender. Og det er bare endnu et komma i en nedtur, der har været ret længe efterhånden.
4: Novo Nordisk slår igen rekord med et overskud for 2024 på hele 101 milliard kroner. Og det var der også en meget tilfreds direktør, der mødte pressen i dag.
5: Jamen det er jo en stor tilfredsstillelse, ikke? Fordi vi har nu 77.000 medarbejdere, der går på arbejde hver eneste dag.
6: Ja, man kan vist godt sige, at det gik kanon godt for det danske medicinselskab Novo Nordisk tilbage i februar 2025. Diabetesmedicinen blev reddet af hylderne i USA, og overskuddet lød på hele 101 milliarder kroner. Men til trods for et rekordår, pegede aktiekursen en vej, og det var nedad. Og årsagen skal findes i produktionspresset. Men Novo Nordisk kan ikke længere følge med efterspørgselen, og de kan ikke længere dække markedet i USA. Det giver plads til kopiproducenter, og ikke mindst ærkekonkurrenten Eli Lilly, til at kunne æde det medicinmarked, som Novo Nordisk ellers sad rigtig godt på. Det får konsekvenser allerede i maj 2025, hvor Lars Fruergaard bliver smidt på porten.
4: En overrasket Lars Fruergaard Jørgensen må fratræde sin stilling efter 8 år som øverste chef for medicinalgiganten Novo Nordisk.
6: Men nedturen stoppede altså ikke, da Fruergaard gjorde. Den 29. juli 2025 kunne Novo Nordisk præsentere endnu en historisk nedtur og en ny direktør.
7: Historisk sort dag for en af landets største virksomheder, Novo Nordisk. Aktien faldt med over 20%, da medicinalgiganten annoncerede en massiv nedjustering og en ny topchef.
6: Den nye mand i førersædet hedder Mike Doustar, og han vil sætte Novo Nordisk på en ordentlig slankekur.
4: Novo gør klar til en af de største fyringsrunder herhjemme nogensinde. 5.000 stillinger skal væk alene her i Danmark.
6: Men til trods for ny direktør og færre på lønningslisten, så er aktien fortsat i en retning, nedad.
0: Jonathan Holgaard Elsborg fortalte, og Jakob Usting, du er jo erhvervskorrespondent her i dag, og du har lyttet med på mødet fra London hele formiddagen. Hvad var topdirektør Doustars vigtigste punkter?
8: Hans budskab, det er, at Novo går en lys fremtid i møde af allerede de kommende år vil væksten vende tilbage. Man vil have et pænt voksende salg og kunne følge med konkurrenterne igen. Og når man så ser endnu længere frem, jamen, så ser det særdeles lyst ud, fordi man altså vil kunne levere mindst 5 af de her mega multi-blockbusters, som man siger, en superseller på dansk. Og hvis man skal sætte kroner og øre på, så svarer det jo altså til et produkt, der hver eneste år sælger for betydeligt 2-cifret milliard. Beløb, men præcis hvor meget hver af de her produkter skal sælge, det har han ikke været ude med. Og det er måske en af årsagerne til, at aktiemarkedet jo tager lidt lunkent imod den her ellers meget optimistiske fremlægning.
0: Ja, hvis det var en eksamen, vil du så sige, at Novo-topchefen bestod i dag?
8: Ja, der er jo kun én dommer, og det er aktiemarkedet, og der er pilen jo i den grad nedadgående for Novo, så det kan da højst blive et firtal med aktiemarkedets dom. Spørger du Mike Duster selv, så lignede han altså en, der havde leveret en præsentation til en toller, så vi må se, hvordan det går resten af dagen. Lige nu er der ikke balance mellem, hvordan Novo selv ser på fremtiden, og aktiemarkedet gør.
0: Men et er jo så aktiekursen. Novo kommer jo alligevel til at sælge medicin for altså fuldstændig svimlende milliardbeløb. Hvorfor er aktiemarkedet så hårdt ved Novo?
8: På grund af den her lange nedtur, som vi også hørte om i indslaget, hvor Novo gang på gang kom med skuffende meldinger til markedet. Man kunne simpelthen ikke leve op til det, man havde lovet investorerne og stillet investorerne i udsigt. Og når man svigter gang på gang, så bliver tilliden totalt tyndslidt. Og det er der, Novo står nu. Den skal genopbygges, og det gør man kun med ja, at love noget, som de gør i dag, men så også efterfølgende vise, at man kan leve op til det.
0: Jakob Ussing, tak fordi du var med her. Og så skal vi videre til Tyskland, hvor der her ved middagstid er krisemøde i det konservative regeringsparti CDU. Et krisemøde, som kommer efter den mavepuster, vælgerne gav partiet i går. For første gang siden 2. verdenskrig kommer CDU ikke ind i parlamentet i en af Tysklands 16 delstater. Det står klart efter, at partiet kun fik 4,9% af stemmerne, og det er jo for lidt, når spærregrænsen er på 5. Den tyske forbundskansler Friedrich Merz står i spidsen for partiet, og han erkendte nederlaget allerede, da de første exit polls kom i går.
9: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
0: Ja, her erkender Merz, så at han ikke kan snakke sig fra det. Valgresultatet er en katastrofe. Og så har vi Tysklands korrespondent Sten Nørskov med fra Berlin. Sten, CDU har jo været det helt dominerende parti i Tyskland lige siden 2. verdenskrig. Nu er de så røget ud af et af delstatsparlamentet. Parlamenterne, der er jo flere. Og så hvor dramatisk er den begivenhed egentlig i tysk politik?
10: Den er meget dramatisk, og det er en, som Merz selv sagde i går, som du nævnte, en katastrofe for partiet. Det er simpelthen det parti, der har ledet Tyskland længst i 53 år, siden republikken blev grundlagt i 49, har der stået en CDU-leder i spidsen for en tysk regering. Det er dobbelt så længe, som der har stået en socialdemokrat i spidsen for en tysk regering. Også i deres egen selvforståelse, så det er det her altså et parti, der både på forbundsplan og i de fleste delstater i hvert fald bør regere landet. Så derfor en katastrofe simpelthen.
0: Og det er ikke kun i Mecklenburg-Vorpommern, at... Så jeg skal lige finde ud af, hvor vi så skal hen nu. Og generelt så slås det tyske regeringsparti med kronisk dårlige meningsmålinger, der blandt andet skyldes dårlig økonomi, fortæller Søren Nielsen.
11: Der er krise i Tyskland. Brændstofpriser på over 2,5 euro, mere end 17 kroner literen, gør ondt på pengepungen hos millioner af tyskere med benzin- og dieselbiler. Og den tidligere så velsmurte tyske industrimaskine kører heller ikke i højeste gear. De tyske biler går ikke længere som varmbrød i udlandet, og hjemme i Tyskland strømmer billige kinesiske elbiler ind over grænsen og presser tyske mærker som Volkswagen, BMW, Audi og Mercedes i en sådan grad, at Tysklands største bilproducent, Volkswagen, vil lukke fabrikker og fyre op mod 100.000 medarbejdere de kommende år. Og det vækker frustrationer. Vi vil bare gerne beholde vores arbejde, siger Luca Bryn, der arbejder på en folkevognsfabrik. Og når krisen krasser, så gør det ondt på mange tyskere, at den tyske regering sender milliarder af euro til Ukraine for at støtte landet i krigen mod Rusland. Og det er ikke det eneste sted, hvor tyskerne er utilfredse med deres regering. Når det gælder flygtninge og indvandrere, så mener mange tyskere, at der er behov for at føre en strammere kurs. Og tager man summen af den tyske utilfredshed, så tvivler mange tyskere på, at Friedrich Merz og hans tyske parti CDU kan løse problemerne.
0: Ja, det parti, som mange vælgere så mener er løsningen på de her udfordringer, det er det højreorienterede parti Alternative für Deutschland, som fik et kanonvalg i Mecklenburg-Vorpommern i går. Deres opbakning blev mere end fordoblet, så de fik 38% af stemmerne. Og det resultat kommer efter Alternative für Deutschland også vandt stort ved valget i Sachsen-Anhalt for 2 uger siden.

0: kom til magten og gennemførte sine, det, de har lovet vælgerne, ja, så vil det slå kæmpe huller i den tyske statskasse. Det vil Tyskland simpelthen ikke have råd til. Så svaret er nej, de vil ikke kunne indfri løftet, i hvert fald ikke uden at ruinere Tyskland, ifølge uafhængige økonomer.
1: Kan de andre partier så se bort fra Alternative für Deutschland, som jo altså har fået så mange stemmer?
0: Ja, det gør de jo. Altså, de ser jo bort fra dem. De vil ikke arbejde sammen med AfD, som de kalder et ekstremistisk, et ekstremt parti, som også de tyske efterretningstjenester gør. Det er et parti med forbindelser til det aller yderste højre, til nynazistiske grupper, og derfor vil de andre partier ikke regere sammen med dem. Og i Mecklenburg-Vorpommern, også her i Berlin, hvor der var valg i går, begge steder kan det lade sig gøre. I Mecklenburg-Vorpommern kun lige, men lade sig gøre at arbejde og regere udenom AfD.
1: Tak til Tysklands korrespondent Sten Nørskov med fra Berlin. Lige nu, der er vi mange, der venter på, at Danmark, Grønland og USA underskriver en ny og længe ventet sikkerhedsaftale for Grønland. Og i ventetiden, der stiger spændingen i Grønland om, hvad der præcist står i aftalen. Ikke mindst om USA's ønske om nye militære baser i Grønland. Lige nu har USA kun én base i Grønland, det er rumbasen Pituffik i Nordvestgrønland. Men amerikanerne har tidligere bekræftet over for os her i DR, at de undersøger konkrete muligheder for at genåbne amerikanske baser. Og så sent som i sidste uge var udsendinger fra det amerikanske militær på inspektionsbesøg omkring landingsbanen på den tidligere base i den sydgrønlandske by Narsarsuaq. Og det får nogle af beboerne til at frygte for fremtiden, blandt dem Ole Gullager, der bestyrer byens museum.
2: Det, som vi kigger ind i Narsarsuaq i år, det er, at vi står til at miste vores huse og miste vores hjem.
1: Og nu har jeg så vores reporter Cecilie Kallestrup med fra Grønland. Og Cecilie, hvordan tager grønlænderne imod udsigten til, at der kan komme flere amerikanske militærbaser i Grønland?
3: Ja, det er jo stadig sådan lidt på spekulationsniveau det her, men folk vi møder har det en lille smule blandet med det. Der er nogen, især erhvervsfolk, der tænker, at det måske godt kan være en rigtig fin økonomisk mulighed for Grønland. Men der er også folk, der stadig er så vrede over den måde, Donald Trump har behandlet Grønland på de seneste par år, at tanken om at flere amerikanske baser i deres land virker meget ubehagelig.
1: Ja, Cecilie, det er jo dig, der har lavet det her interview med Ole Gullager i Narsarsuaq, som vi hørte et bid af lige før. Han er bekymret for, at en amerikansk base i byen vil betyde, at alle de nuværende indbyggere må flytte. Er det den generelle holdning, eller er der også nogen, der ser muligheder i at få sådan en ny base?
3: Der er nogen, der ser muligheder. Altså generelt synes folk i Narsarsuaq militær er okay. Vi så det, da der var stor NATO-øvelse i Narsarsuaq i sidste uge. Der kom liv i grillbaren, der blev solgt masser af varer nede hos købmanden, og Ole selv solgte også masser af billetter til sit museum. Men mange af dem, vi taler med der, vil bare langt hellere have, at det er dansk eller europæisk militær, der er der, altså frem for det amerikanske.
1: Tak til dig, Cecilie Kallestrup, med fra Grønland. Og så er vi nået til den del af radiovisen, hvor vi skal have et kig på vejret, og det sidder du klar med, Simon Brix.
4: Ja, det er da et ganske pænt kig, man får i dag. Der er i hvert fald god plads til solen rigtig mange steder, også lidt skyer dig. Perioder kommer til at snuppe lidt af det, men overordnet set, så ser det altså pænt ud. Du skal dog ikke lade dig narre, det er stadigvæk efterårsstemning, når du kommer udenfor. Vinden fra nordvest, den er ikke at tage fejl af i dag. Den kommer ud langs kysterne med vindstød der helt op omkring stormende kuling og kuling ved kysterne i middelvind. Og så ellers, så er det i hvert fald sådan en frisk til hård vind, du mærker fra nordvest, så det tager altså lige toppen af temperaturen. Og netop temperaturen er heller ikke sådan imponerende i dag. Vi ligger mellem 14 og nok op omkring 17 grader her i eftermiddagstimen, når det bliver lunest.
1: Ikke mere i denne omgang i denne radioavis. Den blev sat sammen af Camilla Mærsk.
5: Det her er P4.

0: det simple liv, og vi fik til en start i dag, Chief One.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed er det jo en, ja, en ny mandag, men også en ny uge, vi har taget hul på her i P4 Play. Og jeg kan lige straks for eksempel byde på nyt fra Miley Cyrus. Der kom nyt album fra hende i fredag, så der er også nyt på vej lidt senere fra Duen Bifal. Duen Barcelona er det, der står for ugens album, og ugens hit-tip skal vi selvfølgelig også forbi. Men inden da, lad os lige lytte lidt til den sang, der i sidste uge var ugens hit-tip med Ellen Krause. Så ellers, velkommen til
1: P4 Play.

Cyrus, der er på vej her. Eller bare Miley, som hun jo foretrækker bare at blive kaldt nu. Jeg tænker dog, at der lige må være en overgangsperiode, hvor man godt kan tillade sig både at sige Miley og Miley Cyrus. Men uanset hvad, så var det i fredags, der kom nyt album fra hendes 10. udspil, er det Bass Persuade, som er blevet titlen på det, og vi kender jo sådan set allerede titelnummeret, eftersom det udkom som den første single forløber for sådan cirka 2,5 uger siden. Den sang, vi skal høre nu fra pladen, det er den, der er blevet albumets andet singleudspil, en meget romantisk en af slagsen, som efter sigende skulle handle om hendes forlovede musikeren Max Mirando, som hun har været sammen med i små 5 år, som Miley til Sydland har planer om at gifte sig med. Han har faktisk også fredet sig. Alt er godt der, og det er det sådan set også på sangen her, der hedder Let's Get

Ellers så tror jeg sådan set ikke, vi kan klemme så forfærdeligt meget mere ud af den sang. Miley Cyrus var det jo også, vi hørte på Let's Get Married, hentet fra hendes nye album Bass Persuasion, der som nævnt udkom i fredags. Lige straks der udkommer der regionale nyheder næste gang her på B4, og frem til dem, der tænker jeg, at vi skal have gang i lidt danske toner, som kommer her fra Sander Linde. Så det her er simpelthen nyeste udspil fra hans side. Rigtig fin sang, der hedder Tiden Flyver.

0: Nyheder fra DR-trekanten.
1: Her kl. 12 begyndte der et pressemøde i Fredericia, hvor alle partier i byrådet fortæller om, hvordan pengene skal bruges og ikke bruges i de kommende år. Kommunen havde jo på forhånd sagt, at der over de næste 3 år skal spares 150 millioner kroner, Peter Frandsen Sigård.
2: Ja, lige nu der er alle partierne i gang med at sige, for det er nemlig alle partier i byrådet, som er med i forliget bag budgettet her, de er ved at sige, hvorfor de er med i budgettet her. Det var Peter Tind, borgmesteren for Venstre, som ligesom åbnede ballet og sagde, at det var vigtigt med det her budget at få penge til at passe, og at Fredericia Kommunes økonomi skulle også være bæredygtig på den lange bane. Og hvad der så sket i det her budget? Jamen, politikerne vil meget gerne tale om de ting, der ikke er sket, altså de besparelser, som var i sparekataloget, som ikke er blevet til noget. Det er for eksempel, så fortsætter man med de gratis bybusser, men der er selvfølgelig også besparelser, som er blevet til noget, og det ser ud som om, at man skal indstille sig på, at børnehaven i Herslev, den kommer til at lukke, men samtidig, at der kommer 2 nye børnehaver med tiden i Fredericia Kommune. Så har man også kigget på, hvordan man kan skabe flere indtægter til kommunen, så det ikke kun er besparelser. Og der har man haft fat i de professionelle sportshold, altså Fredericia Håndboldklub og FC Fredericia. Og der er der lagt op til, at både den ene og den anden klub fremover skal til at lægge nogle penge for at leje sig ind på de anlæg, som de nu bruger for at udøve deres sport.
1: Tak skal du have, og vi har mere om budgettet i Fredericia i eftermiddag. 7 ud af 10 børn og unge mellem 12 og 16 har haft mindst en negativ oplevelse ved at sige sin mening. Det viser en undersøgelse fra UNICEF. Men det er vigtigt, at unge tør sige deres mening, mener lærer på Dalby Skole, Line Svane.
3: Det er jo super vigtigt i forhold til en faglig kontekst, fordi det giver os et meget mere dialogisk klasserum, men det er også super vigtigt i forhold til deres udvikling.
1: Undersøgelsen viser dog også, at 7 ud af 10 godt tør sige deres mening, selvom andre er uenige. I dag tørt med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 14 og 16 grader. Let til frisk vind fra nordvest.

12.35 på en altså lidt halvblæsende mandag, der fik vi blæsgang i musikken igen her i P4 Play. Velkommen tilbage. Det var Ella August, vi hørte på nummeret ADHD, taget fra hendes nye album Lilla. Lidt senere i den her time program, selvfølgelig vores nye hit-tip, den sang, vi jo skal lytte til allermest i den her uge. Jeg skal nok vente lidt med at afsløre, hvem det er, der står for sangen. Til gengæld kan jeg godt fortælle, at det er Duen Barcelona, der står bag ugens album. Og ugens album

Og her er P4 Trafik på E20 Esbjerg Motorvejen i retning mod Kolding. Der er der i øjeblikket kortvarigt spærret mellem 69 Brørup og 68 Vejen. Der er i forbindelse med et uheld, og Vejdirektoratet forventer, at der senest bliver genåbnet her klokken 12:45. Det er altså E20 Esbjerg Motorvejen i retning mod Kolding. Der er kortvarigt spærret mellem 69 Brørup og 68 Vejen.

0: Stairs Like No One's Watching. Det var som sagt Pixie Lott.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og som jeg jo har nævnt det nogle gange nu, så er det altså det nu det nye album fra Barcelona. Der er ugens album i P4 Play Barcelona, som jo er duen, der består musikerne Rud Aslak og Rasmus Theodor, der mødte hinanden på Ollerup Efterskole i sin tid og dannede Barcelona i 2016. Så 10 år har de jo altså eksisteret nu som duo, og pænt aktive har de været gennem alle årene. Det nye album fra dem, der kom i fredags, er således deres femte udspil, og fået til den tag min hånd, så slipper vi en plade, der har været undervejs i sådan cirka et års tid. Og eftersom det jo altså er ugens album hos os, så skal vi selvfølgelig også høre en sang fra albumet Hver dag, det siger sig selv, med introduktion oven i købet af Barcelona-fyrene selv. Så nu der vil Rud fra duen sætte lidt ord på den sang, vi lægger ud med i dag. Og Rud, hvilken en er det så, Mon?
2: I dag der drejer det sig om sangen Søpavillonen, som jo er det der festslot ved søerne i København. Og som for os er blevet et symbol på den restløshed, som sangen rummer. Og helt konkret så blev de første par linjer i sangen skrevet, fordi at jeg i sig selv er meget restløs, godt kan lide at køre en tur gennem København om aftenen, og så særligt køre langsomt forbi Søpavillonen og den der lange kø, og så ligesom både være meget langt fra at stå der selv, men stadig kunne spejle mig i de mennesker, der står der, og måske håber at glemme sig selv for en stund. Jeg håber, I kan lide dem.

tag min hånd, så slipper vi jer jo altså titlen på det nye album fra duoen Barcelona. Det er ugens album i dag nu her i P4 Plays, og dermed skal vi jo også høre en sang fra pladen hver dag. Og den vi fik i dag var jo altså, som Rud fra duoen også fortalte om, det der hedder Søpavillon. Mere fra

0: Eller Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: På DRTV og i aften på DR1.

her på 4 Trafik lige med en opdatering fra E20 Esbjerg Motorvejen i retning mod Kolding. For mellem 69 Brørup og 68 Vejen, der er motorvejen nu genåbnet efter et tidligere uheld. Der nåede at samle sig noget kø, men det er efterhånden løsnet.

0: Gruppen Dreng og Piger var det her, hvor du er.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så nu lad os skytte os videre til den sang, som vi jo simpelthen skal lytte til allermest i programmet den her uge. Den sang er med den dansk-koreanske sangskriver, multiinstrumentalist og producer Christian Ki, eller bare Ki, som han også med at kalde sig, når han laver musik. Han er født i Sydkorea, men opvokset i Danmark, og musikalsk har han de seneste 4 år budt på masser af spændende musik, hvor han både i forhold til stil og genre er kommet vidt omkring. Det er simpelthen et stort musikalsk univers, han opererer i, med ham der kommer man altså igennem mange forskellige lydlandskaber, når han folder sig ud. Og man kan også få en yderfaldende popsang fra ham. En, der nærmest er helt ABBA-inspireret. For det er nemlig sådan en, vi skal høre nu. Hans nye single er det, hvor det er selveste Falula, der lægger vokalsæt. Den hedder I Wanna Lose It With You.

Ja, der var der lidt herlig arbejdsstemning over sangen her. Som sagt, den vi lytter til allermest i det nu. Med andre ord, vores hit-tip var det fra Key, featuring Fallulah, I Wanna Lose It With You. I næste time blandt andet nyt fra Duen Bifald, og lige nu fra Tørredevisen kl. 1, der er det MRC-stedet Høgernes nye single, Margarita, i dit hår.

0: Medicinalgiganten Novo Nordisk skuffer endnu en gang på aktiemarkedet. I dag skulle topchef Mark Duster på et møde i London fortælle, hvilke afløsere selskabet har på vej til de populære og indbringende diabetes- og vægttabsmidler Ozempic og Wegovy, når patenterne i USA udløber om 5 år. Og selvom han kom med store løfter, så strøg kursen nedad, og aktien ligger nu til et fald på omkring 5%.
1: We are planning to launch more than 5 mega multi-blockbuster.
0: Mark Duster fortæller her, at Novo Nordisk frem mod 2030 vil lancere mere end 5 nye superceller der. Men det er altså tilsyneladende ikke nok til at tilfredsstille investorerne, fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Hvis man skal sætte kroner og øre på, så svarer det jo altså til et produkt, der hver eneste år sælger for et betydeligt tocifret milliardbeløb. Men præcis hvor meget hver af de her produkter skal sælge, det har han ikke været ude med. Og det er måske en af årsagerne til, at aktiemarkedet jo tager lidt lunkent imod den her ellers meget optimistiske fremlægning.
0: Omkring 700.000 herhjemme har investeret i Novo-aktier, og dertil kommer så dem, der har Novo-aktier gennem deres pensionsopsparinger. I Tyskland ligger det magtfulde og ikke længere helt så store konservative parti CDU sårende efter 2 sløjede delstatsvalg i går. Og i dag har kansler Friedrich Merz og resten af partiledelsen så holdt op til flere krisemøder. Og især resultatet i Mecklenburg-Vorpommern er katastrofalt for CDU. Her fik partiet kun 4,9% af stemmerne og røg under spærregrænsen. Og det er altså dramatisk for et magtparti som CDU, fortæller Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
3: Det er simpelthen det parti, der har ledet Tyskland længst. I 53 år, siden republikken blev grundlagt i 49, har der stået en CDU leder i spidsen for en tysk regering. Det er dobbelt så længe, som der har stået en socialdemokrat i spidsen for en tysk regering. Også i deres egen selvforståelse, så det er det her altså et parti, der både på forbundsplan og i de fleste delstater i hvert fald bør regere landet. Så derfor en katastrofe simpelthen.
0: Og højrefløjspartiet Alternative für Deutschland blev største parti i Mecklenburg-Vorpommern, mens det i Berlin var venstrefløjspartiet Die Linke, der overhalede CDU som største parti. Cirka 3 milliarder kroner, ja, så stor er den bøde, som Google i dag blev bedt om at betale af det irske datatilsyn. Tech-giganten får bøden, fordi myndighederne mener, at Google har behandlet lokaliseringsdata i strid med reglerne. Som følge af Googles fejl kan enkeltpersoner have været uvidende om, at deres lokation blev brugt, lyder det fra tilsynet. Og afgørelsen i sagen har været 8 år undervejs. I eftermiddagen bliver på en hel del sol. Mod nord og øst vil det dog i perioder være mere skyde, mellem 14 og 17 grader og let til frisk vind, der kommer fra nordvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
4: Tak skal du have, Michael.
5: P4. Du

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Og en lille hyldesang til Oasis var det, vi startede den her time med den kop fra fyrene i Eske. The script, the crowd was singing Wonderwall. Inden klokken bliver 2, der vil du måske også kunne synge med på den nye single fra Dune Bifald. Jeg spiller i hvert fald single lidt senere. Der er også nyt fra en ny artist, der hedder Clara Vibeke, som vi skal høre. Så er der hitdepotet selvfølgelig med 3, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks, der gælder det ugens danske musiknavn. Hvem det så end kan være, EP4 Play.

0: Nirvana var det her. Den nye single fra Uro.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så lad os nu forklare, hvem det er, der er blevet vores musiknavn i den her uge. En ikke helt okay duo, vil jeg sige, er det, vi skal have fat i bestående af to venner fra Værløse, som de første år nullerne rigtig var blevet danskernes helt store pop, rap og hiphop kæledækker, nemlig selvfølgelig Nick og Jay. De havde fået ret stor succes allerede med de to første albums, der var kommet frem i 2002 og 2004, men da album nummer 3 kom på gaden den 25. september 2006, ja, så skød succesen og ikke mindst også salgstallene i den grad i vejret til nogle endnu mere svimlende højder. Og vi lærte altså ret hurtigt de tre små ord at kende, du ved, fresh, fri, fly, de ord, som til samme udgiver titlen på albumet. Nu er jeg på fredag, der runder albumet jo de 20 år, der er det den 25. september, så derfor er Nick & Jay ugens danske musiknavn med sangene fra Fresh, Fri, Fly, og lad os lægge ud i dag med denne her, synes jeg.

Boing. Det var altså bare en sang, der blev sunget med på, da den kom frem for 20 år siden og var med på Nick & Jay's tredje album, Fresh Free Fly. Og det er jo som sagt på fredag, at det album kan fejre det der 20-års jubilæum den 25. september. Så i den anledning, der er Nick & Jay ugens danske musiknavn her på 4 Play, og vi lytter sang til sangen fra Fresh Free. Fresh Free Fly, det er svært at sige, det er jo. Jeg skal nok vende mig til det.

0: Fresh, fri, fly. Nu har jeg øvet mig lidt på at sige det. Vi må håbe, jeg også kan sige det igen i morgen, når vi igen skal høre nyt fra, eller ikke nyt, men gammelt, 20 år gammelt fra Nick & Jay. Før, der var det Grå Himmel, vi hørte den nye single fra Sine, efterfulgt af amerikanske Gordo og danske Who Made Who på Energy.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og den nye danske musik, vi skal lytte til nu, den kommer fra den nye artist, Clara Vibeke, som vi ikke har hørt tidligere her i programmet, men der er nu altså heller ikke så mange sange, der er kommet fra hende nu. Hun udgav sin debutsingle tilbage i juni måned, og det, vi skal høre nu, er således hendes andet udspil. En sang, hvor hun sætter punktum for et usundt forhold, og med oprejst pande tager fuld kontrol over sin egen historie. Stof for skud hedder sangen, og det her er altså Clara Vibeke.

0: her.
1: Sådan, lovende nye toner fra en lovende ny dansk artist, Clara Vibeke var det, og står for skud. Og så er der ellers lige straks hitdepotet på vej til dig her i P4 Play 3. Du kan lige fra 1 over 10 får du der, og inden da får du også Co-Watchel her sammen med Allerlang lige på J.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Mm, det gør det nemlig, og det er jo sådan set hver dag ved den her tid. Vi lige kigger indenfor i hitdepotet i P4 Play for at fiske lidt sangen frem, der for en stund tager os lidt tilbage i tiden. Og det, jeg kan tilbyde, er jo som altid tre, du kan lide fra 1 og 10. Og i dag, der stammer alle sangene fra 70'erne.

et gyldne hit tilbage fra 70'erne, var der altså, vi kunne byde på i hitdepotet i dag her i P4 Play. Du fik 3, du kan lide fredag og 10. Først var det arbejde selvfølgelig Angel Eyes. Den var fra 79, og en af sangene, der var med på det album, der hedder Woody Woo, som kom det år. Så var det bagefter lidt disco-toner fra Kiss, vi fik på I Was Made For Loving You. Den var simpelthen også fra 79. Og så rundede vi ellers af her i 1977 med engelske Hot Chocolate, So You Win Again. Der er mere fra Hit Depotet igen i morgen her på P4 Play.

Danske Laura Hermann var det her, og Another Simple Day. I stedet på vej til dig i dagens P4 Play, blandt andet om ikke så længe, den nye single fra fyrene i duen Bifald. Og lige nu, der er det et tidligere hit-tip, vi har fat i fra amerikanske Leon Bridges, og der er rigtig godt fart på det her nummer. Light the way.

0: I Minichang er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at rute.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Ja, du blev meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
4: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

0: P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på den sønderjyske motorvej E45 i nordgående retning. Du skal være opmærksom mellem 64 Kolding V, eller kort efter 64 Kolding V. Her er der i øjeblikket et havareret køretøj, der holder og spærrer det højre spor. Det giver altså noget køkørsel i øjeblikket, og det er altså lige omkring 64 Kolding V i nordgående retning på den sønderjyske motorvej. Og det er altså det højre spor, der er spærret.
1: Efter Lea Bridges lige før på Light My Way, så var det den færøske sanger og sangskriver Mario Siska, vi hørte på Don't Ever Run.
2: P4 Play.

så nu, der er det bifald. Vi skal videre til duen bestået af musikerne Max Lemestre, Madsen og Malte Bak Jensen, som vi første gang hørte noget til for efterhånden 20 år siden, da de er debuteret med Sætter Alt på Spilsang. Vi lige fik en bid af jer, som er en, der stadig ofte dukker op her på kanalen, ret ofte vil jeg sige. Og det er jo i det der dansksprogede popunivers, fyrene i bifald, de bevæger sig, og rent musikalsk nu også med, ja, lige en tand mere elektronisk power, vil jeg sige, den tidligere sang. Den handler om den nat, man ville ønske kunne vare for evigt. Byen er gået til ro, det første morgenlys er brudt frem, og selvom begge parter inderst inden godt ved, at forholdet vil få en ende, så overskygger nuet alt andet. Så nu er scenen sat for bifalds nye single her, der hedder Larger Than Life.

De vil kunne opleves live i landets fire største byer senere i år. Her der fik du dem i P4 Play med jo altså deres helt nye single. Det var Bifald, vi hørte på Larger Than Life. Og så nu i P4 Play frem til klokken, det bliver to. Lad os komme lidt ned i tempo her med den nye single fra Kings of Leon.

0: Lyden af Kings of Leon anno 2026. Det her var My Whole World, en lille singleforløber på et album, de har ud til november, der får titlen Oh My Beloved. Og det var så det for i dag her i P4 Play. Lad os mødes igen i morgen, samme tid, samme sted. 12.15 her på P4. Og lige straks, så får du Poulsen og Holm på kanalen, så hyg dig med dem og have en god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Det har været en hård dag for de flere hundrede tusinder herhjemme, der ejer Novo Nordisk aktier, for kursen tog endnu et dyk, da medicinalgigantens direktør Mark Duster i dag på et møde i London ellers lovede, at selskabet er på vej med 5 nye superceller der frem mod 2030. Kursen på Novo-aktien er siden i morges faldet med omkring 5%, og det er et markant fald, siger Lars Skovgaard, investeringsstrateg i Danske Bank.
4: Også fordi, at der er mange investorer, der har set frem til, at nu skulle Novo komme med den store plan, så selvfølgelig er det lidt øv, at den nu ligger nede med 5,5%.
3: På et tidspunkt var aktien nede med næsten 8%, men har nu rettet sig lidt op, og det skyldes, at der også er en del, der bruger anledningen til at købe Novo-aktier, forklarer Lars Skovgaard.
4: Hvis det er, at vores data de også denne her gang viser det, som de plejer at vise, det er, at hver gang Novo den falder markant, jamen så er de danske private investorer klar til at købe op. Og det tror jeg også, at det er dem, der har ligget bag ved det her bounce, som vi kan se, det her hop op, der kommer nu her. De professionelle investorer, de skal have noget mere, før de køber.
3: Mens verden venter på, at Danmark, Grønland og USA underskriver en sikkerhedsaftale, så stiger spændingen i Grønland. Ikke mindst om, hvad aftalen siger om nye amerikanske militærbaser i landet. Og her er den sydgrønlandske by Narsarsuaq i spil. Ole Gullager, der bestyrer byens museum, frygter, at beboerne i byen bliver presset ud, hvis USA genåbner basen.
5: Jeg tror ikke, at man kan leve her som frit menneske, lad os sige det på den måde. Det vil blive meget, meget kontrolleret, hvad der foregår, og jamen, jeg gætter på, at amerikanerne de vil langt foretrække, at vi flytter herfra.
3: Der er dog også beboere i Narsarsuaq, der ser muligheder i en genåbning af basen. Det fortæller min kollega Cecilie Kallestrup, som har besøgt byen.
6: Generelt synes folk i Narsarsuaq, at militær er okay. Vi så det, da der var stor NATO-øvelse i Narsarsuaq i sidste uge. Der kom liv i grillbaren, der blev solgt masser af varer nede hos købmanden. Men mange af dem, vi taler med der, vil bare langt hellere have, at det er dansk eller europæisk militær, der er der, altså frem for det amerikanske.
3: Og det er i morgen, at sikkerhedsaftalen om Grønland ventes at blive underskrevet. Og til sidst en god nyhed. Der er nemlig sket et markant fald i antallet af danskere, som oplever at få stjålet deres cykler. Antallet af cykeltyverier var i første halvdel af i år næsten 40% lavere, end det eksempelvis var i samme periode for 2 år siden. Det viser en opgørelse fra Forsikring og Pension. Træerne vokser dog ikke ind i himlen, ifølge brancheorganisationen, at de cykler, der nu bliver stjålet, nemlig dyrere, for det er især kostbare elcykler og ladcykler, der lige nu er attraktive blandt 20-knægte. Eftermiddagen byder på en hel del sol. Mod nord og øst vil det dog perioder være mere skyet. Vi får mellem 14 og 17 grader og let til frisk vind fra nordvest. Det var Radioavisen.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

P4 Trafik med en opdatering på det havarerede køretøj, vi har haft holdende på den sønderjyske motorvej E45 i nordgående retning ved 64 Kolding V. Det er nu kommet videre på sin vej, og den kø, der havde hopet sig op i, at den er lige så stille og rolig under afvikling. Så altså ikke længere de store trafikale problemer på den sønderjyske motorvej i nordgående retning ved 64 Esbjerg, der er åbent i alle spor igen i forbindelse med et havarerede køretøj.

0: Det var Moses Andreas med Gazeller.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder og velkommen endnu en gang.
2: Inden for i varmen.
0: Som altid en fornøjelse.
2: Ja.
0: I hvert fald fra vores side. Så meget kan vi da godt. Håber også for dagens gæst. Vi har nemlig en gæst.
2: Ja.
0: Og det synes jeg byder op til, at vi tager en runde på gæt en gæst. Og der siger vi, at hvis du kan gætte dagens gæst på de første tre ledetråde, så
2: er du fandme dygtig.
0: Og kæmpe fan.
2: Ja.
0: Så er den der. Men lad os da starte fra en ende af. Han blev født i januar 1992, og har siden vokset op på Amager. Så man kan godt argumentere for, at han var med, at vi vandt EM i fodbold, og med på meget lille mandat.
2: Meget lille mandat.
0: Lille mandat.
2: Han begynder at synge allerede som 3-årig.
0: Ja, og hans hår har været en betragtelig del af hans look igennem flere år. Men skulle han bytte det med nogen, så vil den nogen være Thomas Helmig.
2: Har han i hvert fald sagt.
0: Det var de tre første. Ja. Hvis man har den nu, så er man dygtig.
2: Lillebror hedder Oliver.
0: Ja. Og efter han blev far, så har han øvet sig i at sige nej til flere ting.
2: Mm. Mm. Den kender vi.
0: Ja.
2: Når han bliver bedt om at nævne et eller andet, som er gult, siger han...
3: Giraf.
0: Og dagens gæst har en bondegård, men er som sådan ikke en bonde.
2: Mm. Så er han engang blevet bidt af en hugorm. Det var dumt.
0: Det var dumt. Hans første single hedder Against All Odds, udkom i 2011.
2: Han holdt sin hed til det største koncert den her sommer, har allerede sigtet på endnu en større næste år, som allerede faktisk er blevet udvidet med 10.000 oven i det, der var sat til salg. Så vi kommer op på 60.000.
0: Det er mange.
2: Ja.
0: Det er selvfølgelig ham med gitaren, der er dagens gæst. Christoffer, velkommen til.
3: Tak skal I have.
0: En giraf det gule, så du kom til.
3: Nej, det var det lige der. Jeg blev taget med bukserne ned.
0: Kunne du gætte dig selv på de første tre ledetråde?
3: Ja, det vil jeg sige. Det kunne jeg godt.
0: Ja. Hvad for en var det, der gav dig mest væk, synes du?
3: Opvokset på Amager.
0: Opvokset på Amager.
3: Der tænker jeg bare med det samme. Chris.
0: Ja. Ja. Tæller du dig selv med, som da vi vandt i 92?
3: Nej, det gør jeg ikke. Jeg har lavet mig fortælle, at jeg lå ude på altanen og græd.
0: Ja.
3: Da vi løftede trofæet.
0: Af glæde.
3: Ja, af glæde. Okay. Det var glædestår.
0: Ren eufori. Hvordan har du det?
3: Jeg har det godt. Jeg er ekstremt overvældet over den modtagelse, som det her nye show, som vi skal spille om et år, er blevet taget imod. Det var ja, flot.
2: Det er jo ikke særlig længe siden, du satte til salg.
3: Nej, det er en uge siden.
2: Ja.
3: Mindre.
0: Og når det her så er til salg, der har du sådan valgt lige at trække dig lidt.
3: Ja, jeg valgte lige at tage til Mallorca i et par dage. Bare lige fordi, hvis det nu viser, at det var en kæmpe katastrofe, så var jeg helt mindst under palmer og sol.
0: Nå, det var da meget godt. Så har du fået en lille puste. Men du har vel fulgt med alligevel dernede?
3: Ja, er du gal. Jeg lavede ikke andet end arbejde på den vejr nærmest. Men det har været det hele værd. Det er fantastisk.
0: Det skal vi vende tilbage til senere, og vi har rigtig mange ting, vi lige skal have vendt med. Og vi har også en hard talk, og om lidt så har vi lige lidt opfølgende spørgsmål til nogle af de her ledtråde, vi lige har nævnt.
1: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Bogorm. Jeg havde faktisk lige forinden siddet og læst lidt op på det, og snogen var den sorte med de gule prikker, og hugormen var den lidt brunlige med de der zigzaggede på ryggen. Så jeg når faktisk ikke at tænke, men jeg har altid været sådan. Også vi var i Thailand en gang, hvor jeg fangede en komodovaran i halen, og en rock i Thailand, og altid sådan noget med at springe på hovedet.
1: Steve Irwin.
0: Steve Irwin, ikke? Så jeg når faktisk ikke rigtig at tænke. Sille råber, se der er en snog, og så tænker jeg med det samme. Nærmest instinktivt, den skal jeg fange. Og så har jeg jo set på Instagram, hvordan man skal fange sådan en slange der. Det var så bare umiddelbart ikke så god til i virkeligheden.
1: Så den har en farlig ende og en ikke farlig ende.
0: Ja, jeg tog den i en farlig ende.
1: Ja.
0: Og så vendte den sig ligesom om og bed mig i fingeren. Ikke?
2: Og du var ikke bange?
0: Jeg var ikke bange der, fordi jeg tænkte, en snog er jo fuldstændig ufarlig. Den kan du godt stå og lege med. Ikke?
2: Jo.
0: Så jeg tænkte, det var da pokker, som det dunker. Altså. Og da den sætter to hugtænder i min finger, tænker jeg også, det er en satans snog, det her, hva'?
1: En vred en.
0: Ja, men det var faktisk først, da der var gået noget tid, og det begyndte at stråle op i armen, og jeg kunne mærke sådan en lille smule trykken fra brystet, at jeg tænkte, kan det være en allergisk reaktion, eller jeg er nemlig lidt allergisk for bistik, og det viser også, at jeg tror, det har været en allergisk reaktion.
1: Ja, fordi så er hugrum jo i...
0: Ja, den er meget giftig,
1: I samme familie der, ja. med arv.
0: Altså, babu afsted. Ja. Og så var det faktisk først, da vi ankom til Hillerød, at det gik op for mig. Sådan, det er rimelig alvorligt, det her.
2: Det kunne være gået galt.
0: Jamen, det endte jo helt galt. Det ender jo med, at jeg bliver proppet med binyobarkhormon og morfin, og de er ved at sgu direkte i luftrøret på mig med en skalpel, fordi jeg kan ikke trække vejret.
2: Okay.
0: Så jeg var derude, hvor jeg tænkte, det er galt, det her. Okay. Det er ikke sjovt.
1: Og var det op på gården?
0: Det var op på gården.
1: Fordi du er jo også blevet gårdejer Nissen.
0: Ja, landmand Chris. Foretrækker.
1: så jamen, nu ved du, dem skal du ikke røre ved, men hvad har ellers fået dig i retning ud til hugorm med grønne marker og fuglefløjt?
0: Jamen, det er jo sådan lidt drømmen om det langsomme liv, ikke? Hvor man kan være lidt selvforsynende, og der er højt til loftet, og der er træer lige så langt øjet rækker. Så ja,
2: det er det.
0: En masse dyr og...
1: Og gå og synge og plukke æbler og...
0: Ja, altså et studie i laden, ikke? Og,
1: ja, ja.
0: Og have et sted, som føles som sådan... Okay.
2: Der ligger stort arbejde, ikke? Altså nu har jeg fulgt med på Instagram.
0: Og der er lang vej.
2: Ja, ja.
0: Der er lang vej. Der er også lang vej til det færdigt, men det er sådan et livsprojekt. Det behøver ikke at stå færdigt i morgen. Og det tror også, det er noget med at prøve i den her proces og nyde processen. Og ikke tænke, det skal være færdigt så hurtigt som muligt. Men også selv at kaste sig ind i det, ikke?
1: Men det er vi glade for, at du siger, fordi nu var jo lidt inde på det der med, at du skulle øve dig i at sige nej. Så det var ikke en af de der ting, du ikke kunne sige nej til. Og så lige pludselig så er du blevet gårdejer.
0: Altså det er jo, at købe en bondegård er jo sådan noget, når man så står der med nøglerne, så tænker man, hvad fanden laver vi? så det kunne jeg sagtens have sagt nej til, men det er jo ligesom en drøm om en fremtid, ikke?
1: Ja. Så skal vi også lige den der, vi sad nemlig også og snakkede om. Der står rigtig mange steder på internettet, at du startede med at synge som 3-årig. Og så sidder Holm og jeg, vi synger jo ikke.
2: Nej.
1: Det gjorde vi da, vi var 3 år.
2: Ja, ja.
1: Vi skrålede løs. Ja. Så det rigtige spørgsmål er vel egentlig, hvornår finder man ud af, at...
2: Man er god til det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er vel den alder, der tæller?
0: Ja.
1: Hvornår fandt du ud af det? Var det sådan 3-årig?
0: Nej, der tror jeg, du har ret. Der er der mange børn som 3-årige, som bare skråler.
1: Ja, ja.
0: Men jeg stillede mig bare op også på min mor og fars spisebord, når de havde gæster, ikke? Og de kunne mærke, okay, ham der, han kan godt lide opmærksomhed, og han vil det fandme gerne. Det var faktisk, da der var Melodi Grand Prix på min folkeskole, og jeg vandt i 3. klasse som 12-årig, må jeg have været, ikke? Og jeg tænkte, okay, det kan noget helt andet, det her.
1: Okay.
0: Og det var også det, jeg første gang fik ros fra nogle andre i min mor.
1: Ja,
0: som sagde.
1: Det betyder også noget.
0: Ej, det er skide godt.
2: Det er et kæmpe skridt.
0: Ja.
1: Ja. Det har jo også vist sig at være en meget god plan for om et års tid, så der laver op til den største koncert nogensinde med 60.000 publikummer i Øresundsparken. Det skal vi tale mere om senere. Men lige om lidt vil vi lige konfrontere dig lidt med kunstig intelligens.
0: Ja, tak.
1: Og kunstig intelligens med dig. Den tager vi efter Will Smith. Her er det Getting Jiggy With It.

0: Will Smith og Getting Jiggy With It. Christoffer, det er jo på alle slæber for tiden, og det er der alt muligt god grund til. Så nu vil vi også lige høre dig. Hvordan har du det med kunstig intelligens? Der er både for og imod, kan man sige.
1: Ja. Ja, det er en varm kartoffel. Altså, ja. Jeg er lige del fascineret og skræmt af det. Det, jeg er mest skræmt af, apropos de udmeldelser, som der er kommet fra nogle tidligere ansatte på Anthropic, det er jo det der med, at der ikke er noget, der er ikke nogen regulation. Der er jo ikke nogen, nej, som ligesom siger stop. Det er som om, vi er i gang med et eller andet kapløb om at opfinde superintelligens, og vi ved, at uanset om det er Kina eller USA, der kommer først, så er der en eller anden chance for, at det dræber menneskeheden. Og den samtale er jo absurd at have.
0: Ja, altså.
1: Fordi hvis det var noget som helst andet, og der var 1% chance for, at det ville udrydde menneskeheden, så ville det være sådan, at altså, sende militæret ind med det samme, du ved, ikke? Jo. Så jeg tror på, at kunstig intelligens kan gøre en masse godt for menneskeheden, og det kan kurere en masse sygdomme, og jeg tror, vi kan slippe af med alt fra kræft til, jamen, hvad som helst. Jeg tror, du gik i de blinde syn tilbage, og de lamme følelserne tilbage i deres lemmer, og det kan ende med ren utopi. Men det kan også ende med i ren dystopi. Ikke?
0: Men vi skal lige have nogle voksne ind over.
1: Der skal være,
0: når der er nogle voksne,
1: være,
0: der siger, vi skal lige stoppe.
1: Ja, ja, og ærligt, når jeg har virkelig brugt meget tid på at sætte mig ind i, hvad de førende eksperter på området de siger, og dem, der har været med til at, ligesom at starte hele den her bølge, som arbejder med i 30 år, siger jo, vi er der, hvor det er ved at være for sent. Ikke? Det er nu. Det er virkelig nu, og det synes jeg virkelig er skræmmende. Det er bare en utrolig... Man kan ikke forstå det der, men når noget først bevæger sig eksponentielt. Når robotter bliver blevet til at lave robotter, så går det ligesom så stærkt.
0: Kan justere sig selv og alt sådan noget
1: og
0: der.
1: Og problemet er jo, at i det øjeblik, at de kan det, så er mennesker overflødige, så mister vi kontrollen, og så er det robotterne, der har kontrollen, og det, så kan vi jo kun gisne om, hvor uhyggeligt det kan blive. Så jeg vil faktisk sige, at jeg er mere skræmt, end jeg er fascineret. Hvis der var nogen, der havde en knap, og jeg kunne sige, vi stopper her, så har jeg trykket på den. Altså... Ja. Men, og det er jo det, der er forfærdeligt. Man sidder i en position, hvor man føler sig magtesløs, og man kan se til, men der er nogle mennesker, som har sat sig for, at det skal ske så hurtigt som muligt.
2: Og vi har set film om det siden 80'erne.
0: Ja, og tænkt,
2: hvor det kommer rullende. Det er skørt, det kommer aldrig til
0: men,
2: at ske.
0: Men vi er jo, der er jo skræmmende scenarier nok, men vi er jo Danmarks førende HopeCore-program, så lad os prøve at spole den tilbage til noget af det, der er godt. For det er der jo også, hvis man tøjler det rigtigt. Og i den helt lette ende af det, der er der jo de her meget løsningsorienterede og tendenserende til behagssyge kunstig intelligenssvar i for eksempel en Google-søgning. Den vil så gerne komme med noget, man kan bruge til noget. Så nu vil vi bare lige se, nu har vi sat dit navn og et ekstra ord ind i søgefeltet, og så ser vi, hvor godt fast Googles kunstig intelligens har i dig. Vi har lavet en søgning, der hedder Christoffer Humor.
1: Ja.
0: Så må vi se. Svaret er, under sine akustiske og live-koncerter, som for eksempel på Magasinet i Odense, det er meget præcis der, er han ikke bange for at joke med publikum og vise, at han hviler i sig selv. Er det spot on?
1: Det siger jeg. Jamen, så må det jo være rigtigt jo.
2: Ja,
0: men hvorfor bliver Magasinet i Odense lige fremhævet som der, hvor du var særlig sjov?
1: Det tror jeg var, fordi det var en akustisk turné efter corona, hvor at det ligesom blev mere end bare en koncert. Man var nødt til at nedskalere, der var nødt til at være 500 max, og så blev det lidt mere sådan et frit show, hvor jeg fortalte nogle anekdoter og havde tid til at fortælle om sangene, og det blev en lille smule mere intimt. Og det er der jo plads til, når det ikke er større. Det kan være svært at gøre på en festival, hvor folk står og fulde og spiller noget med slager, ikke? Så... Det tror jeg, det er derfor, den fremhæver det.
2: Skal vi tage det næste? Vi søgte på Christoffer Køkken. Og svaret lyder, køkkenet er blandt andet udstyret med 2 ovne. En sjov detalje, der parret i dokumentaren selv indrømmer, at de ikke ligefrem er de store gastronomiske genier i et køkken.
0: Ja, har I 2 ovne?
1: Vi har sgu 2 ovne. Til når vi en sjælden gang med dem går i gang med at lave 2 forskellige retter. Ikke? Ja. Det er grundigt, at den har fundet ud af det, vil jeg sige.
2: Ja.
1: Det passer også, at vi ikke er nogen gastronomiske genier, nogen af os.
0: Men har I en favoritovn, eller har I en hver?
1: Ja, så vi går. Jeg vil sige, at den nederste ovn bliver klart brugt mest.
0: Den bedste.
1: Ja, den bedste.
0: Nå, vi kunne heller ikke lade være at søge Christoffer Paddel. Svaret er, den danske sanger Christoffer er kendt for sin store interesse for paddel, og har blandt andet spillet med og mod kendte profiler.
1: Ja. Det er, jeg ved ikke, om jeg er kendt for, men det er rigtigt nok, jeg spiller på alle...
0: Nej, jeg ved ikke. Du har spillet med kongen.
1: Jeg har også.
0: Og i den anledning har du udtalt, jeg kalder ham altså bare Frede, så giver han kraft i røven, når han laver en fejl. Er det ikke lidt en gratis omgang? Kong laver vel ikke fejl?
1: Nej, det gør han ikke. Det gør okay. han ikke. Det er også lidt frisk udmelding af mig. Men, jeg vil sige, jeg elsker virkelig næsten alt sport, og, ja. Og paddle har virkelig fået tag i mig. Det er også en forholdsvis skånsom sport. Altså, hvis jeg går ud og spiller fodbold nu, så ved jeg, at jeg er skadet inden for et kvarter, ikke?
2: Men konkurrencemenneske. Kæmpe konkurrencemenneske.
1: Kæmpe konkurrencemenneske. Kæmpe sports.
0: Men kunne du finde på at lade kongen vinde, fordi han er kongen?
1: Ja, det kunne jeg godt.
0: Ja, det tænker også kun rimeligt. Jeg har jo kun ham.
1: Nej, det kunne jeg faktisk ikke. Det kunne jeg faktisk ikke.
0: Her, der er det Aloe Black med I Need a Dollar.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Oh! Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Christoffer.
1: Og ham med gitaren. Og Christoffer, du er jo netop gæst. Jeg skulle lige til at sige dig, der er 10 sekunder tilbage, men tænker, det ved du godt med den der.
2: Ja, lige den der sang, den kender jeg godt.
1: Nå, nu skal vi snakke om dansk koncerthistorie. Ja. Med dig som overskrift. Kæmpe koncert, Øresundsparken på Amager om et års tid. 60.000 er allerede solgt. Det startede med 50, er det ikke korrekt forstået?
2: Jo.
1: Og så blev der sat 10.000 mere salg, og de er også væk nu.
2: Ja.
1: Hvordan føles det?
2: Det føles fuldstændig surrealistisk. Altså, det er jo så vanvittigt mange mennesker. Nu stod vi tidligere på året i Valbyparken foran 35, og nærmest dobbelt så mange mennesker. Det
1: er så var den ikke hidtil største?
2: Ja, det største headliner-show nærmest nogensinde i Danmark, ikke? Så det er... Ja, det er voldsomt. Det er simpelthen voldsomt, men jeg er meget glad, meget lettet, meget... Ja.
1: Hvad så? Nu er du udvidet med 10, hvis du siger, at vi kan sgu aldrig være 5.000 mere. Altså, bliver bare ved med at køre på til den helt presse, eller er vi på max nu?
2: Så skal man i hvert fald til at tænke i nogle andre baner, fordi der er noget med logistikken derude, at Sharon har spillet derude, og der er nødt til at være en eller anden form for cap på, for det ikke bliver mayhem med metro frem og tilbage, og som kun kan eksportere x antal tusind mennesker i timen og sådan noget. Ikke? Så, eller også skal man få nogen til at spille senere, så alle ikke skal ud på én gang. Det så jeg også i Valbyparken. Det er et gigantisk
1: arbejde. Er det mange mennesker, der skal frem og tilbage?
2: Ja.
3: Man kan bare tage en dag mere.
2: Ja, det tror jeg. Hvis de vil have fest, så lad der være fest.
1: Ja. Det gør jeg sjovt jo.
2: Ja, der er noget virkelig dejligt at kunne sige. Der er udsolgt.
1: Og, ja. Men hvorfor sådan en kæmpe, kæmpe koncert? Hvad er det, det kan?
2: Jamen, jeg har jo igennem min karriere prøvet at spille stort set alle typer koncerter. Akustiske festivaler, egne koncerter, hvor der har været alt fra 1.500 til 15.000 mennesker. Og det, som de der kæmpe koncerter kan, er jo, det er jo en følelse af fællesskab, og en følelse af eufori, en følelse af, at lige nu står jeg og med til at facilitere noget, som dem, der er med, forhåbentlig aldrig kommer til at glemme. Jeg gør i hvert fald ikke. Og det der brøl, der kommer ned bagfra, det er sådan, det her virkelig usammenligneligt med noget andet, jeg har prøvet. Den her koncert i Valbyparken var... Det var nok det vildeste show, vi nogensinde har spillet, ikke? Det var magisk.
1: Altså. Er det, du glæder dig mest til, brølet bagfra?
2: Jeg glæder mig til at komme ud på scenen og mærke det, som jeg mærkede i Valbyparken også, den der følelse af, gud, jeg skal ikke ud og bevise noget, jeg skal ud og lyse på folk, ikke? Du ved, jeg skal ud og sørge for, at folk har en fed aften. Altså, det er nærmest ikke engang, det handler ikke om mig, det handler om, nu skal vi den næste halvanden time virkelig bare to timer
3: hjemme.
2: Det er home turf, baby. Yes.
1: Men er det de første skridt, du tager, når du tager ud på scenen? Man står jo bagved og sådan, nu er det nu. Og så ud. Er det dem, du taler om der, hvor følelsen indtræder?
2: Ja, men jeg kan nærmest få gods ud, bare at tænke på det, fordi jeg ved, hvor nervepirrende, hvor nervøs jeg var, inden vi gik på scenen. Men at der gik faktisk ikke mere end et par minutter, så kunne jeg mærke, det, altså, folk er kommet for at have en fest, altså. Og det samme er jeg jo, jeg er kommet for at have den fedeste oplevelse.
3: Altså, det hele er jo ikke på plads endnu. Der er jo et års tid til.
2: Ja.
3: Men hvad kan de glæde sig til?
2: Jamen, de kan glæde sig til en historisk koncert. Jo, min største koncert. Den største koncert, der holdt en soloartist, jeg tror nærmest band, sådan nogensinde, ikke?
3: Ja.
2: Så det, på alle måder bliver det jo en heldags oplevelse, hvor jeg gerne vil have, at folk kommer tidligt, hvor der kommer til at være en masse opvarmningsnavne, der kommer til at være nogle unge artister, som jeg peger på og siger, prøv at tjekke dem her ud, kommer forhåbentlig til at være noget DJ efterfølgende. God mad, god stemning, bravende solskin. Det er, hvad jeg har manifesteret i hvert fald.
3: Nej, det lyder som en god dag.
1: Ja, ja. Fordi der er jo det der, når man holder sådan en stor koncert, så har du omvendt så også kun et
2: skud i bøssen. Ja.
1: Altså, hvor turen, der kan man tilpasse sig, vi gør det her, ja. Og så bliver man måske lidt bedst efter sådan de første 3-4-5 shows.
2: Mm. Men det er også det, der gør det specielt. Det var jo det samme i Valbyparken. Altså det der med, jeg ved, det er i aften. Det er nu. Og det er kun det. Det er næsten med til at gøre det endnu mere specielt. Og så kan man sige, at man kan godt i løbet af en tur spille sig mere varme, men vi er jo øver en hver dag i månedsvis op til. Ikke? Så når vi står der, så er vi klar.
1: Men kan det ikke også være mere sårbart med sådan et stort show? Her tænker jeg ret specifikt på, hvis nu man bliver bidt af en hukorm på dagen.
2: Jo. Og man holder sig for hukorm op til det hele taget, vil jeg sige.
1: Står det ikke kontrakt? Du må ikke håndtere krybdyr?
2: Faktisk så er der bare sådan helt naturlig i forhold til sådan månederne op til, hvor man allerede der begynder at gå i zonen og begynder at tænke over, jeg skal passe på, du ved, jeg skal ikke blive syg, jeg skal tage det stille og roligt, jeg tager ikke nogen chancer. Og jeg tror faktisk, for at være ærlig, efter Valbyparken, da det skete det der med hukummen, der var noget i mig, som havde givet slip, der var noget, jeg følte mig udødelig, jeg følte mig usårlig, jeg følte mig, nu kan jeg leve mit liv igen, nu skal jeg ikke gå og passe på, jeg fanger dig bare lige den der slange, du ved, ikke?
3: Ja.
2: Så det er nok ikke, det er nok ikke helt uden sammenhæng, at det skete lige efter.
3: Men det eskalerer jo stille og roligt. Altså, det startede for nogle år siden med de her store, kæmpe koncerter i Parken, Royal Arena osv. Altså, nu står du med den største. Altså, ja. Hvor stort skal det blive?
2: Jamen, ja, det ved jeg ikke. Jeg har faktisk ikke noget behov for, at det bliver meget større. Men det kunne være fantastisk at kunne gøre det her til en ting, som man kunne gøre hvert år. Eller at vide, at okay, hvis der kommer en ny plade, så kan man virkelig samle folk. Ikke? Men det er... Jeg ved ikke, hvor det kommer fra, den der lyst til, nu skal det være større og vildere, men allerede ugen efter Valbyparken havde det sådan, hvordan topper vi det her, ikke?
3: Ja.
2: Der er ikke helt noget til endnu, men det er vanvittigt, at det er blevet så stort. Det er også vanvittigt at mærke, at den der efterspørgsel på de store koncerter, det er bare...
1: Så længe det er gengæld, så fungerer det jo.
2: Ja, jeg tror også, som vi snakker om med AI, at alting er kunstigt, alting er sådan, man kan ikke rigtig mærke det. Det der, man virkelig kan mærke, at man står der, man kan mærke energien, man kan mærke fællesskabet, andre mennesker, og vi alle sammen står og fælles om den her ting. Jeg tror kun, vi har set Tom Isbjerg i forhold til live musik og live events, og det der med at være ude sammen, og ligesom bare glemme verdens problemer i 2 timer, og bare være i ekstase sammen. Ikke? Og det er det der, jeg gerne vil facilitere også, ikke? At det bliver et rum, hvor det er heldigt det her. Ikke? Det er bare noget, vi har.
1: Og du har cirka et år til lige at løse alle detaljer på det.
2: Ja, ja,
3: det skal nok gå.
1: Apropos det der med at mærke, at man lever lidt.
3: Ja.
1: Vi har en hard talk til dig.
2: En hard talk?
1: Ja, yes. Efter Alex Royen.

0: Alex Warren med Passenger. Nå, Christoffer, jeg tror, det her det må næsten være din første gang, vi byder. Velkommen til en omgang. Hard Talk.
1: Velkommen til.
2: Dramatisk.
1: Christoffer, det danske herrelandshold, de samles i dag. De møder Norge på torsdag.
2: Mm-hmm.
1: Er du også en de og vi? Altså, når det går dårligt, er det de? Og når det går godt, er vi vi?
2: Jeg er altid vi.
1: Okay.
2: Og vi vinder.
1: Og vi vinder. Godt. Mm. Du har tidligere været gæst i Svensk Morgen TV.
2: Ja.
1: Vi skylder ikke svenskerne noget. Det behøver du ikke gøre igen. Det gør vi virkelig ikke.
2: Okay.
1: I 2020, der deltager du i et meget kontroversielt interview med Nordjyske. Du nævner, at snapsen rød Aalborg smager af hest.
2: Ja, det vil jeg nu stå ved.
1: Jamen, dermed fortæller du så også til alle dine fans, at du spiser hest.
0: Eller slikker på heste.
1: Ja.
2: Jeg har slikket på en hest engang.
1: Ja.
2: Og det er det, jeg har sammenlignet med.
1: Den 10. september skriver din kone på Instagram, at hun skal lære at gå til hest. Kan du se konflikten?
2: Jeg kan godt se konflikten.
1: Ja, okay.
2: Men man må gerne gå til hest og slikke på dem samtidig.
1: Jo, fair nok. Vi skal lige tilbage til det der med hugormen.
2: Ja.
1: Simon Kvam siger, at det er Danmarks farligste dyr. Er du enig?
2: Ja, det vil jeg sige. Det er jeg enig i.
1: Hvem flår den?
2: Ja, den kan også være farlig.
1: Ja. Du må fjerne et land fra verdenskortet. Hvad bliver det for et?
2: Pas.
1: Okay. Du har lavet en video sammen med Linse Kessler og Roland Møller her op til lanceringen af din store koncert.
2: Ja.
1: Lad os nu sige, at du havde mødt dem for 25 år siden en mørk aften på Amager. Så havde du fået en alvorlig røvfuld.
2: Ja, det havde jeg sgu nok.
1: Er det så dem, der er blevet kloge, eller er det dig, der er blevet en berømt sanger?
2: Åh, det er nok bare mig, der er blevet en berømt sanger.
1: Ja, okay. Hvornår tabte du sidste gang i spil?
2: Åh, det er mange år siden. 10-11 år siden, vil jeg tro.
0: Og hvad var det for net?
2: Ej, jeg tabte jo nu her på den her ferie, vi lige har været på.
1: Okay.
2: Til min 3-årige datter.
1: Hvad er det dummeste, du har gjort i frustration efter et nederlag i sport?
2: Smadret en spritny badmintonkasse, jeg lige har fået af Camilla Martin.
1: Ej?
2: Jo.
1: Var det en, du tabte?
2: Nej.
1: Okay.
0: Det havde også været hårdt at ødelægge den lige foran øjnene, hvis det havde været en gave.
1: Hvornår fik du sidste gang en Amager med?
2: Ah, det er også nogle år siden. Det skal jeg da hjem og have nu, kan jeg mærke.
1: Og hvornår brugte du sidste gang udtrykket, at du ser sulten ud, skal jeg smøre dig et par flade?
2: det har jeg sgu aldrig brugt.
1: Nå, okay. Jeg tror det var meget Amager-agtigt.
0: Ja, det er meget Amager-agtigt.
2: Ja, det er den.
1: Hvad græder du mest over, følelser eller ægte smerte?
2: Følelser.
1: Sidste spørgsmål, Stoffer. Jeg vil gerne have, at du tænker dig godt om, fordi jeg ved, der er meget at vælge imellem. Hvornår stjal du sidste gang?
2: Når jeg stjal sidste gang?
1: Ja.
2: 14 år siden, da jeg stjal Cecilies hjerte.
0: Skarpskyder! Dum, ja!
2: Giv mig et jagttegn,
0: mand. Ja, det var en omgang Hard Talk. Som altid, så når vi aldrig helt i målen med den, men så må vi tage resten en anden gang. Det er jo også noget, hvor der hele tiden løber på. Til gengæld har vi en forholdsvis vigtig opgave lige om et øjeblik, hvor du skal vælge dagens løftesang. Her er det først Natasha Bedingfield og These Words.

0: Natasha Bedingfield og These Words. Christoffer, vi præsenterer altid en løftesang i dagens program. Det er sådan en skål for alle os med glas halvt fyldt, alle jer med glas halvt tomt, og så skal den kunne tre ting.
1: Man skal kunne danse til den, synge med på den og tromme med på den.
0: Det er jo sådan relativt
2: bredt. Jeg kan ikke love, at folk kan nogle af delene til det, jeg har valgt her.
1: Okay.
0: Men hvad har du valgt, og hvorfor?
2: Jamen, jeg har jo valgt noget, som er min opløfter, som jeg bliver i godt humør af. Det er jo faktisk lidt sjovt, at den her sang, som jo ikke har det mest fantastisk positive budskab, men jeg har lyst til simpelthen bare at køre i solskin og rulle vinduet ned og bare skrue op.
0: Og det er, når du hører Sam Fender med 17 Going Under.
2: Alt skal nok gå.
0: Det er Christoffers valg til dagens løftesang.

0: Dagens løftesang, Sam Fender, 17 Going Under, valgt af Christoffer.
1: Ja, tak.
0: Og vidste du i øvrigt, at vi er Danmarks førende håbkorporam?
1: En gang til.
0: Vidste du, at vi var Danmarks, eller er Danmarks førende håbkorporam?
1: Nej, det vidste jeg ikke.
0: Det er vi, og det er du så også nu.
1: Okay.
0: Nu du er her.
1: Det her var dejligt.
0: Derfor vil vi gerne, slutte på et eller andet, der peger sådan lidt i retning af, at det skal nok gå. Det bliver fint nok.
1: Ja.
0: Det er ikke i morgen, verden går under på kunstig intelligens.
2: Fodbold torsdag, snakkede lige om det.
1: Ja, tak.
2: Du siger, at Danmark vinder.
1: 2-1.
2: 2-1.
0: Ja.
2: Så har vi den på plads.
1: Vi kan nok ikke forhindre, at Haaland han laver en enkelt pind, men
0: nej,
1: det kommer ikke til at være nok.
0: Man skal jo sige, at det er jo det, vi er mindst i tvivl om.
2: Ja, ja.
0: Det er mere, hvem hulen hakker de danske mål ind.
1: Ja.
2: Det må vi jo se. Det må vi jo se. Det kan vi jo ikke.
0: Nummer 7.
2: Ja. Jeg synes, en sidste håbkår-historie, det er weekendens triumf for Holger Rune. Altså, når alting ser sortest ud.
1: Ja.
2: 11 måneder ude i kulden.
1: Så kommer han tilbage.
2: Og så banker han bare derud.
1: Ja, det er fantastisk.
2: Det er ikke sindssygt.
1: Dejligt at se ham tilbage på tennisbanen, altså.
2: Ja.
1: Det må have været en ordentlig omgang.
2: Ja.
1: 11 måneder, det er godt nok lang tid at være ude, når man ikke har brugt meget sit liv på at lave andet end spille tennis, ikke?
2: Jo.
1: Skulle sidde på sidelinjen og se til, mens man bliver overhældet indenom. Det er, jeg håber fandme for ham, at han...
2: Det gør han.
1: Og det tror jeg virkelig også på.
2: Det gør han.
1: Han har lavet noget helt specielt, den dreng.
2: Ja.
0: Så det kommer til at toppe, og så vinder vi over Norge med ja. 2-1.
1: Skal vi ikke sige det?
2: Jo.
0: Jamen, og så er du også, fordi folk begynder først at komme med fodboldtips sådan hen af onsdag, i hvert fald torsdag.
1: Ej, nu skal vi lige se, hvordan startopstillingen ser ud, ikke?
0: Ja, men nu er du helt uvidende om det, lige sat resultater ind.
1: Ja.
2: Og tak for besøget.
1: Jamen, det var dejligt. Besøget. Tak fordi du måtte komme.
0: Og god fornøjelse med både Bundegård og koncert.
1: Tak.
0: I den række. Der ikke nogen ben.
1: Ja. Du lytter til Poulsen og

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej. Nu på DRTV.

0: Google skal grave dybt i lommerne, efter der i dag er faldet en afgørelse i en 8 år gammel sag om personoplysninger. Det irske datatilsyn kræver, at tech-giganten betaler en bøde på ca. 3 milliarder kroner. Årsagen er, at Google har behandlet lokaliseringsdata i strid med EU-reglerne, fortæller Esben Grønborg Geist, vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk.
1: De har kunnet tracke, hvor vi er henne hele tiden, og det har de gjort på en måde, hvor de ikke har oplyst godt nok om det, og hvor brugerne ikke har haft kontrol nok over det selv, og derfor så får de nu denne her store bøde.
0: Forbrugerrådet Tænk var selv med til at rejse sagen for 8 år siden, og Esben Grønborg Geist ærger sig over, at det har taget så lang tid at få den afgjort.
1: I mellemtiden har Google jo logget alle mulige brugeres data i alle de der 8 år. Nu har de så et halvt år til at rette op på det, men det havde været smartere, hvis det halve år havde været for en 6-7 år siden. Så det er meget lang tid at gå og vente.
0: Og Google stiller ikke op til interview, men skriver til os, at man fra 2019 og frem har udviklet redskaber, som gør det nemt for brugerne at administrere deres lokationsdata. Bilister med ADHD kan være blevet sigtet for narkokørsel på et forkert grundlag. Det viser et svar fra justitsminister Nicolai Wammen til Folketingets retsudvalg. Sagerne handler om bilister, der har fået målt amfetamin i blodet. Men noget lovlig ADHD-medicin indeholder også amfetamin. Og derfor kan det i nogle sager være uklart, om bilisten har taget ulovlige stoffer eller bare receptpligtig medicin. Og en række sager er derfor blevet gennemgået manuelt, og i to af dem har ADHD-medicin haft betydning. Prisen på diesel har aldrig været højere, og benzinpriserne fortsætter også med at stige herhjemme. Men i Sverige, der er priserne nogle helt andre. Her er brændstof omkring 6 kroner billigere per liter end i Danmark. Og det er afgifter, der gør forskellen, forklarer Elias Dogru, forbrugerøkonom hos FDM.
2: Det er simpelthen, at den svenske regering har besluttet sig for at sætte afgifterne til EU's minimum, og her på det sidste er de så gået yderligere til værks ved at sænke det under EU's minimumafgift også. Og det betyder, at der er kommet kæmpestore forskelle mellem prisen på at tanke i Sverige og prisen på at tanke i Danmark.
0: Og det er der en del bornholmere, der har luret, for nu venter de med at tanke bilen, til de er nået til Sverige med færgen.
3: Vi skal så i sommerhus, så kan man lige så godt få tanket her i Sverige, hvor diesel er lidt billigere, ikke?
4: Jamen nu har jeg lige været over, og så har jeg faktisk en dunk med, 20 liters dunk, så jeg kommer til at spare det, jeg har kørt, og det, jeg har tanket fra starten af, så kommer jeg til at spare 500 kroner.
0: Lytter her fra Lasse Møller og Carl Dyppel Frederiksen. Der er sol til det meste af landet. Mod nord og øst vil det dog perioder være lidt mere skyet. Temperaturer mellem 14 og 17 grader og let til frisk vind, der kommer fra nordvest. Det var radioavisen ved mikrofonen, Michael Olesen.
5: P4 Trafik. Der er fin med plads på vejene i trekantområdet. Jeg har ikke det store at berette om, så du kan altså for nu komme kørende uden de store problemer.
6: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Sara Skovhave.
2: Velkommen inden for den her mandag eftermiddag, hvor det skal handle om budgetter. Ej. Bare rolig, der er ingen grund til at gabe. Jeg lover dig, det bliver ikke kedeligt, selvom budgetter ikke er det mest sexede emne. I dag der er politikerne i Fredericia Kommune nemlig blevet enige om, hvordan pengene i kommunen de skal bruges de næste par år. Og det påvirker en masse mennesker i vores område, for der skal både spares en masse penge, faktisk 150 millioner, men der skal også bruges penge. Og hvilke steder og mennesker, der bliver påvirket, det bliver vi forhåbentlig meget klogere på i løbet af den her eftermiddag. For dagens mission er at besøge så mange af de steder som muligt, der bliver påvirket af det her nye budget. Og der er nok at tage fat på. Så derfor så har vi også hele to reportere på spil i Fredericia i dag. Det er både Jonas Dahlum Bæk og Peter Frandsen Sigård. God eftermiddag, to.
3: God eftermiddag. God eftermiddag.
2: Jonas, hvor mange steder tror du, I kan nå forbi sådan en eftermiddag her?
4: Altså, jeg er allerede hoppet ud i en af de her ting, der ikke bliver besparet væk, så jeg tænker da i hvert fald, at jeg når en 3 stykker i dag. Jeg ved ikke med Peter.
3: Altså, jeg holder mig måske lidt mere på én lokation, fordi der er nemlig både nogle penge, som skal spares, men så er der også nogle penge, som man får i kraft af, at der skal spares noget. Så det går lidt både den ene og den anden vej, der hvor jeg er.
2: Ja, det ved jeg ikke, om I forstod noget som helst af lige nu, Peter, men det kommer vi til i løbet af eftermiddagen.
3: Det gør I.
2: Det tør jeg godt at love. Og så vil jeg også gerne love, at hver gang I to får besøgt et sted, der bliver påvirket af budgettet, så lægger jeg en mønt i kasseapparatet. Og så må vi se, hvor mange mønter I får samlet sammen i løbet af eftermiddagen. Sæt i gang.
1: P4 på mission.

0: der hørte vi Søren Torpegaard Lund med Festen Stopper Aldrig, og her var det Cardigans med Love Fool.
1: P4 på mission.
0: Mission i dag er at besøge så mange steder som muligt, der bliver påvirket af det nye budget i Fredericia, som politikerne i dag har præsenteret, hvor de altså blandt andet skal spare 150 millioner kroner, men hvor der også skal bruges nogle penge. Og Jonas Dahlum Bech, lad os komme ud til dig. Jeg kan næsten høre, at du er i en bus.
2: Jeg er i en bus, ja, det er helt rigtigt. Og det er faktisk en af de ting, der ikke skal bespares i det her, den aftale, der er blevet lavet i dag. Og det er ellers en aftale, der har været op og vende, blevet diskuteret. Og der var mange partier, der var glade for, at den ikke var blevet afskaffet. Og den her busordning har kun været her i været her lidt over et år nu. Og en af dem, der bruger den her busordning, det er dig, Gitte Hansen. Hvor ofte bruger du bussen?
3: Næsten hver dag.
2: Hvad bruger du bussen til?
3: Når jeg skulle handle og sådan noget.
2: Har det betydet noget for dig, det her med, at bussen er gratis?
3: Nej, for jeg har betalt alligevel, hvis jeg skulle. Men altså, det er da rart, det er gratis.
2: Kan det mærkes på økonomien, at den er gratis?
3: Ja.
2: Busserne, de bliver jo ved med at være gratis nu her, men for eksempel så er der en børnehave i kommunen, der skal lukkes. Hvad synes du om det? Var det ikke bedre, at du betalte for dine busbilletter?
3: Jeg synes jo, det er ærgerligt, at der er en børnehave, der skal lukke, på grund af, at vi har gratis busser. Sådan det er rart at have det.
2: Vil du så være villig til at betale et penge, hver gang du steg i bussen, for at der ikke var en børnehave, der lukkede?
3: Ja.
2: Tak skal du have.
0: Jamen Jonas, det var jo et af de steder, der bliver påvirket af det nye budget. Det var så ikke ved, at det ikke blev gratis, men at det blev ved med at være gratis. Så det betyder, at du skal have den her. Sådan.
2: Fantastisk.
0: Så er vi godt i gang med dagens mission, hvor vi altså leder efter steder, der bliver påvirket af det nye budget, der er blevet fremlagt i Fredericia.
4: Tænker jeg, Torne, den dumme game. Den dumme.

0: Du skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de? Hvad sagde de? Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
4: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er jo slet ikke akavet,
5: jo. Nej.
6: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
1: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.

0: LP her med Lost on You. Klokken er 23 minutter over 15, og vi holder selvfølgelig også øje med trafikken den her eftermiddag. Det er dig, der står for det, Roman Naimi. God eftermiddag.
1: God eftermiddag, Sara.
0: Hvordan er trafikken kommet fra start?
1: Jeg vil lige starte i Vejle først, for på selve tilkørslen 60 Vejle Nord på E45 i sydgående retning holder der lige nu et havereret køretøj. Du kan køre forbi, men gør det gerne med forsigtighed. Og vender vi øjnene mod den øvrige trafik, så kan jeg fortælle, at myldretidens trængsel langsomt begynder at melde sig. Der er kommet flere biler på vejene, og du kan blandt andet møde den tætte trafik i Kolding på Jens Holmsvej mod Fynsvej. Men vi kan dog også nøjes med at kalde det for frisk trafik lige nu, for det er altså ikke noget, som skiller sig ud fra en forventelig eftermiddagstrafik.
0: Men ser du noget, der skiller sig ud, som dine medtrafikanter skal have besked om, så kan du altid ringe til vores trafikradio.
2: Ring til P4's trafikradio 70 100 110.

tilbage. Rune Rask, Hampenberg og Blæst har lavet en ny udgave af Back to Backs, en som dig, og du fik den lige her i P4 eftermiddag. Hvor nyhedsvært Jesper Bak også snart er klar til at give dig et overblik over dagens regionale nyheder. Allerførst, så skal vi lige et smut tilbage til 80'erne og høre et af de gode gamle hits fra TV2, Be Babalula.

0: Det var TV2, du her fik med Bieber og Belula. Nu skal vi have regionale nyheder, klokken er 3:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Fredericia Kommune skal spare et 60 millionbeløb de kommende år, og i dag har et samlet byråd præsenteret en aftale, der fastsætter den økonomiske ramme for 2027 og 2028. Det fremgår blandt andet af budgetforliget, at Herslev Børnehave lukkes, og på skoleområdet bliver loftet på maks 24 elever i klasserne ophævet. Noget bliver også friholdt for besparelser, blandt andet vil bybusserne fortsat være gratis, og rengøring hos de ældre bliver der ikke pillet ved. Borgmester Peter Tind fra Venstre hæfter sig ved, at alle 9 partier er med i aftalen.
3: Bagtæppet for det her budget var jo vanskeligt. Vi skulle spare 150 millioner, så det har selvfølgelig været en svær opgave og en lang weekend, men at vi står her i dag alle sammen og med til at tage ansvar for Fredericia, det synes jeg er prisværdigt.
2: Han glæder sig over, at der er udsigt til, at kommunen kan få en robust økonomi i løbet af nogle år, samtidig med, at der er prioriteret penge til blandt andet nye daginstitutioner og skole i Eritø-området. Men samtidig skal der spares på flere områder.
3: Generelt synes jeg, at det er træls at spare. Jeg tror ikke, der er nogen politikere her, der synes, det er rart at spare. Og det har jeg også kæmpestor respekt for, fordi det er et serviceniveau, det er folks arbejdspladser, det er kæmpestor respekt for. Så det er da ikke sjovt på nogen måde, men det er også omvendt det, vi er valgt ind for.
2: Viceborgmester Susanne Eilersen fra Dansk Folkeparti er glad for at have været med til at kunne påvirke beslutningerne. Hun er dog træt af, at Herslev Børnehave lukker.
4: Det er klart, at lukningen af Herslev Børnehave har ikke groet i vores baghave, men vi bakker op om det nu her. Det vi skal at gøre.
2: Politikerne har afsat et beløb, der kan bruges til rådgivning om mulige børnepasningstilbud i Herslev. Samtidig håber Susanne Eilersen, at penge fra landsbypuljerne kan komme den lille by til gode. Selvom politikerne er enige om at spare, så er der altså også afsat millioner til anlæg, som nævnt blandt andet også omkring 80 millioner til kommunal stadionbyggeri de kommende år. Vejlefjordbroen skal have udskiftet 2 fuger, og det kommer til at påvirke trafikanterne hver dag den kommende måned. Det fortæller Vejdirektoratet i en pressemeddelelse. Renoveringsarbejdet går i gang i begyndelsen af oktober og fortsætter en måneds tid, hvor der bliver arbejdet alle ugens 7 dage. Desuden vil der de sidste 2 uger af denne måned blive udført forberedende arbejde på broen. Det er 2 af broens i alt 5 dilatationsfuger i sydgående retning, der skal udskiftes. Det er fuger, der muliggør bevægelse, som fremkaldes under de bærende elementers temperaturudvidelse og sammentrækning. Projektleder i Vejdirektoratet, Allan Højgaard Madsen, siger, at reparationen desværre ikke kan gennemføres, uden at de mange trafikanter oplever længere rejsetid og kø. Når vi inddrager vognbaner til arbejdsarealer, trafikanterne kun har 1 spor i hver retning, vil der opstå kø, siger han. Det er særligt fra kl. 19 og nogle timer frem, at der vil være kø i begge retninger i perioden. I dag tørt vejr med nogen sol eller en del sol og temperaturer mellem 14 og 16 grader. Og så vind, der er let til frisk og kommer fra en nordvestlig retning.
5: Det er P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Den hedder Good News, den her med Shabuzi.
1: P4 på mission.
0: Som du lige kunne høre i nyhederne, så er budgettet for de næste år i Fredericia i dag faldet på plads. Og missionen i dag handler om det budget. For vores to eftermiddagsreportere, de skal besøge så mange steder som muligt, der er blevet påvirket eller bliver påvirket af budgettet. Vi har tidligere været ude at køre med bus i Fredericia, for de bliver nemlig ved med at være gratis. Men der skal jo også spares nogle penge, reporter Peter Frandsen Sigård. Hvor er du taget hen?
2: Ja, jeg er jo, som du ligesom antyder, et af de steder, hvor der skal spares nogle penge, og det er i Herslev, nærmere bestemt ved børnehaven i Herslev, som sådan efterhånden er ved at synge på sidste vers. Det er nemlig meningen, at den skal lukkes som en del af det her budgetforslag, eller budget, som er blevet vedtaget og præsenteret i dag. I dag, som man kan høre, der er aktivitet på legepladsen herinde. Det er fordi, at der er faktisk arbejdsdag, så forældrene skal mødes og lave praktiske ting i børnehaven. Der er 25 børn i alt, og Jannik Bæk, du er formand her i børnehaven. Arbejdsdag, puha, børnehaven den skal lukkes. Hvad tror du egentlig kommer til at fylde mest her i eftermiddag?
3: Altså, jeg ved i hvert fald, at for mig siden vi hørte om, eller jeg fandt ud af, at børnehaven skal lukkes, så er det klart det, der fylder mest. Det tror jeg også, det kommer til at gøre for mange i dag.
2: Men ikke desto mindre, så kan jeg se, at der er andre forældre i gang med at læse grene på trailer og så videre, som man nu gør på sådan en dag. Hvilke tanker gik gennem hovedet på dig, der ligesom var klart, at nu er det nu? For det er jo ikke første gang, man har haft børnehaven her på bordet, han har sagt.
3: Altså, jeg vil sige, det er meget oprivende, vil jeg sige. Det var sådan min første tanke. Jeg er meget skuffet over den beslutning, der er taget. Jeg vil sige, at jeg havde egentlig gået med en forhåbning og en forventning om, at vi ville kunne få lov at holde børnehaven åben.
2: Du kunne tilføje igen?
3: Igen, ja. Især fordi, at nu havde vi både fra Forældrerådet og fra Herslevs egen borgerforening, havde vi lagt op til en dialog om børnehavens fremtid efterfølgende, så frem vi fik lov at holde børnehaven åben.
2: Men der følger så nogle penge med, kan man sige, med lukningen, nemlig 100.000 kroner, som kan bruges til ligesom at snakke om og få sat nogle initiativer i gang, så man måske kan bevare et privat pasningsmulighed i byen her. Hvad tænker du om den mulighed?
3: Altså nu er det jo svært at sige helt konkret, hvad de penge de skal gå til, men er det et skub for os, et hjælpende skub i ryggen for os, så er det jo selvfølgelig kærkommet, og i forhold til en privatisering, som du selv nævner, så er det faktisk det, vi allerede så småt er begyndt at kigge ind i, fordi vi er både os forældre og generelt hele Herslev by er interesseret i at bevare et børnehus, som vi har i dag.
2: Tak skal du have.
0: Ja, nu fik jeg lige sat dem der på, Peter. Det er jo fordi, at vi smider en mønt i kasseapparatet i dag for hver ting, I kommer ud til, som bliver påvirket af det nye budget. Og med den her gennemstilling, så har vi altså to mønter i kasseapparatet.
2: Jeps.
0: Så bare videre ud og lede efter flere, så vi kan blive klogere på det nye budget.
2: Leder efter videre, ja.

0: Det var Perfect Disaster her med Drew. Klokken er 17 minutter i 4, og vi pauser lige dagens mission, fordi det skal handle om en retssag nu. En nabostrid om 107 kvadratmeter jord i Klakring ved Juelsminde er nemlig endt med en dom for hærværk. Sidste sommer der eskalerede uenigheden om, hvem der havde ret til jorden, da en landmand med en mejetærsker kørt ind på Hanne Cansentos grund og ødelagde en nyanlagt rende til en hæk. Tidligere der havde en landinspektør ellers fastslået, at de 107 kvadratmeter tilhørte hende, og altså ikke landmanden, selvom han havde dyrket jorden i flere årtier. Nabostriden den blev for alvor afsluttet i retten i Horsens i juli måned, da Hanne Cansento fik medhold i retten. Men ud over den retssag, så blev landmanden også tiltalt for hærværk mod sin nabo. Og den retssag, den blev så behandlet i dag. Og reporter Sara Ridersen, du var med i retten i dag, og lige kommet i studiet for at gøre os klogere på den her. Velkommen til.
1: Tak, Sara.
0: Hvad blev udfaldet af retssagen i dag?
1: Jamen, som du rigtig nok nævner, som noget af det første der, så får landmanden jo en dom for hærværk, og det er to forhold, der er i den her sag. Altså det ene, det handler om, at han skulle have hævet nogle jernstolper op, der stod på Hanne, hans nabos grund, og smidt dem ind i hendes have. Og så det andet handler om en rende, som Hanne havde fået anlagt til en ny hæk, som han skulle have kørt over med sin mejetærsker og derved ødelagt. Igen, det alt det her, det foregår på hendes grund, og det er ligesom blevet fastslået nu i hvert fald. Dengang, der var der stadig lidt stridigheder om, hvem der egentlig havde ret til grunden. Og ja, som du siger, han er blevet kendt skyldig i begge forhold. Ikke for groft hærværk, som anklageren først gik efter. Og han skal betale 5 dagsbøder af 250 kroner, og han har ligesom accepteret den her dom, så den er afsluttet nu.
0: Fandt du ud af, hvordan den her strid den var opstået?
1: Det er jo faktisk en virkelig gammel, altså det starter for rigtig, rigtig lang tid siden. Den her stridighed, den startede, da Hanne flyttede ind i 2022. Men landmanden her, han lavede en aftale med hende, der ejede ejendommen for mange år siden omkring, at han gerne måtte dyrke de her 107 kvadratmeter, plant raps osv. Og han troede egentlig, at de havde lavet en reel byttehandel, hvor hun fik lidt af hans grund, og han fik de 107 kvadratmeter. Men det var aldrig blevet tingløst, så derfor så havde han ikke den ret til jorden, som han troede, han havde. Da Hanne Cansento så flytter ind der i 2022, så er hun meget hurtigt opmærksom på, at det er hendes grund at gøre os landmanden opmærksom på det. Og det er jo så her, hvor de bliver uenige om, hvem der egentlig har ret til den grund. Så det er sådan, det startede.
0: Men hvad er forklaringen så fra landmanden?
1: Ja, og det er også derfor, vi kalder ham landmanden her. Han har ikke rigtig haft lyst til at tale med pressen, men jeg har talt med hans advokat, som hedder Louise Røys Bosen, og hun forklarer, at både at sagen har påvirket ham rigtig meget, fordi at stridigheder jo ikke er sjove for nogen parter, og så siger hun, at han har altså handlet i god tro, fordi at han troede, at det var hans jord, og det har taget et lille klip med af.
2: Så han havde jo den opfattelse af, at det var hans areal, og det var også derfor, han brugte det som led i sin mark. Og da han så kommer på sin mejetærsker og ved at høste, så opdager han pælene, og så fjerner han dem for ikke at få dem ind i sin mejetærsker. Så altså han forsøger bare at passe sin mark.
0: Okay, så det var forklaringen fra landmanden, men hvad så med Hanne Cansento?
1: Ja, hun er ligeledes mega påvirket af den her, hele den her stridighed, og hvor længe det har stået på. Hun er også endt med at flytte væk, fordi hun har svært ved at være i huset. Og så noget af det, der ligesom har påvirket hende, det er, at det er et rimelig lille stykke jord, som jeg også talte med hende om, det er 107 kvadratmeter, men det er endt med at fylde rigtig, rigtig meget for hende, og det kan vi også lige høre lidt om fra hende selv.
3: Nu er det kommet så langt, at det sådan set er mig, der potentielt er en sælger, og så er det også mig, der har et ansvar, og så er det også derfor, at jeg har en opgave at få ryddet op i de her ting. Og derfor har jeg tænkt, at det var nemmere at få en mand til at undlade at dyrke 11% af min grund som en mark. Og så kunne han for eksempel bruge de 400 andre hektar, han har, inden og ligesom at skulle til at gøre en hel masse for at forklare en potentiel køber, at det er sådan, at der er en landmand, der har lyst til at dyrke 11% af haven, så det skal du sådan ligesom vide, det er en del af præmissen for at bo her.
0: Det var altså ordene fra Hanne Cansento og fra dig, reporter Sara Ridersholm. Tak for at gøre os klogere på den her sag.
1: Selv tak.
0: Og lad os så høre lidt mere musik den her mandag eftermiddag. Malte Ebert med det nye nummer, der hedder Sæt det fri. Jeg håber, du har en dejlig mandag.

0: Sæt det fri her fra Malte Ebert. Klokken er 10 minutter i 4, og vi skal lige høre, hvordan det går i eftermiddagstrafikken, Roman Naimi.
1: Kommer du kørende mod motorvejskryds Kolding Vest i sydgående retning, så kan jeg melde, at der lige nu holder en havereret bil, når du kommer kørende ad E20 E45 mellem 63 Brandrup Dam og 64 Kolding Vest. Bilen holder i venstre vognbane, og du skal derfor være ekstra forsigtig, hvis du kører på strækningen. Den øvrige trafik, ja, den er ramt af myldretidstrængsler, hvor du kan møde tæthed på vejene rundt omkring. Det er dog ikke noget usædvanligt.
2: Det her er P4 Eftermiddag.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

Augusta og Ida Lauerberg har lavet den her sang, der hedder Bedre held næste gang. Lige om lidt, der får du en radioavis, og den skal blandt andet handle om, at USA har planer om at åbne 2 nye militærbaser i Grønland. Det er Michael Olesen, der er klar med den. Og når han er færdig med radioavisen, så er jeg altså klar med meget mere P4 eftermiddag, hvor vi vender tilbage til vores eftermiddagsmission, der er at besøge steder, der bliver påvirket af det budget, der i dag er faldet på plads i Fredericia.

0: Madonna her med Sabrina Carpenter på Bring Your Love. Nu er det tid til en radioavis lige her på P4.
1: En længe ventet aftale mellem Danmark, Grønland og USA er lige på trapperne, og mens vi venter på den, så kan vi her i DR erfare, at USA med aftalen i hånden vil åbne to nye baser i Grønland. Og det ser direktør Christian Kelsen fra interesseorganisationen Grønlands Erhverv som en rigtig god mulighed for grønlandsk økonomi.
2: Set med grønlandske briller og grønlandske erhvervslivsbriller, så ligger der jo nogle muligheder for at servicere de her baser på forskellige vis, ligesom vi har været vant til, ligesom vi gør både med dansk og amerikansk forsvar.
1: Den danske og grønlandske regeringstop er fløjet til New York, hvor de forventes at mødes med USA's præsident Trump i morgen for at underskrive aftalen. I mellemtiden så er Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh i Nuuk, hvor han skulle have besøgt Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Og Alex Vanopslagh glæder sig over aftalen og den forventede udsigt til nye amerikanske baser i Grønland.
3: Det, at vi i regi af NATO og med USA jo ligesom øger vores tilstedeværelse heroppe, det mener jeg er en god ting. Det er klart, at hvis der kommer nogle nye amerikanske baser, så er det også vigtigt, at det også kommer det omkringliggende grønlandske samfund til gavn, også i forhold til arbejdspladser og lignende.
1: I dag er Tysklands kansler Friedrich Merz beskæftiget med krise, ja måske endda katastrofehåndtering på allerhøjeste niveau. Og det skyldes, at hans parti CDU i går led svine nederlag ved to delstatsvalg. Helt galt gik det i Mecklenburg-Vorpommern, hvor partiet end ikke klarede spærregrænsen. Og vælgerlusningen kommer kun to uger efter, at CDU også led nederlag i en anden østtysk delstat. Og derfor har Merz i dag holdt krisemøder.
4: Das ist ein schwerer Schlag. Und das wird auch für uns
1: det her er et hårdt slag, og vi vil mærke konsekvenserne af det her i lang tid fremover, siger han. Og Sten Nørskov, du er vores korrespondent i Tyskland, og du fulgte pressemødet, som vi lige hørte et klip fra. Fornemmer man, at stolen for alvor brænder under Merz?
5: Altså, Merz virkede meget rolig, også roligere end i aftes, og han blev spurgt, om han havde fuld opbakning i sit parti, og der sagde han, at hverken i aftes eller her til morgen, her til formiddag, hvor der har været krisemøder, er der nogen, der ville har taget spørgsmålet om, altså personspørgsmål op, underforstået, om han skulle blive ved med at være formand og kansler. Så han mener helt klart ikke, at der er et problem. Vi ved, at hans fremtid bliver diskuteret af folk i partiet, men tilsyneladende, så er der lige nu og her ikke nogen, der tør udfordre ham.
1: Men hvis Merz altså ikke har nogen planer om at gå af, hvad er hans løsning på CDU's problemer så?
5: Det er at skubbe de reformer, som han har på vej igennem forbundsdagen, igennem altså pensionssystem, ældrepleje, en revision af skattesystemet, og så håber han, at det kan give det skub, som kan bringe Tyskland ud af den økonomiske krise, som i hvert fald er en del af forklaringen på den vrede og utilfredshed, som vælgerne gav udtryk for i går.
1: Og det var jo højrefløjspartiet Alternative für Deutschland, der blev størst i Mecklenburg-Vorpommern, mens det i Berlin var venstrefløjspartiet Die Linke, der overhalede CDU. Hvorfor flygter vælgerne fra kanslerens parti?
5: Det gør de, fordi at der er meget, der går skævt for kansleren og hans socialdemokratiske regeringspartner, samtidig med, at priserne på benzin og diesel på en lang række almindelige dagligvarer bare stiger og stiger. Der er en almindelig følelse blandt rigtig mange tyskere af, at det kun går den gale vej, og det blev Merz straffet for ved valgene i Berlin og Mecklenburg-Vorpommern i går.
1: Lød det fra Sten Nørskov. Det var store eksamensdag for Novo. Efter voldsomme kursfald sidste år skulle topchef Mark Dusternem forsøge at overbevise investorerne om, at medicinalselskabet stadig er en god investering. Og eksamensresultatet var ikke prangende. Her en time før børsen lukker, er aktien faldet med omkring 6%. Og investorerne havde forventet, at Novo ville præsentere nyt om produkter, der kan sikre indtjeningen i fremtiden, når patenterne på guldkalvene Ozempic og Wegovy udløber. Men de blev skuffet i dag, siger investeringsstrateg Lars Skovgaard fra Danske Bank.
6: De professionelle investorer, de er ligeglade med, hvad navn der er på selskabet, og hvor kursen har været inde. De sidder og kigger meget mere hårdt på de her hårde data. Hvad kan selskabet tjene? Hvad er udsigterne i fremtiden? Og det falder ikke ud til Novo i dag.
1: Men uanset hvad, så tjener selskabet stadig milliarder hjem til Danmark, siger han.
6: Den er bare utrolig vigtig for vores samfund. Den skaber en masse arbejdspladser, den sørger for, der kommer nogle penge i statskassen. Så derfor så skal man også tænke på det i den sammenhæng, og der er de altså stadigvæk alive and kicking.
1: Der kan blive brug for solbriller, når du kører hjem fra arbejde. Vi får 14-17 grader, og vinden er let til frisk og kommer fra nordvest, men aftager langsomt.
7: 16.05 P4 Trafik. Vi starter i Kolding, hvor du skal være opmærksom på en havareret bil, når du kommer kørende af E20, E45 mellem 63 Bramdrup Dam og 64 Kolding Vest i sydgående retning. Vær gerne ekstra forsigtig, når du kommer kørende på strækningen, for det vides ikke med sikkerhed, om den holder i venstre eller højre vognbane. Den øvrige trafik i trekantområdet, ja, den er ramt af myldretidens tæthed, og det kan give en smule forsinkelser, men ikke noget usædvanligt.
8: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Sara Skovhave.
1: Og i dag, der ser vi på en af de ting, det er højsæson for. Og det er altså hverken regnjakker eller græskarsuppe. Det er derimod budgetter. For det er nu de kommunale budgetter, de falder på plads. I dag, der er der også blevet præsenteret et budget for de næste 2 år i Fredericia Kommune. Der skal blandt andet spares 150 millioner kroner, men der skal selvfølgelig også bruges nogle penge. Og missionen i dag, den er at besøge så mange steder som muligt, der bliver påvirket af det her budget i Fredericia. Og vi har intet mindre end 2 reportere på farten, nemlig både Peter Frandsen Sigård og Jonas Dalum Bæk. Det er jo noget tid siden, I har set hinanden. Så Jonas, vil du ikke starte med lige at fortælle, hvor er det, du har været indtil videre?
2: Jeg har været en tur ude og køre i en af de her gratis busser i Fredericia, som simpelthen forbliver gratis efter den her det nye budget, der er kommet frem.
1: Og Peter, hvad er det, du har lavet indtil videre?
3: Jeg var en tur i Herslev, som er sådan en landsby, som ligger et stykke ude på landet i forhold til Fredericia by. Der har man en børnehave, det vil sige, det har man ikke så meget længere, fordi den skal nemlig lukkes som resultat af det her budgetforlig.
1: Og dealen i dag er jo, at jeg smider en mønt i kasseapparatet, hver gang I har været et sted, der bliver påvirket af det nye budget. Og lige nu, der lyder det sådan her. 2 mønter i kasseapparatet. Vi skal jo gerne have nogle flere i. Hvad er din plan herfra, Peter?
3: Min plan er, at jeg er sådan på vej ind mod byen igen og skal mødes med formand for lærerne i Fredericia, fordi folkeskoleområdet, det er naturligvis, det er jo et meget stort velfærdsområde, noget af det, som bliver påvirket af det her forlig, og der er både roser og tister i den buket, der bliver givet til folkeskolen.
1: Jamen, det glæder vi os til at høre mere om, og hvad med dig, Jonas? Altså, du er et sted, hvor der er nogle børn i baggrunden, tror jeg.
2: Ja. Det er i hvert fald, og der er en kæmpe legeplads, der er en minigolfbane, der er nogle dyr, jeg kan se nogle geder her fra, hvor jeg står. Der er et ishus, der er en kæmpe mooncarbane midt her i Fredericia.
1: Jamen, så starter vi ved dig om lidt, Jonas, og så må du have god tur videre, Peter.
3: Tak for det.
1: For vi er altså på mission den her eftermiddag, hvor vi leder efter at besøge så mange steder som muligt, der bliver påvirket af det nye budget i Fredericia. Og vi giver dig selvfølgelig også god musik, Sienna Spyro og Material Lover.

0: i Fredericia, og jeg må bare sige, mit indre legebarn, det skal godt nok lige holde lidt igen, fordi der er simpelthen super mange fede aktiviteter hernede. Og der er også en masse børn hernede. Der er børnefødselsdag, og det var det, I kunne høre skriget af her i baggrunden. Men og en af dem, der også bruger den her legeplads, det er dig, Anne-Grethe Have. Du har dit barnebarn med hernede, som vi lige holder lidt øje med, mens vi snakker her. Hvad betyder sådan et sted her for dig?
1: Jamen, det er et kæmpe privilegie, at man kan tage herud og bare være sammen med sit barnebarn. Og have sin mad, pakke med og bare rende rundt.
0: Ja. Hvad gør det til et særligt godt sted?
1: Der er så mange ting, der er dyre. Der er legepladser for alle aldre. Minigolf, hvis man bliver lidt større. Der er rigtig mange gode ting her.
0: Mm. Og nu var det jo på tale, der måske skulle betales for, at man kunne få entré her. Men det er så blevet gratis nu her. Var du villig til at betale nogle penge for at komme ind sådan et sted her?
1: Helt klart. Helt klart. Fordi det koster jo ret mange penge at holde sådan en legeplads ved lige. Og så man kan se altså, over årene, så kan man jo se, at det bliver slidt. Så det trænger jo til at blive holdt ved lige. Det er jo helt klart.
0: Og nu ved jeg ikke, der er et skilt lige herovre for eksempel, og i fremtiden kommer der nok til at hænge en QR-kode på sådan et skilt, fordi det bliver nemlig sådan, at man selv kan bidrage og donere, når man er det her sted. Kunne du godt forestille dig, at du donerede i fremtiden?
1: Jamen helt sikkert. Helt sikkert. Bestemt.
0: Så vil jeg lade dig få styr på barnebarnet igen, inden han løber alt for langt væk.
2: Godt, Jonas. Så det er rigtigt forstået, ikke, at Mads Byparken, den kommer til at være fremover, som den er lige nu, altså bortset fra QR-koden?
0: Lige præcis, og der var også stor debat om, at de her dyr, de skulle blive her, og det er altså også blevet vedtaget, at de bliver her.
2: Så Mads Byparken bliver, som vi kender den, og det var altså stadig nogen, der bliver påvirket af budgettet, blandt andet med QR-koden, men også ved, der ikke kommer entré, så vi skal jo have smidt en mønt mere i kasseapparatet. Så er der en 3 mønter, og så skal du vel videre ud og se, hvad du kan finde?
0: Det skal jeg i hvert fald.
2: Jamen, så lad os fyre op for lidt mere af den gode P4-musik. Simply Red får du her med Stars.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se min papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Blond for dig hedder den her med Cicelle. Klokken er 23 minutter over 4, og vi har heldigvis dig til at holde øje med trafikken den her eftermiddag, Roman Naimi. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Kører det helt, som det skal?
1: Selvom klokken nærmer sig 4:30, som jeg vil kalde for myldretids trafikkens primetime, så kan jeg fortælle, at der er fint med plads på vejene. Du kan altså lige nu køre rundt i trekantområdet uden de store problemer. Dog så kan jeg melde lidt knas fra skinnerne, for Intercity-toget med planlagt afgang fra Vejle station kl. 16.36 mod Københavns Hovedbanegård, ja, det er forsinket i cirka 20 minutter. Og skal du i modsatte retning, så kan jeg melde, at 16.38 Intercity-lyntoget fra Fredericia station mod Aarhus og Aalborg også er forsinket i cirka 20 minutter. Vær lige ekstra opmærksom på, at toget også kører igennem Vejle station.
2: P4 Trafik.

var Speed of Sound, du her fik med Coldplay. Jesper Bach er ved at gøre de regionale nyheder helt klar til dig, og så er han klar i din radio efter Miles Smith og Niall Horan med Drive Safe.

0: For Drive Safe, klokken er nemlig 9:30. Det er tid til regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: I dag har politikerne i Fredericia Kommune præsenteret budgettet for 2027 og 2028. Det er et samlet byråd, der står bag aftalen, hvor der skal spares 150 millioner kroner i løbet af nogle år. Det fremgår blandt andet, at loftet på højst 24 elever i skoleklasser bliver ophævet, og så skal Herslev Børnehave lukkes. En af dem, der er påvirket af lukningen, er Jannik Bæk, der er formand for Herslev Børnehaves forældreråd.
3: Det er meget oprivende, vil jeg sige. Det var sådan min første tanke. Jeg er meget skuffet over den beslutning, der er taget. Jeg vil sige, at jeg havde egentlig gået med en forhåbning og en forventning om, at vi ville kunne få lov at holde børnehaven åben.
2: Viceborgmester Susanne Eilersen fra Dansk Folkeparti er også træt af, at Herslev Børnehave lukker.
4: Det er klart, at lukningen af Herslev Børnehave har ikke groet i vores baghave, men vi bakker op om det nu her. Det er det, vi skal at gøre.
2: Politikerne har afsat 100.000 kroner, der kan bruges til rådgivning om mulige børnepasningstilbud i Herslev. Samtidig håber Susanne Eilersen, at penge fra landsbypuljerne kan komme Herslev til gode.
4: Jeg vil også gerne gå i dialog med Herslev og sige, har de nogle andre muligheder for at kan søge den pulje for at få nogle liv og nogle aktiviteter derude, der måske ikke lige er børnehaven, men som måske er noget andet.
2: Der er også områder, der ikke bliver ramt af besparelser. Blandt andet bliver der ikke pillet ved rengøringen hos de ældre, og bybusserne vil fortsat være gratis. Der er også afsat penge til to nye daginstitutioner og prioriteret 280 millioner til renovering eller nybyg af en skole i Eritø-distriktet. Politikerne har også afsat omkring 80 millioner til kommunal stadionbyggeri de kommende år. Øl, vin og sprut fylder meget for mange mennesker. En undersøgelse fra Alkohol og Samfund viser, at mere end hver tredje af os har oplevet psykiske, fysiske og sociale konsekvenser af en andens alkoholmisbrug. Og det kan Christina Gersager, der bor i Jelling, skrive under på. Hun voksede op i et hjem med alkohol.
5: Det har bare været et hjem med konstant alarmberedskab i min krop, lige så længe jeg kan huske. Og det har også gjort, at jeg har en PTSD-diagnose den dag i dag. Og det har jeg jo også, fordi at det både var et hjem med psykisk og fysisk vold, og ja, som sagt, rigtig meget alkohol.
2: På trods af hendes PTSD-lidelse, så føler Christina Gersager, at hun er et godt sted i dag. Hun bor i et rækkehus i Jelling, har mand og barn og fast arbejde, og hun er ikke i tvivl om, hvad der i sin tid hjalp hende mest.
5: Det, der har hjulpet min situation, var, at jeg mødte en underviser, der ikke gav op og ligesom blev ved med at kontakte kommunen og sige, hey, der er altså noget galt her. Og på 2 måneder, der lykkedes det så hende at få mig væk hjemmefra, hvor at det har taget næsten 5 år fra den første underretning til, at jeg ligesom kom væk hjemmefra.
2: I dag tørt med nogen eller en del sol og temperatur mellem 14 og 16 grader. Vinden er let til frisk, og den kommer fra en nordvestlig retning.
6: Det er P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Anna var det her med diamonds, og det er altså ikke diamanter, men mønter, jeg smider i kasseapparatet i dag. Og jeg smider en mønt i, hver gang en af vores eftermiddagsreportere har besøgt et sted eller talt med nogen, der bliver påvirket af det nye budget i Fredericia, du også lige kunne høre om i nyhederne, hvor de altså blandt andet skal spare 150 millioner kroner. Vi har blandt andet været forbi de gratis busser i Fredericia. De får nemlig lov til at blive ved med at være gratis. Vi har hørt om Herslev Børnehave, der skal lukke. Og vi har været i Mads Byparken i Fredericia, der også forbliver gratis. Der var snak om, der skulle være entré der. Der var også snak om der skulle ske noget med de dyr, der er i parken. Men det bliver altså, som det altid har været. Til gengæld så får de en QR-kode op i parken, sådan så man kan donere nogle penge, når man er der, hvis man har lyst til det. Så tre mønter har jeg smidt i kasseapparatet indtil videre. Men mon ikke, jeg skal finde en mere frem. Det tror jeg. Jeg tror nemlig, at vi skal besøge endnu et sted lige efter Hugorm med Forfra Sårbar.

0: P4 på mission.
1: Efter at besøge så mange steder som muligt, der bliver påvirket af det nye budget i Fredericia, der i dag er blevet præsenteret. Og Peter Fratensigård, jeg håber jo sådan, vi kan få endnu et sted på listen nu.
2: Ja, det er måske nok sådan mere et overordnet sted, fordi jeg står i en have, og den bliver nok ikke påvirket sådan synderligt af budgettet. Det er Per Breklings have. Han er formand for Fredericia Lærerkreds og er gået hjem for arbejde i dag. Men vores nede og overværet af det her budget, det bliver præsenteret i byrådssalen kl. 12. Og der er mange af dine medlemmer, som bliver påvirket af det her, fordi skolen er jo bare et stort område, når vi snakker den kommunale økonomi. Det er det altså bare, sammen med ældreplejen blandt andet. Ikke? Der er både godt og skidt i budgettet, set fra din stol. Hvis vi skal starte med det gode, hvad er det så?
3: Jamen, jeg synes jo, det gode det er, at byrådet faktisk i forhold til de her spareforslag, som var lagt op, og omstillingsforslag, at der har man taget dialogen, man har lyttet, man har rettet til på flere områder inden for mit område, og det er jeg selvfølgelig glad for, og jeg er særlig glad for, at de, på det spørgsmål, der var omkring vores arbejdstidsaftale, hvor jeg har haft over 50 medlemmer, som har skrevet et høringssvar, der har man valgt ikke at tage det spareforslag med. Så det glæder mig. Og det var vist det gode.
2: Det var vist det gode. Der lægger du ligesom op til, der er også noget, der er det dårlige. Og hvad er det så?
3: Ja, det er, at man har valgt at tage en besparelse på Frederikshøjskolen, altså vores specialskole. Vi har en specialskole i Fredericia. På 5%. Man har heldigvis valgt at implementere det på en blidere måde, altså efter analyser og efter arbejde i fællesskab med ledelse og medarbejdere. Men alligevel så skærer man stillinger væk og revisiterer nogle elever, og det kan godt give problemer på sigt.
2: Nu kom der den her PISA-undersøgelse i, var det sidste uge, den kom eller forrige uge, hvor der jo blev snakket meget om tolærerordninger. Her i Fredericia introducerer man noget, der hedder to voksne ordninger i nogle af de sådan mere vigtige, de større fag. Er det godt eller skidt? Når det er to voksne, og ikke nødvendigvis to lærere, vi snakker om.
3: Nu lægger du næsten ordene i munden på mig, men det er klart, at jeg har en holdning til, at hvis vi taler undervisning i folkeskolen, så er det lærere, der grundlæggende skal undervise. Det er den måde, du får det største udbytte af din investering på, og hvis man vil investere i folkeskolen, som det her er et udtryk for, så skal man bruge to lærerordninger
2: i stedet for to voksne. Men det er vel skridt i den rigtige retning, trods alt.
3: Ja, og jeg tænker, at det her det er en budgettekst, og det skal implementeres i et udvalg, i børneskoleudvalget. Og der tænker jeg, at vi får en dialog om det her, om hvad der egentlig menes med det her. Fordi to voksne kan jo også være to lærere.
2: Men overordnet set, tommel op eller tommel ned?
3: Ej, det er nok mest tommel ned, når det har den overskrift. Det kunne jeg godt have ønsket mig anderledes.
2: Tak skal du have.
1: Men Peter, nu var du godt nok inde på det. Det var nok ikke så meget et sted, der bliver påvirket af det her budget, du besøgte. Men det er trods alt en person, der bliver påvirket, må man sige.
2: Ja, det må man sige. Og alle de medlemmer, han repræsenterer også jo.
1: Så jeg synes at godt, at vi kan putte endnu en mønt i kasseapparatet.
2: Det er jeg glad af.
1: Og så fortsætter eftermiddagens mission, altså for vi skal se, om vi kan komme flere steder hen, der bliver påvirket af det her nye budget, der i dag er blevet præsenteret i Fredericia. Lige nu er klokken 4:45, og vi skal høre Pulp med Disco 2000. Jeg håber, du har en dejlig mandag eftermiddag.

0: Så fik vi lige en kærlig hilsen fra 90'erne her med Pulp's Disco 2000. Og lad os så komme tilbage til 2026 og til eftermiddagstrafikken, Roman Naimi.
1: Vi starter i Kolding, hvor du skal være opmærksom på en havareret bil, når du kommer kørende af E20, E45 mellem 63 Bramdrup Dam og 64 Kolding Vest i sydgående retning. Bilen holder yderst i højre vognbag, så vær gerne ekstra forsigtig, når du kommer kørende på den vej. Vi fortsætter i Kolding, for kommer du kørende på E45 og E20 fra Vejle Fredericia mod Kolding, så vil du lige nu møde køkørsel. Køen strækker sig ned til motorvejskryds Kolding Vest, og du vil derfor møde forsinkelser på strækningen.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt.
4: Nu i

Crew med I Just Died In Your Arms. Som lidt får du en radioavis, der blandt andet skal handle om, at Novo i dag skulle forsøge at overbevise investorerne om, at medicinalgiganten efter nogle hårde år igen er værd at investere penge i. Og det gik ikke så godt, fortæller Michael Olesen, der mere om i radioavisen kl. 17. Det er efter, vi har hørt Katinka, og jeg har ikke tabt mig.

0: Udsigten til to nye amerikanske baser i Grønland for en blandet modtagelse blandt grønlænderne. Her på DR kan vi erfare, at USA konkret planlægger at åbne to nye militærbaser, som ved den aftale, der er indgået mellem USA, Danmark og Grønland. En aftale, som statsminister Mette Frederiksen, Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og USA's præsident Trump forventes at underskrive i New York i morgen. Og nyheden om baserne deler vandene i Nuuk.
1: Hvis det kører på samme aftale som de andre baser, som de har kørt her i Grønland, så skal der nok blive arbejdspladser til grønlændere her.
2: Det er jo selvfølgelig rigtigt, at der kommer meget mere sådan flere folk, der kan arbejde derovre og sådan noget. Så skal de også bare sørge for at få nogen herfra til at arbejde, og ikke bare nogen udefra.
3: Jeg tænker bare, hvorfor skal et andet land, som vi ikke kan lide, bygge ved os? Ja.
0: Lød det her fra Svend Svendsen, Maria de Renoir og Philip Magnussen. Vi ved endnu ikke, hvor USA konkret vil åbne baser, men amerikansk militær har de seneste måneder vist interesse for en tidligere militærbase i Narsarsuaq ved Grønlands sydspids. Og den by er Malene Wahl Rasmussen borgmester for, og hun håber, borgerne bliver hørt, før en base skal bygges.
4: Hvis der skal ske noget i min kommune, så forventer jeg inddragelse. Jeg forventer dialog. Og jeg forventer, at der bliver taget hensyn til mine borgere. Det er det vigtigste budskab, jeg har herfra.
0: I dag skulle Novos topchef Mark Duster forsøge at overbevise investorerne om, at medicinalgiganten efter nogle temmelig hårde år igen er værd at investere penge i. På et møde i London fortalte han nyt om de produkter, der skal afløse de populære superceller, der Ozempic og Wegovy. 700.000 danskere ejer en Novo-aktie, og dertil kommer mange, som ejer aktien via deres pensionsordning. Og en del af dem lyttede med i dag, og Sejer Streg Christiansen, der er næstformand i Unge Aktionærer, var ikke imponeret over Mark Dusters præstation.
5: Vi ser en masse flotte løfter, men der er jo ikke nogen beviser for, at de kan levere på dem, og de har ikke leveret tilfredsstillende førhen, så hvorfor skulle de kunne det nu?
0: Og erhvervskorrespondent Jakob Bussing, du følte også med i det her møde. Hvorfor lykkedes det ikke for Novo at tale aktiekursen i vejret? Ja, de gjorde nærmere det modsatte.
6: Ja, de gjorde ellers, hvad de kunne, og dømme efter den optimisme og det engagement, de havde på scenen i London i dag. Og der blev talt rigtig meget om, at Novo kommer allerede for næste år tilbage på vækstbordet, og når vi kommer tilbage, eller på den anden side af 2030, så begynder det at se rigtig godt ud, fordi man altså vil præsentere og levere den ene supercellert efter den anden her i de kommende år af nye produkter. Men aktiemarkedet er altså meget fokuseret på, hvad det betyder i kroner og øre, og der er ikke lagt op til så stor en fremgang i salget her i de kommende år frem mod 2030, og så er der jo også et aktiemarked, der stadig er noget tvivlende over for, om Novo så kan leve op til det, de siger, og derfor så var det altså pil ned for aktiemarkedet i dag.
0: Hvad er det så nu for et arbejde, som Novo og Mark Duster står over for, hvis de skal overbevise aktionærerne om, at Novo er et godt papir?
6: Der venter et langt sejt træk, fordi at de seneste års mange skuffelser har betydet, at tilliden til selskabet ikke er så stor blandt investorerne, så nu skal de først i gang med at levere på den plan her, og som minimum vil jeg sige, så skal der leveres det, de har præsenteret i dag, og der skal helst præsenteres endnu mere. Først der kommer man nok hen, hvor der begynder at være tommelfinger op fra aktiemarkedet til Novo Nordisk.
0: Lød det fra Jakob Ussing. Danske værnepligtige skal forberede sig på at blive sendt til NATO's østlige flanke i Letland for at hjælpe med at afskrække russerne i en fælles NATO-mission. Allerede for næste år er det nemlig hensigten, at flere danske værnepligtige skal styrke den danske indsats i området og arbejde side om side med de professionelle soldater. Det fortalte forsvarsminister Jeppe Bruus, der i dag er i netop Letland.
7: Når vi forlænger værnepligten nu til 11 måneder, så skal de ud i den sidste del af værnepligten og deltage operativt. Jeg har besøgt nogle af vores værnepligtige, der var i Grønland og en måned, og var utroligt glade for det. Og man kan sagtens se for sig, at der også kommer til at være værnepligtige her.
0: Og det er, fordi de danske værnepligtige kan bidrage med reel kompetence i de områder, der er mest sårbare, siger forsvarsministeren.
7: De værnepligtige er dygtige. De får noget god basisuddannelse, så får lov til at bruge den uddannelse. Og her, hvor vi står lige nu, kan der sagtens se for mig, at værnepligtige også kan indgå i at løse de opgaver, vi skal løse her.
0: Især mod nord og øst er der mulighed for at nyde solen. Også i aften og i nat holder det tørt. Sidst på natten kan det dog blive tåget. Ned mellem 5 og 13 grader og let til jævn vind fra nordvest. Henrik Hensli er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
8: 17.05 P4 Trafik. Kommer du kørende på E20 E45 mellem 63 Bramdrup Dam og 64 Kolding Vest i sydgående retning, så skal du altså være opmærksom på en havareret bil, der holder i højre vognbane. Og det vil derfor være ekstra fornuftigt at køre forsigtigt på strækningen. Den øvrige trafik i trekantområdet, ja, den glider ellers rigtig fint. Myldretidstrængslerne er ved at aftage, men du kan fortsætte med rester af tæt trafik rundt omkring. Det er dog ikke noget usædvanligt at være bekymret for.
9: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Sara Skovhave.
1: Hvis du først lige har tændt for din radio, så velkommen indenfor. Du er havnet midt i vores eftermiddagsmission, hvor vi bliver meget klogere på det budget, der er blevet præsenteret i Fredericia i dag. For missionen i dag er at besøge så mange steder som muligt, der bliver påvirket af det her nye budget, som er værd at lægge mærke til, fordi kommunen altså skal spare 150 millioner kroner. Og vi har haft to gode mænd på sagen den her eftermiddag, nemlig både Peter Franten Sigård og Jonas Daglund Bæk. Hej, I to igen.
2: Hej, hej.
1: Jeg synes lige, vi skal gøre status, også fordi I har jo været rundt lidt forskellige steder. Altså, Jonas, du har været to steder, hvor de ikke skulle spare penge. Hvor du har været?
2: Jeg var en tur ude at køre med bybusserne i Fredericia, og derefter så gik jeg over i Masbyparken, kæmpe legeplads derovre.
1: Og de får altså lov til at bestå, sådan som de er i dag, blandt andet med de her gratis busser og den gratis indgang til Masbyparken. Og Peter, så har du været lidt rundt nogle andre steder.
3: Ja, det er jo så nogle steder, hvor der skal spares, jo blandt andet i landsbyen Herslev, som mister sin børnehave. Og så har jeg talt med formanden for de fredericianske skolelærer. Det er måske ikke sådan ham som sådan, der skal spare. Han er jo fagforeningsformand. Men det går ud over hans medlemmer, og det går ud over børnene i skolen, at der er nogle besparelser på skolevæsenet. Han havde det sådan lidt, det var nok lidt, der var gode ting, der var dårlige ting, men det var nok mest tommel ned.
1: Og fordi I har været fire steder indtil videre, jamen så har jeg afputtet fire mønter i kasseapparatet. Men jeg kan fornemme, at vi har sat slutspurten ind nu. Det lytterne ikke kan høre, det er jo faktisk, er det noget med, I kun er et par hundrede meter fra hinanden, Jonas?
2: Det er i hvert fald meget tæt på. Jeg kan ikke se Peter lige nu, men jeg så ham lige før.
1: I har et eller andet op i ærmet, Peter.
3: Ja, kan I høre, der foregår her?
1: Der er noget, det lyder som en halv.
3: Det er ikke helt galt. Det er faktisk meget rigtigt.
1: Okay. Jamen, jeg er spændt på, hvad det er, I har planer om. Lad os løfte sløret for det, når vi har hørt lidt mere musik. Her er det Kender du det?

0: da, jeg er glad ved en træer.
1: Fantastisk. Det var lige, hvad jeg havde brug for at høre, fordi så kan det faktisk være, at vi kan lave et hattrick her til sidst i slutspurten. Vi står nemlig ved idrætscenteret, og jeg står nærmere ved Fredericia Stadion. Og her er der to ting, der står beskrevet i det her budget. Den ene, det er, at FC Fredericia, de skal til at betale 1 million kroner i husleje hver år for at bruge det her stadion. Og hvad det kommer til at betyde, det har vi ikke haft mulighed for at finde ud af indtil videre. Og en af de andre ting, der står i det her budget, det er, at der skal være et nyt stadion, et nyt kommunalt stadionbyggeri. Og det kommer til at koste kommunen måske 10 millioner kroner, som jeg lige umiddelbart forstod det. Og det skal simpelthen være sådan, at man kan løfte stadions niveau, så man forhåbentlig kan blive klar til de nye krav, der kommer til Superliga-stadions i 2028. Og Peter, der blæser lidt herude ved mig. Jeg håber, der blæser mindre inde ved dig.
2: Det gør der helt sikkert, men faktisk bliver der spillet fodbold, til trods for, at jeg står i en håndboldhal. Det er FHK's U17-ring, som er sådan i gang med opvarmning nu, og det er altså med fodbold. Men det handler altså om håndbold for FHK, altså Fredericia Håndboldklub. De har også et ligahold, og de skal også til at lægge nogle penge i husleje for at spille inde i den hal, som jeg står i lige nu, nemlig omkring 400.000 om året.
0: Og skal vi tilbage til dig, Jonas, eller var det...
1: Jamen, jeg tror det bare, vi skal høre med... Altså, har vi fået tre så?
0: Nå, okay. Jeg tænkte nok, jeg skulle bare lige se, om vi havde mere op i ærmet, eller hvad. Men du havde to, ikke? Og Peter, du havde en. Jamen...
2: Jeg havde huslejen, ja.
0: Ja, men jamen, så tror jeg da, vi skal have fyret op for nogle flere mønter i det her kasseapparat. Er I klar?
2: Ja da.
0: Jamen, det var 7 styk, I fik der.
1: Strålende.
0: Og Jonas, så startede du med at spørge mig om, hvor gavmild jeg var. Udover, at jeg synes, at jeg var ret gavmild, så vil jeg da også gerne give jeres indsats for at besøge mange af de her steder, der er blevet præsenteret i budgettet sådan en her. Jeg synes i den grad, at missionen den er fuldført i dag. Tak skal I have, to.
2: Selv tak.
1: Selv tak.
0: Og således blev vi altså klogere på det her nye budget, der i dag er blevet præsenteret i Fredericia. Klokken er 17 minutter over 5, og vi skal have musik fra Mika. Her er det Grace Kelly.

0: fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gunnarsen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

0: Barin Lene her med Love Me Not. 24 minutter over 5 er klokken. Og betyder det, at der er dejligt roligt i trafikken, Roman Naimi?
1: Jeg vil lige starte med at melde, at der fortsat holder en havareret bil på E20, E45 mellem 63 Bramdrup Dam og 64 Kolding Vest i sydgående retning. Bilen holder i højre vognbane, så vær gerne ekstra på pas, når du kommer kørende på strækningen. Og vender vi øjnene mod den øvrige trafik, så tror jeg langt om længe, at vi kan puste ud. For der er nemlig godt med plads på vejene, så sidder du bag rattet eller har planer om det, så kan du lige nu se frem til en tur uden store forsinkelser.

Savage Garden, I Want You. Den her mandag eftermiddag er fløjet af sted, og det betyder også, at vi snart skal have eftermiddagens sidste omgang regionale nyheder. Jesper Bach er klar efter musik fra Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: knew it, I knew you, hedder den her med Taylor Swift. Nu er det tid til de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Vejlefjordbroen skal have udskiftet to fuger, og det kommer til at påvirke trafikanterne hver dag den kommende måned. De senere år har fugerne skabt udfordringer, der har ført til akut vejarbejde på broen og skabt køer og forsinkelser, og nu bliver de altså skiftet. Vejdirektoratet går i gang med renoveringsarbejdet i begyndelsen af oktober og fortsætter en måneds tid, hvor der vil blive arbejdet alle ugens 7 dage. Det er i sydgående retning, der skal skiftes fuger, og det kommer til at foregå om aftenen og natten. Og i det tidsrum vil der kun være et spor åbent i hver retning, der hvor der normalt er 3 nordgående vognbaner. Ifølge projektleder Allan Højgaard Madsen vil det især påvirke trafikken om aftenen.
3: Kø og forlænget rejsetid, det kan vi desværre ikke undgå. Så det vil der blive særligt derfra fra kl. 19 og nogle timer ud på aftenen.
2: Der bliver lavet nogle midlertidige ramper på broen i sydgående retning, så trafikanterne kan bruge alle 3 sydgående spor i dagtimerne. Og det kan også betyde forsinkelser i myldretidsperioderne.
3: Og det er jo simpelthen fordi, at vi skal køre ind over de her midlertidige ramper, så er vi nødt til at sætte hastigheden ned til 50 km i timen. Og det kan vi også se, det vil give lidt kø. Men det er altså kun i sydgående retning, og det bliver heller ikke, forventer vi ikke bliver så voldsomt. Men inden 5-10 minutter, det forlænget rejsetid, det kan det godt gå hen og blive.
2: Arbejdet er planlagt til at gå i gang 3. oktober og slutte den 2. november. I dag har politikerne i Fredericia Kommune præsenteret budgettet for 2027 og 2028. Det er et samlet byråd, der står bag aftalen, hvor der skal spares 150 millioner kroner i løbet af nogle år. Det fremgår blandt andet, at loftet på højst 24 elever i skoleklasser bliver ophævet, og så skal Herslev Børnehave lukkes. En af dem, der er påvirket af den beslutning, er Jannik Bæk, der er formand for Herslev Børnehaves forældreråd.
4: Det er meget oprivende, vil jeg sige. Det var sådan min første tanke. Jeg er meget skuffet over den beslutning, der er taget. Jeg vil sige, at jeg havde egentlig gået med en forhåbning og en forventning om, at vi ville kunne få lov at holde børnehaven åben.
2: Viceborgmester Susanne Eilersen fra Dansk Folkeparti er også træt af, at Herslev Børnehave skal lukkes.
5: Det er klart, at lukningen af Herslev Børnehave har ikke groet i vores baghave, men vi bakker op om det nu her. Det er det, vi skal at gøre.
2: Politikerne har afsat 100.000 kroner, der kan bruges til rådgivning om mulige børnepasningstilbud i Herslev. Der er også områder, der ikke bliver ramt af besparelser. Blandt andet bliver der ikke pillet ved rengøringen hos de ældre, og bybusserne vil fortsat være gratis. Der er også afsat penge til 2 nye daginstitutioner og prioriteret 280 millioner til renovering eller nybyg af en skole i Eretsø-distriktet. Politikerne har også afsat 80 millioner til kommunalt stadionbyggeri i de kommende år. I aften en del sol og i nat mest klart vejr. Temperaturen ned mellem 5 og 13 grader. Let til frisk vind fra nordvest.
6: Det er P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: To store stemmer fik du her i din eftermiddagsradio. Først var det Adele med Send My Love, og her Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Og jeg ved godt, vi stadig er i gang med september, men nu skruer jeg lige tiden frem. Faktisk helt frem til nytårsaften. Jeg ved godt, det er lidt underligt, men det skal altså nok give mening om lidt. For der er nogle ting, der bare skal være der i nytårsaften. Champagne, kransekage, 90-års fødselsdag og så selvfølgelig nytårstalen. For klokken 18, der samles rigtig mange af os jo foran fjernsynet for at høre, hvad der bliver sagt fra Amalienborg. Og gennem årene, der har nytårstalen faktisk givet os en del sætninger, der har hængt ved. Dronning Margrethe havde for eksempel sit meget berømte:
1: Så kommer vi med vores danske humor og små dumsmarte bemærkninger. Så møder vi dem med kølighed. Og så er der ikke langt til chikane og grovere metoder. Det kan vi ikke være bekendt.
0: Nej, det sagde hun i sin nytårstal tilbage i 1984, om den måde, vi danskere behandlede mennesker, der kom hertil udefra. Og i 2017, der fik vi danskere så den her opfordring.
2: Jeg vil her i aften komme med min lille opfordring til, at vi sommetider gør noget andet, end det vi plejer. Noget, der ligger uden for dagligdagens praktiske gøremål. Prøv at gøre noget, der ikke er nødvendigt. Noget, der ikke er behov for. Noget unyttigt.
0: Nu er det jo selvfølgelig kong Frederik, der toner frem på skærmen kl. 18 nytårsaftensdag. Men hvorfor fortæller jeg dig det, og hvorfor snakker jeg overhovedet om nytårstaler her midt i september? Det er fordi, der i år faktisk bliver gjort plads til nogle helt andre stemmer, inden kong Frederik går på skærmen. DR kommer nemlig til at lave børnenes nytårstale. Her får børn og unge mulighed for at fortælle resten af Danmark, hvad de synes, vi skal tale om. Det kan være noget, de drømmer om, noget, de er bekymrede for, noget, de synes, voksne har overset, eller bare noget, de virkelig synes, hele Danmark burde høre. Og fra i dag, den 21. september, der er der åben for at melde sig til at være et af de børn. En af de børn, der skal holde den her nytårstale. Skal det være dig eller et barn, du kender? Så hør lige godt efter nu. Reglerne er, at man skal være under 18 år, men man behøver altså ikke sætte sig ned og skrive en stor, højtidlig nytårstale. Det eneste, man skal gøre, det er at optage en kort video på omkring 30 sekunder, hvor man fortæller, hvad ens nytårstale den skulle handle om og hvorfor. Så er der en børnejury, der er med til at udvælge de børn, der ender med at stå for den her tale. Og i sidste ende, så bliver det altså flere børn, der sammen skal holde børnenes nytårstale. Den bliver så sendt på DR1 nytårsaften som en del af optakten til kongens nytårstale kl. 18. Så hvis du kender et barn eller en ung, eller hvis det er dig, der har noget på hjerte, eller sidder og tænker, det er faktisk noget, jeg godt kunne tænke mig at sige til hele Danmark, så er det altså nu, du skal på banen. Du eller det barn, du kender, skal sende sin video ind fra i dag og frem til og med den 19. oktober. Alle oplysninger om, hvordan du gør her, det finder du altså inde på dr.dk/nytårstale. Altså dr.dk/nytårstale. Så håber jeg, at dig, hvis du er barn, eller et barn, du kender, har lyst til at melde sig. Jeg tror, at det her kan blive helt vildt fedt.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Det lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: tale, når jeg ikke...
1: Christoffer med ringer om natten, og nu ringer vi lige dig op, Roman Naimi, for hvad sker der i trafikken?
2: Puh, altså, lad os tage de gode nyheder for nu, for det synes jeg virkelig, vi trænger til. Jeg kan melde, at den havarerede bil, som holdt i Kolding mellem 63 Bramdrup Dam og 64 Kolding Vest i sydgående retning, ja, den er altså nu fjernet. Vejen er altså fuld farbar igen. Og kigger vi ud over resten af trekantområdets landkort, så kan jeg fortælle, at den øvrige trafik har formået at ryste myldretidets trængsler af sig. Det hele kører rødt, intet at berette om der.
1: Det lyder bare dejligt.
3: P4. P4 Trafik.

Justin Timberlake fik du her med Rock Your Body. Klokken er 6:07, og jeg synes lige, vi skal nå at fejre en fødselsdag. Det er der slet ikke for sent endnu at fejre Josefine Høgh, TV-verden, der fylder 37 år i dag. Hun er jo blandt andet kendt for at være vært på I Hjernen på Stjernen, på Fortidens Hemmeligheder og selvfølgelig på Sporten. Hun guider os jo så godt igennem den ene slutrunde og sportsbegivenhed efter den anden. Det er jo meget naturligt, at hun også især har en kærlighed for fodbold. Hun kommer ud af en fodboldfamilie og har selv været professionel. Og så er hun jo også fra Fyn. På Instagram der beskriver hun sig selv som en fodboldglad fynbo. Og jeg synes, vi skal sende en alternativ fødselsdagssang afsted til hende. Og da jeg skulle finde ud af, hvem der skulle stå for den, for lige at fejre hende med den her sang, så synes jeg, det var oplagt at fælge en anden fodboldglad fynbo. Og jeg tænkte straks på en mand. En mand, jeg har set optræde i en OB-trøje blandt andet, og som også er en meget, meget dygtig sangskriver. Så kæmpestort tillykke til Josefine Høgh. Fra en fodboldglad fynbo til en anden er det her Andreas Odbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: fodboldglade fynbo Andreas Adbjerg fik lov til at stå for den alternative fødselsdagssang til en anden fodboldglad fynbo, nemlig Josefine Høgh, der i dag fylder 37 år. Hvis du er en musikglad beboer her i Trekantområdet, så blev hængende på kanalen, for efter radioavisen, der er Torben Møller klar med P4 Aften.
1: Ja, og jeg har tændt op under musikmaskinerne, så nu mangler jeg bare en masse gode forslag til, hvad vi skal høre. Hvis du tænker på en sang, du har lyst til at dele med resten af Danmark i aften, så send mig en mail på p4aften@dr.dk. eller sms til 1212, begynd med P4, et mellemrum, og så dit besked. Husk lige at fortælle, hvem og hvor du er. Vi høres ved lige om lidt.
0: Og du skal ikke holde dig tilbage. Jeg ved, Torben elsker at høre fra jer alle sammen derude. Og med det, så vil jeg takke af her fra studiet. Jeg hedder Sara Skovhave. Jeg håber, du får en mega dejlig aften.

0: amerikanske baser i Grønland vil blive mødt med skepsis i den grønlandske befolkning. Det siger den mangeårige politiker og tidligere medlem af FN's Forum for Urfolk, Arkaluk Lynge. Det er erfaret, at USA vil åbne to nye militærbaser, som led i den aftale mellem Grønland, Danmark og USA, som de tre landes ledere forventes at underskrive i New York i morgen. Og amerikanerne vil ikke blive modtaget med samme begejstring i Grønland som tidligere, vurderer Arkaluk Lynge.
1: Jeg tror, det bliver en ny form for kontakt, eftersom at det her er blevet til efter en stor krise, vi har været igennem.
0: Især unge grønlændere vil være skeptiske, mener Arkaluk Lynge. Og det gælder også de to, vi mødte på gaden i Nuuk her til eftermiddag.
2: Hvorfor skal et andet land, som vi ikke kan lide, bygge ved os?
3: Jeg forstår ikke rigtig, hvordan det lige pludselig er bare sådan gået igennem på den måde. Jeg følte ellers, vi var meget sådan klar på, at det skulle bare ikke. Vi skulle ikke have nogen aftale med USA eller noget som helst.
0: Lød det her fra Philip Magnussen og Maria Døre Noir. Og ifølge Arkaluk Lynge, så bliver det afgørende, at nye amerikanske baser ikke fører til, at lokalbefolkningens ønsker bliver ignoreret, eller de ligefrem bliver tvunget til at flytte.
1: Det er kun på den måde, man kan etablere et nogenlunde forhold til amerikanske tilstedeværelse i det grønlandske samfund.
0: Og så skal vi til Rusland. Her står præsident Putins parti Forenet Rusland til en klar sejr efter weekendens alt andet end frie parlamentsvalg. Det er det første russiske valg siden starten på invasionskrigen mod Ukraine i 2022. Og valget er foregået uden reel opposition, da mange enten er fængslet, døde eller har forbud mod at stille op. Så hvad kan Putin bruge den forudsigelige valgsejr til? Ja, det har jeg spurgt vores reporter i Moskva, Louise Brothagen, om.
4: Med denne her enorme høje valgdeltagelse, som vi jo har set, den er på over 59%, og det er i hvert fald en del højere, end den var for bare 5 år siden. Der har han jo på en eller anden måde fået det mandat, han gerne ville have, og det han også ønskede, som han sagde inden. At der var stor opbakning til valget, til det forenede Rusland, hans parti, og ikke mindst til ham og hans linje, altså og kurs, og ikke mindst hvad angår fortsættelsen af den her krig mod Ukraine.
0: Hvad kan valgresultatet få af betydning for krigen i Ukraine, hvor russerne jo lider enormt tab hver eneste dag?
4: Det er jo nok det spørgsmål, vi alle sammen går og venter på at få besvaret. Når de endelige stemmer bliver talt op, og vi får et resultat her sidst på ugen, så må vi se, hvad man kan bruge det meget stærke mandat til, altså både den høje valgdeltagelse og måske også den overbevisende sejr, fordi der har været vedholdende rygter om en forestående mobilisering, eller den vi så i september 22, og der har også været beretninger om, hvordan nogle russere allerede har forladt landet på grund af det. Men med den her valgsejr, der kan præsidenten så gå ud og sige, nu har I givet mig jeres stærke opbakning, så nu gør vi det her, men det er jo noget, man kan sige, det har I selv været med til at vælge, så spørgsmålet er, om mandatet kommer til at blive brugt til det.
0: Fortalte Louise Brothagen fra Moskva. Flere værnepligtige skal fremover forberede sig på at blive sendt til Letland for at hjælpe med at afskrække russerne. Allerede for næste år er det ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus hensigten, at danske værnepligtige kan blive sendt til NATO's østlige flanke og arbejde side om side med de professionelle soldater. Og hærchef Peter Bøjsen fortæller fra Letland, at de er klar til at tage imod de værnepligtige.
5: Jamen, der er åbnet op for, at værnepligtige kan færdiggøre deres udlandelse herovre. Der er ikke truffet konkret politisk beslutning om det endnu, men det er helt klart en option.
6: Og hvad er tidsperspektivet til, taler vi der allerede næste år måske?
5: Hvis der bliver truffet beslutning om det, så er vi i hvert fald fra herens side klar til at effektuere næste år.
0: Og samtidig med, at værnepligtige skal kunne sendes til Letland, så er planen, at udsendelsestiden for de professionelle soldater fremover også bliver forlænget, fortæller forsvarskorrespondent Mads Korsager fra den danske lejr.
6: Indtil nu så har danske soldater været udsendt her til Camp Valdemar i Letland i op til 4 måneder. Vurderingen har simpelthen været, at det har været for hårdt for det danske forsvar og i særdeleshed for hæren, som er ved at bygge op og skulle udsende soldater i en længere periode end 4 måneder. Men det er slut nu. Som det er nyt, ja, der kan de danske soldater forvente for fremtiden at skulle udsendes hertil i perioder på 6 måneder. Det er et direkte ønske fra den lettiske forsvarsminister til den danske forsvarsminister. Og det betyder altså også, at for at kunne få det hele til at hænge sammen, så kan man allerede fra næste år, altså det vil sige 2027, forvente at se værnepligtige danske soldater blive udsendt på mission her til Camp Valdemar.
0: I aften og nat får vi mest klart vejr. Ude på natten kan det dog lokalt blive tåget ned mellem 5 og 13 grader og let til frisk vind fra nordvest og vest. Vinden er og tager dog noget i løbet af natten. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
7: Det her er P4. med dig hele vejen.

P4 Aften. Ugens første P4-aften åbnede med Alex Vargas og Higher Love. Der er et lille hus i Jylland, der venter i kulissen. Den er klar lige om lidt, den sang. Men hvad skal vi ellers høre? Send en sms med dit forslag til musikken. Skriv P4, et mellemrum og din besked. Og i stedet til 12.12, det koster en krone. Eller du kan mail til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Du må også gerne lige give et par ord om, hvorfor vi lige skal høre den sang, som du tænker på. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen indenfor.

Lindehus i Jylland, det er Albert Heath og Darlin. Hej i studiet. Jeg står og laver lidt aftensmad sammen med min kæreste. Vi kunne godt tænke os at høre Who Let the Dogs Out, for den får os i godt humør. Venlig hilsen, Kenneth fra Haslev. Så er det Bahaman, vi skal have fat i.

Coldplay og Speed of Sound, som Hanna gerne ville dele. Du kan gøre noget lignende, hvis du mailer til p4aften@dr.dk eller sms'er til 1212. Begynd med P4. Fortæl os lige, hvem og hvor du er. Imens får vi engang

0: Eller Thomas er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: På DRTV og i aften på DR1.

Blæst og sover du nu, og inden da var det Victor Lexell og Molly Sandén sammen på Tank Om. Jeg vil gerne høre Wake Me Up When September Ends med Green Day. Den passer til årstiden og vil gøre burgerstegningen lidt mere overkommelig. God aften til alle, lyder det fra Annie i Hillerød.

burger på panden og Green Day i højtalerne, så kan det ikke gå helt galt. Og nu er Songbird på vej. My body isn't ready.

Sommersingle fra Somber, My Body Isn't Ready. Du er jo som altid velkommen til at blande dig i, hvad der skal på playlisten her mellem 18 og 22. Hvis du har en god idé til, hvad jeg skal spille, så lad mig få en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212 til en krone, der skal du skrive p4, et mellemrum og din besked. Fornavn og et sted på landkortet må du også gerne oplyse. Mark Ronson har lavet nummeret her, Valerie, og har bedt Amy Winehouse tage sig af vokalen.

Ja, Valerie. Amy Winehouse er altså forrest i et Mark Ronson-nummer. Hej P4, aften står der her, og det er jo en god start. Vi ønsker at høre movieklip med Nephew. Det er Emma og Sten fra Silkeborg, der skriver det, og tilføjer, at vi hører altid P4, mens vi renoverer. God aften herfra. I lige måde.

Mads Egested Høgh tog os med på Badebroen. Og her står, vi ønsker Øde Ø med Rasmus Seebach, for den synger og danser vi alle til, og vil så gerne til koncert sammen med mormor. God aften fra Mette og Anna Sofie, 9 år. Hvis det

mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: Sofie Dyak er klar med en radioavis. Klokken er 19.
1: De nødvendige underskrifter på aftalen om Grønlands fremtid er fortsat ikke blevet sat. Men det forventes at ske i morgen i New York, hvor statsminister Mette Frederiksen lige nu befinder sig. Vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen har her til aften mødt hende. Han lovede ikke at spørge ind til aftalens indhold, for det vil statsministeren ikke svare på, før parterne de har skrevet under. Så i stedet spurgte han sådan her.
2: Har du en fornemmelse af, hvad det i sidste ende var, der gjorde, at amerikanerne og Donald Trump sagde, denne her aftale, den vil jeg gerne lave?
3: Ja, det tør jeg godt sige, jeg har en ret god fornemmelse af, og det er min klare overbevisning, at det er simpelthen på grund af sikkerhedspolitikken. Og med den uro, der er i verden, så er der brug for at styrke sikkerheden. Det har vi sagt fra dansk side, det har amerikanerne sagt, det siger NATO også nu med sådan tiltagende kraft. Så når man ligesom skræller alt andet væk, så forklaringen på, at vi kan lave den her aftale, som er god set med grønlandske briller, med amerikanske briller, på vegne af kongeriget Danmark, men også med europæiske briller, så er det, fordi den handler om sikkerhedspolitik.
1: Trods flere delstatsvalg ser den tyske kansler Friedrich Merz ud til fortsat at blive på posten. Hans parti CDU fik i går et så dårligt valg i Mecklenburg-Vorpommern, at partiet kom under spærregrænsen. Alligevel virker det ikke til, at kansleren smider håndklædet i ringen, vurderer Steen Nørskov, der er vores korrespondent i Tyskland.
4: Vi ved, at hans fremtid bliver diskuteret af folk i partiet, men tilsyneladende så er der lige nu og her ikke nogen, der tør udfordre ham. Og han blev spurgt, om han havde fuld opbakning i sit parti, og der sagde han, at hverken i aftes eller her til morgen, her til formiddag, hvor der har været krisemøder, er der nogen, der ville have taget personspørgsmål op, underforstået, om han skulle blive ved med at være formand og kansler.
1: Det er anden gang inden for kort tid, at CDU får en så stor vælgerlusing i de tyske delstater, men kansler Merz, han har en plan.
4: Det er at skubbe de reformer, som han har på vej igennem forbundsdagen, altså pensionssystem, ældrepleje, en revision af skattesystemet, og så håber han, at det kan give det skub, som kan bringe Tyskland ud af den økonomiske krise, som i hvert fald er en del af forklaringen på den vrede og utilfredshed, som vælgerne gav udtryk for i går.
1: Novo-aktien er i dag faldet med 7,7%. Det sker efter, at Novos topchef Mike Doustdar i dag ikke lykkes med at overbevise aktionærerne om, at Novo efter nogle hårde år igen er værd at investere penge i. Topchefen talte i dag på et stort anlagt møde i London for virksomhedens investorer. Og så skal vi lige have en vejrudsigt her. Til sidst i aften er det tørt de fleste steder i landet med en del sol, og så venter der en nat med mest klart vejr. Dog er der risiko for tågebanker sidst på natten i Jylland og Sydsjælland. Temperaturen er ned mellem 5 og 13 grader. Det her, det var Radioavisen, og mit navn, det er Sofie Dyak.
5: Det her er P4.

0: aften med Torben Møller.
1: Shawn Mendes satte musikken i gang igen med If I Can't Have You. Jeg står og glæder mig over alle de fine musikforslag, der kommer fra jer. Hvis du ikke har sendt noget endnu, så er der to måder at gøre det på.
2: P4.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: Fang os på P4 Aften @dr.dk. SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst.

1000 timer, det er Berg, der laver den. Hej så Torben, da jeg har fødselsdag i dag, vil jeg gerne ønske et stykke musik til mig selv. Taylor Swift med You Belong With Me. Gerne mellem 19 og 20, da jeg kører fra Engesvang mod Kolding. Med venlig hilsen Kai GLS. God aften. Ja, tillykke.

Lastbilchauffør og fødselar Kai sørgede for en enkelt med til Swift You Belong With Me. Det her er Uro og deres titel Nirvana. Har det

det hele. Irene fra Kolding skriver, kære studievært, har det rigtig svært og vil gerne høre. I morgen er der endnu en dag med Andreas Odbjerg, har mange spekulationer, og hans sange støtter mig. Knus om øjnene.

0: Diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stride strømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen nationalist og en crack til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd. On a

han gav jer Medina mest ondt, og så skal vi ned i flyttekasserne, tror jeg. Er i gang med nedpakning af vores hus i Birkerød, skal være ude på lørdag. Vil gerne høre Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer. Kærlig hilsen, Janne Stengård i Birkerød.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som

Cat's Eye og Gabriella. Det kan være, at du også har en idé til en sang, vi skal høre. Du kan maile til p4aften@dr.dk eller sms'e til 1212. Det koster en krone, og der skal du begynde med P4 et mellemrum og så din besked. Husk navn og by, uanset om du sms'er eller mailer.

Falula og Perfect Tense. Hej, skriver Jan i Holte, står og laver cremet pasta med røget laks. Det ville være dejligt med Malte Ebert og Mumles Vagabond til maden. Den kommer der her.

Malte Ebert sammen med Mumle. Fint samarbejde her, synes jeg, de har på denne her vagabond, som Jan altså synes passer fint til pasta og røget laks. Ja, hvorfor ikke?

Hosier og Take Me to Church. Johnny skriver, vi sidder i bilen, min kone og jeg, lige en times tid på vej igennem Jylland. Vil du overraske min kone Maria med en sang, hun er vild med, og igennem sommeren på roadtrip igennem USA, har drevet resten af familien til vanvid med, men hun er vild med den. Here Comes Your Man med Pixies. Lad os høre, hvad det er for noget.

0: Here comes your man med Boston-bandet Pixies, en sang, som altså åbenbart blev spillet særdeles flittigt i bilen, da Johnny og Maria var på roadtrip i USA i sommer, og så fik vi den her i P4-aften også. Tak for det. Gops har One Two med på igen og igen.
1: Du som en sommer,

0: Europa.
1: Så lander vi snart i Marseille.
2: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
3: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
4: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
5: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
4: Og der var også en duft.
6: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
3: Eventyr i blinde.
4: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
1: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brugsekspunkt.
3: Nu på DRTV og i aften på DR1.

Ja, der må en tur på Istedgade og frem til Radioavisen er det Grand Prix-musik, Sissel og Infinity.

0: Nu er det radioavis tid. Klokken er 20.
1: Den meget omtalte aftale mellem Danmark, Grønland og USA bliver efter planen underskrevet i morgen eftermiddag dansk tid i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. Aftalens indhold kender vi fortsat ikke alle detaljerne omkring, men statsminister Mette Frederiksen har holdt fast i, at den er både god for Danmark, Grønland og USA. Og præsident Donald Trump har også ytret, at han er meget tilfreds. Og vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, han siger sådan her.
2: Der er nogle specifikke afsnit i aftalen, som handler om, hvordan man skal interagere med lokalbefolkningen, altså med dem, der bor i Grønland. Og så er der jo i aftalen sådan en general accept af, der kommer til at være en større militær tilstedeværelse fra USA's side i Grønland. Der er også noget om, hvordan investeringer skal foretages. Og der er også noget om fremtiden, hvis Grønland skulle på et eller andet tidspunkt ønske selvstændighed.
1: Temperaturen i Østersøen omkring Bornholm er blevet markant højere de seneste år, og der bliver flere og flere dage, hvor vandet er unormalt varmt for årstiden. Det viser en ny analyse fra Tænketanken Hav. Tænketanken har gennemgået, hvor mange såkaldte marine hedebølgedage, der er i de danske farvande. Det er perioder, hvor havet i mindst 5 dage i træk er varmere end forventet. Stort set over hele landet bliver der flere af den slags dage, men omkring Bornholm er antallet af marine hedebølgedage vokset med over 300% siden 80'erne. Google skal til lommerne og betale en bøde på op til 3 milliarder kroner for at have behandlet lokaliseringsdata i strid med EU-reglerne. Det fortæller Esben Grønborg Geis, der er vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk.
3: De har logget vores lokationsdata, som det hedder, og det vil sige, at de har kunne tracke, hvor vi er henne hele tiden. Og det har de gjort på en måde, hvor de ikke har oplyst godt nok om det, og hvor brugerne ikke har haft kontrol nok over det selv. Og derfor så får de nu denne her store bøde, fordi det er klart i strid med vores databeskyttelsesregler.
1: Forbrugerrådet Tænk var selv med til at rejse sagen for 8 år siden, og håbet er, at Google nu vil rette ind.
3: Jamen, vi håber, at det får den effekt, at Google retter ind, og andre tech-giganter også gør det. Man kan have sin tvivl, fordi vi har set mange tech-giganter være på grænsen og ud over grænsen af de regler, der findes i Europa, og have meget svært ved at rette ind. Men selvfølgelig håber vi, at det kan have en disciplinerende effekt nu.
1: Og Google vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at man fra 2019 og frem har udviklet redskaber, som gør det nemt for brugerne at administrere deres lokationsdata. Det er tørvejr her til aften de fleste steder i landet, og så venter der en nat med mest klart vejr. Temperaturen mellem 5 og 13 grader. Det her, det var Radioavisen, og bag mikrofonen var det Sofie Dyrk.
4: Du lytter til P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Torben Møller.
2: Ja, vi er noget, der ligner midtvejs i dagens P4-aften. Der er med andre ord stadigvæk masser af plads til gode idéer til musikken. Mail til p4aften@dr.dk, hvis du har et bud. Eller send en sms til 1212. Begynd med P4, et mellemrum, og så din besked. Det koster en krone. Det var Moon Taxi, der åbnede den her time med deres hit Too High. Og her er Scarlet Pleasure klar sammen med Sharma på Wide Awake.

Wide Awake, som sagt, skal det pleasure med hjælp fra sangeren Sharma. God aften til P4's lyttere og verden på aftens program. Jeg holder vagt på et af landets kvindekrisecentre i aften og i nat og hører altid P4 Aftenradio. Det kunne være dejligt, hvis jeg kunne høre sangerinden Darlin med nummeret Det Hele Værd. Jeg oplevede hendes koncert på Fanø Vesterland for 14 dage siden og er nu kæmpe fan. Mange hilsner fra Sønderjylland, Anne Skov Christiansen.

Det er det, jeg siger, at man skal gå ud og høre noget live musik. Det var det, Anne gjorde med Darlin her for nylig, og kalder sig nu selv for en kæmpe fan. Det er da ikke så dårligt. Det her Train Drops of Jupiter. Og så Miley Cyrus lige om lidt.

buschauffør Oscar er en af de rigtig trofaste P4 Aftenlyttere, og i aften slap han altså også igennem nåleøjet med et forslag til musikken Miley Cyrus' End of the World. David Guetta og One Republic er sammen på I Don't Wanna Wait. Let's make

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

Det var Harry Styles lige før med Dance No More, og så her vores egne Alphabeat og Shadows. Og vi bliver i det danske, for Susanne i Esbelund skriver: Hej Torben, vil du ikke finde bifald frem med Sætter alt på spil? Jeg tænker, at det er en melodi, som er rigtig god at stryge til. Mange tak.

Efter bifald fik vi færøske Lea Eidbjørk her sammen med Augusta Schacking og 100 år. Og så Owl City Fireflies.

Temper City hedder bandet her, og nummeret er altså Self-Aware. Hej P4 Aften. Min veninde og jeg sidder og hygger med strikketøj og en irsk kaffe, og vi vil gerne høre den nye med Søs Bjerre. Dø lykkelig. Hilsen Helle fra Nykøbing Mors.

Musik til irsk kaffe og strikketøj, jamen det klarer vi da også. Sys Bjerre, du er lykkelig. Helles forslag. Og Pet Shop Boys lige her. Always on my mind.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

Christoffer med Ghost, og vi når... Ja, vi skal lige have det hele med. Vi når et dansk navn mere inden radioavisen, nemlig Jonah Blacksmith og Up.

0: Nu er klokken 21.
1: Det tyder på, at der i morgen eftermiddag bliver sat et punktum mellem USA, Danmark og Grønland i den strid, der det seneste år har været højintensiveret, fordi USA's præsident Donald Trump har gjort krav på Grønland. For i morgen kl. 16.30 skriver parterne under på en aftale, som alle involverede kan være godt tilfredse med, siger statsminister Mette Frederiksen.
2: At det vi har arbejdet på igennem rigtig mange måneder, og det vi har forhandlet om, det er at lave en juridisk bindende aftale, der handler om sikkerhed og forsvarspolitik. Det er en god aftale, det er det for alle involverede parter, det er det dermed for Vesten, altså for hele den samlede NATO-alliance.
1: Detaljerne i aftalen, dem kender vi ikke endnu, men den bliver underskrevet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York, og vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, han uddyber her.
3: Donald Trump skal holde tale ved FN's generalforsamling. Lige så snart han er færdig, så skal han mødes ganske kort med statsminister Mette Frederiksen i et lokale lige ved siden af, og så går de ind sammen med Grønlands leder Jens Frederik Nielsen, og så bliver aftalen så underskrevet herefter.
1: Bilister med ADHD kan være blevet sigtet for narkokørsel på et forkert grundlag. Det fremgår af et svar fra justitsminister Nicolai Wammen til Folketingets retsudvalg. Sagerne handler om bilister, der har fået målt amfetamin i blodet. Men noget lovlig ADHD-medicin indeholder også amfetamin. Derfor kan der i nogle sager være uklart, om bilisten har taget det ulovlige stof eller bare er på receptpligtig medicin. En række sager er derfor blevet gennemgået manuelt, og i to af dem har ADHD-medicin haft betydning. Sundhedsvæsenet er ikke godt nok til at hjælpe kvinder, der bliver ramt af en fødselspsykose, det mener foreningerne Sind og Fødsel og Psykiatrifonden. De mener, at det går for langsomt med hjælpen. En af dem, der gik længe med en psykose, før hun fik hjælp, er Julie Lindbæk Hussein her.
4: I dag lever jeg jo med PTSD, hvor jeg døjer med flashbacks til den her oplevelse. Kunne jeg have været et andet sted, hvis jeg havde fået den rette hjælp i tide?
1: Psykiatrifonden mener, at det offentlige skal blive bedre til hurtigere at gribe kvinder, der får psykiske problemer i forbindelse med en fødsel, det fastslår direktør Marianne Skjold.
5: Vi ved jo, at der både er sundhedsplejersker hjemme, når man har født, og man ved også, at man er i kontakt med jordmødre og sin egen læge i mange perioder under en graviditet. Og det ville jo give god mening, at man sørgede for, at der var god viden omkring det, der også handler om en fødselspsykose, altså ikke bare om en fødselsdepression, sådan at man kan gribe dem hurtigere.
1: Det er tørt her til aften langt de fleste steder, og så venter der en nat med mest klart vejr. Temperaturen den er ned mellem 5 og 13 grader derude. Og det her, det var Radioavisen, og jeg hedder Sofie Dyrk.
6: P4. Du lytter

0: aften.
1: Med Torben Møller.
2: Charlie Puth og Meghan Trainor sang om Marvin Gaye. Og vi har en lille time endnu med P4 Aften, inden Stine Bram tager over med Før Natten på P4. Du kan maile til p4aften@dr.dk, hvis du har et bud på, hvad vi skal nå at høre inden 22. Eller gør det med en sms. Begynd med P4 og afsted til 12:12. Det her er Gracie Abrams' Hit the Wall.

0: Ja, som sagt, et spil fra Grace Abrams, den hedder Hit the Wall. Jørgen i Holsted, Sydvestjylland, står og laver hyldebærsaft efter en weekend med kæresten på Fyn og skriver, savnet til hende vil være lidt mindre, og arbejdet vil gå som en leg, hvis I spiller Elsker dig for evigt med ganger.
1: Hvor

Lars H.G.'s gamle elsker dig for evigt her i den opdaterede udgave, som ganger kom med i 22. Mille siger, gør noget.

Gør noget, hedder den simpelthen med Mille. Jeg har lige fået en ind her, hvor der bliver lagt op til, at vi skal høre Tears for Fears med Shout, og det er der en grund til. Hør her, en tur, der udviklede sig Mette Wittike og Tina Roseklub på vej hjem fra lækker tur i London, men desværre forsinket over et døgn. Skulle være fløjet i går direkte Gatwick Aalborg, men har i dag været over først Bergen, så København og Aalborg, og nu det sidste stykke halvanden time i bil, så vi trænger til at råbe. Shout! Shout.

0: godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Der hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

Look mig ind, lyder det lige før fra Annika, og så var det jo sangen om Dracula Tame Impala sammen med Jenny. Hej P4 Aften, jeg vil så gerne høre Still med Carol G og Bruno Mars. Den er bare smuk og siger så meget. Fortsat god aften. Knus fra Tina i Odense.

Carol G, som jeg udtaler hende, er fra Colombia, og hun har altså været i studiet med Bruno Mars for at lave den her Still, som Tina synes, det var en god idé, at vi skulle høre i aften. Det synes jeg da bestemt også er meget, meget smukt nummer. Og det her, det er jo så en af de helt store. Fra Whitney Houston, I'm Every Woman.

Sidste chance for at få et musikforslag med i bunken. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, skriv P4, et mellemrum og din besked. Husk navn og by.

Albert Heath og Sofie 1998, en tur i Horsens. Kenneth skriver, Heisa sidder med levende lys og nyder resten af min fridag. Jeg vil godt høre Amager Forbrænding.

Ja, efter Carl Emil Petersens Amager forbrænding blev det australsk med Sia og Chandelier. Lars kører bus og har nok siddet og filosoferet lidt i en pause. Lars skriver, Hugo Helmi døde jo alt for tidligt, men han lavede et fantastisk nummer, som jeg holder meget af, og det kunne jeg godt tænke mig at høre, nemlig Wild. Så kører jeg videre herude på landevejen til kl. 23.30. Venlig hilsen, Lars Hecht, buslinje 669 mellem Kalvehave og Lundby station.

Hugo Helmi og Wild, foreslået af Lars, der kører bus, og så passer det jo meget godt med, at den næste her hedder Passenger. Det er med Alex Warren.

P8 giver dig musik til de stille morgener. Med masser af tid til refleksion. Til lange eftertænksomme togture med livets helt store spørgsmål. Reflekter over livet. Hver dag med musikken på P8. Live i DR Lyd.

Mumle og Svea S, hvor solen ikke skinner. Efter radioavisen får du Før natten på P4, det er med Stine Bram i aften. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tusind tak for nu med Phil Collins, Susudio. Ha' det godt. Vi høres ved.

0: I morgen skal Danmark, Grønland og USA underskrive aftalen om Grønlands fremtid, det bekræfter statsministeriet. Og selvom vi ved meget lidt om aftalens indhold, så er der ifølge vores oplysninger lagt op til, at der skal etableres to nye amerikanske baser i Grønland. Og det deler vandene i Nuuk.
1: Hvis det kører på samme aftale som de andre baser, som de har kørt her i Grønland, så skal der nok blive arbejdspladser til grønlandere her.
2: Det er jo selvfølgelig rigtigt, at der kommer meget mere sådan flere folk, der kan arbejde derovre og sådan noget. Så skal de også bare sørge for at få nogen herfra til at arbejde, og ikke bare nogen udefra.
3: Jeg tænker bare, hvorfor skal et andet land, som vi ikke kan lide, bygge ved os?
0: Lød det her fra Svend Svendsen, Maria de Renoir og Philip Magnussen. Vi ved endnu ikke, hvor USA konkret gerne vil åbne baser, men det amerikanske militær har vist interesse for en tidligere base i Narsarsuaq ved Grønlands sydspids. Og det er, der er Malene Vahl Rasmussen borgmester, og hun håber, at borgernes ønsker bliver hørt først.
4: Hvis der skal ske noget i min kommune, så forventer jeg inddragelse. Jeg forventer dialog. Og jeg forventer, at der bliver taget hensyn til mine borgere. Det er det vigtigste budskab, jeg har herfra.
0: Den tyske kansler Friedrich Merz forsøger nu at ryste den vælgerlusning af sig, som hans parti CDU i går blev udsat for ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern, hvor partiet kom under spærregrænsen. For trods flere krisemøder i dag, så var det en rolig Merz, der mødte pressen i eftermiddag, fortæller Stine Nørskov, der er vores korrespondent i Tyskland.
5: Og han blev spurgt, om han havde fuld opbakning i sit parti, og der sagde han, at hverken i aftes eller her til morgen, her til formiddag, hvor der har været krisemøder, er der nogen, der ville have taget spørgsmålet om, altså personsspørgsmål op, underforstået, om han skulle blive ved med at være formand og kansler.
0: Merz vil forsøge at få gennemført en lang række reformer, der skal hive partiet ud af krisen og hjælpe tysk økonomi, siger Steen Nørskov.
5: Der er meget, der går skævt for kansleren og hans socialdemokratiske regeringspartner, samtidig med, at priserne på en lang række almindelige dagligvarer bare stiger og stiger. Der er en almindelig følelse blandt rigtig mange tyskere af, at det kun går den gale vej, og det blev Merz straffet for ved valgene i Berlin og Mecklenburg-Vorpommern i går.
0: Færre og færre danskere oplever at få stjålet deres cykler, det viser en opgørelse fra Foreningen Forskning og Pension. Antallet af cykeltyverier var i første halvdel af 2026 næsten 40% lavere, end det eksempelvis var i samme periode for 2 år siden. Men ifølge brancheorganisationen er de cykler, der nu bliver stjålet, dyrere, for der er tale om elcykler og ladcykler, når cykeltyvene er på spil. Det bliver en nat med klart vejr, temperaturer mellem 5 og 13 grader.
6: Du lytter til P4 Middag.

0: Så hørte vi Aksglæde her og Give Lys Igen.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og tak til min gode kollega Torben Møller for alt den skønne musik, og ikke mindst også til alle jer, der bød ind med gode forslag til musikken her i P4-aften. Nu er det min tur til at servere den for jer. Vi skal blandt andet have et musikalsk skulderklap her om 20 minutter, og så skal vi ikke mindst også en tur i Glemmebogen lidt senere her i denne her time af Før Natten på P4. Stort velkommen til det her. Det er Sienna Spyro og Material Lover.

drops. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

Nick & Jay her, og kommer igen, fik du her i før natten på P4, hvor vi prøver at runde mandagen rigtig godt af med masser af musik. Og få landet det hele på en god og rar måde. Og det gør vi nu med Calbee og Wallow.

Brittany Murphy, som vi også kender som skuespiller. Hun sang også Leningrad Cowboys, og jeg selv, operasangeren Luciano Pavarotti, har lavet det her nummer. Så lavet covernummer af det gennem tiderne, men det var altså Eurythmics, der var der allerførst. Og så også i fornemmeste selskab med Stevie Wonder, der gav den gas på mundharmonika her til sidst på There Must Be an Angel. Og så skal vi her hjem igen, og det skal vi i selskab med Lasse Skriver, som har meddelt her for nylig, jo, at han prøver at gøre lidt karriere inden for Falk. Sådan lidt, ja, det er ikke fordi, han sådan går fuldstændig ud af musikkens verden, heldigvis, men det kan godt være, at man skal sådan gøre sig lidt umage for at finde ham rundt omkring på scenerne, når han først sådan for alvor kaster sig over sit nye fag. Heldigvis er han at finde her også i radioen med det nummer, der hedder Everyday Life, for eksempel.

0: Alex, er du klar?
1: Jeg er helt klar.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er skønt.
2: Og komponist Alexander McKenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

0: Lady Gaga sang om Alejandro.
1: Et skulderklap før natten.
0: Det er her, vi finder nogle af de sange, som vil os det godt på den ene eller den anden måde. Og i aften, ja, der er det i kategorien Carpe Diem. Seize the day, grib livet, grib dagen og så videre. Det er et nummer, som kommer fra en sangerinde, vi sådan for alvor lærte at kende helt tilbage i 2008, da hun kom med det kæmpe hit om Malene. Det er Sys Bjerre, der er tilbage med et nummer, der simpelthen handler om, at man godt kan have lyst til at gøre alt det, som Sundhedsstyrelsen advarer imod, mildest talt. Jeg elsker brød, vin og cigaretter, og jeg får det vidunderligt af det hele. Men hvis vi alle sammen hele tiden gjorde det, vi havde mest lyst til, ville intet fungere. Det er den balance, jeg har prøvet at indfange. Det handler om livsnydelse og livsoplevelse. Om at finde den rette vej mellem at være total hedonist og total asket, siger Sys Bjerre om Dø Lykkelig.

Ja, jeg synes, hun har det med at ramme noget identifikation i os på en eller anden måde. Det gjorde hun allerede der med Malene. Hun lavede også nummeret Kejle og mange andre. Nu gør hun det altså igen her. Dø lykkelig. Mon ikke, at de fleste af os har en svaghed for enten brød eller vin eller cigaretter eller en lille kombination af det. Den rammer hun altså lige på sømmet, må man bare sige. Her er det nye nummer Dø lykkelig fra Sys Bjerre. Der var dit musikalske skulderklap for i aften. Her er det Somber.

0: You get what you give, vil lyde det her fra New Radicals. Og lige om et øjeblik, ja, så skal vi have fat i glemmebogen. Vi skal have fat i et nummer, der hittede kæmpestort for præcis 25 år siden. Og det er lige efter Rune Rask, Hampenberg, Blæst og En som dig.
1: Hvis du får

0: Glemmebogen.
1: Og her i Glemmebogen i aften, der er slået op under S for Sverige, fordi hvorfor ikke? Og det her, ja, det er simpelthen historien om landets på det tidspunkt det store R&B-stjerne, der får genopfundet sig selv og dermed også lavet måske årets største hit, som altså har 25 års jubilæum i år. Kunstneren, vi skal have fat i, det er Titiu. Hun havde brug for noget nyt, det kender vi jo alle sammen, og derfor allierede hun sig med to af Sveriges største sangskrivere inden for rockscenen, nemlig Joakim Berg fra Kent og Peter Svensson fra The Cardigans. R&B plus rock, det giver åbenbart pop, og så var Come Along skabt.

Dejligt nummer fra det svenske 25 år tilbage. Det var i 2001, at Titiya hun hittede med det her store nummer, Come Along. Her, ja, der skal du nyde Cutting Crew fra deres storhedstid. Også det allerstørste hit, de nogensinde lavede der i starten af 90'erne. I just died in your arms.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Su Kyung, Su Solo Silo. Hun er suveræn.
2: Oh, den tager jeg.
0: Når du meget...
2: snopper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Det var Dofa her med The Game. Lige om lidt, så skal du have en radioavis her på B4, det er selvfølgelig, når klokken bliver 11. Inden da, der er det The King of Pop, der kigger forbi her i før natten på B4, og det gør Michael Jackson med Man in the Mirror.

0: De nødvendige underskrifter på aftalen om Grønlands fremtid skal underskrives i New York i morgen. Det oplyser statsministeriet. Statsminister Mette Frederiksen befinder sig lige nu i den amerikanske storby, og vores USA-korrespondent Kim Bill Sølassen har her til aften mødt hende. Han havde lovet ikke at spørge ind til aftalens indhold, for det vil statsministeren ikke svare på, før parterne har skrevet under. I stedet spurgte han sådan her.
1: Har du en fornemmelse af, hvad det i sidste ende var, der gjorde, at amerikanerne og Donald Trump sagde, denne her aftale, den vil jeg gerne lave?
2: Ja, det tør jeg godt sige, at jeg har en ret god fornemmelse af, og det er min klare overbevisning, at det er simpelthen på grund af sikkerhedspolitikken. Og med den uro, der er i verden, så er der brug for at styrke sikkerheden. Det har vi sagt fra dansk side, det har amerikanerne sagt, det siger NATO også nu med sådan tiltagende kraft. Så når man ligesom skræller alt andet væk, så forklaringen på, at vi kan lave den her aftale, som er god set med grønlandske briller, med amerikanske briller, på vegne af kongeriget Danmark, men også med europæiske briller, så er det fordi, den handler om sikkerhedspolitik.
0: Danske værnepligtige skal nu forberede sig på at blive sendt til NATO's østlige flanke i Letland for at hjælpe med at afskrække russerne i en fælles NATO-mission. Allerede for næste år er det hensigten, at flere danske værnepligtige skal styrke Danmarks indsats i området og arbejde side om side med professionelle soldater. Sådan lyder det fra forsvarsminister Jeppe Bruus, der netop er i Letland.
3: Når vi forlænger værnepligten nu til 11 måneder, så skal de ud i den sidste del af værnepligten og deltage operativt. Jeg har besøgt nogle af vores værnepligtige, der var i Grønland og en måned, og var utroligt glade for det. Og man kan sagtens se for sig, at der også kommer til at være værnepligtige her.
0: Og det er fordi de danske værnepligtige kan bidrage med reel kompetence i de områder, der er mest sårbare, uddyber forsvarsministeren.
3: De værnepligtige er dygtige. De får noget god basisuddannelse, så får lov til at bruge den uddannelse. Og her, hvor vi står lige nu, kan der sagtens se for mig, at værnepligtige også kan indgå i at løse de opgaver, vi skal løse her.
0: Novo-aktien er i dag faldet med 7,7%. Det sker efter, at Novos topchef Mike Doustdar i dag ikke lykkes med at overbevise aktionærerne om, at Novo efter nogle hårde år igen er værd at investere i. Topchefen talte i dag på et stort anlagt møde i London for virksomhedens investorer, og her var forventningerne høje. Men selvom Mike Doustdar lovede mindst 5 såkaldte multi-blockbuster-produkter inden 2030, så er kursen altså alligevel faldet i løbet af dagen. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten byder på tørt og for det meste klart vejr, dog med lokale tågebanker, og temperaturen den ligger ned mellem 5 og 13 grader. Vinden den bliver let til frisk fra nordvest og vest, og aftager efterhånden til at blive svag til jævn mod nord og vest. Radioavisen var med mig, Magnus Helms.
4: Det her er P4 med dig.

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og det gør du her med Scarlett Fischer og Under the Palm Trees. Jeg synes, at nogle gange, når man hører en kunstner begynder at synge på et nyt sprog, det kunne være fra dansk til engelsk eller fra engelsk til dansk, så sker der et eller andet, hvor man tænker, det er interessant, det er spændende. Og nogle gange så tænker man også, wow, det er jo nærmest sådan bevidsthedsudvidende. Det er måske en stramning, men stadig hvor man tænker, hold op, det der, det fungerer bare super duper godt. Og sådan har jeg det altså med det nummer, du skal høre nu her. Det er Kette, og det er Jonah Blacksmith, der har lavet et nummer sammen. Kette kender vi også fra det dansksprogede. Jonah Blacksmith ikke så meget, men her, der er de altså fælles om det danske. Og så kan du jo vurdere selv, hvad du synes på Kender Du Det.

0: Ja, jeg kan altså godt lide sådan en omgang af Jonah Blacksmith på dansk, og ikke mindst også selvfølgelig Kette her på deres nye fælles projekt.
1: Det her er Før Natten. Før Natten. På B4.

Britney Spears og Oops, I Did It Again. Så skal vi have en omgang Lucas Graham, som lyder lidt sådan folkloristisk. Ja, på To Know A Girl.

Jeg blev lige nysgerrig på, hvorfor Level 42 egentlig har valgt at kalde sig lige præcis Level 42. Og det viser sig, at det stammer fra science fiction klassiker The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Og der er tallet 42 simpelthen det berømte svar på livets, universets og altings spørgsmål. Og så kan man godt forstå, at man lige dykker ned i det tal. Her var de i din radio med Lessons in Love. Og så er det Erika Janes tur med Sidestik.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

Det var Pihl og Andreas Rødbjerg her sammen på Omvendt. Jeg skal lige minde om, at du altid kan skrive til os natten@dr.dk. Der er en podcast derinde, hvor der lander nogle fantastiske mails fra alle jer, der lytter med om aftenen. Det er tit noget af sådan en hemmelig aftenklub, som der er mange, der tjekker ind i sådan flere gange i løbet af aftenen. Så hvis du har et forslag til musikken, som du har lyst til at dele med os andre, en sang, der virker det godt eller et eller andet, som ikke nødvendigvis skal spilles den aften, du lige sidder og lytter, så synes jeg helt klart, du skal gå ind og skrive det til natten@dr.dk, og så fortæl os, hvorfor du også tænker, at det her nummer måske kunne gøre en god forskel for nogle andre også. Det kan godt være, at man i disse tider, har lyst til at sige, har brug for sådan en sang, der lige løfter en lidt. Her er Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me.

Kæmpe nummer her fra The Cardigans og Tom Jones, Burning Down the House, skrevet af ingen af dem, men derimod oprindeligt skrevet af det amerikanske band Talking Heads, helt i starten af 80'erne her. Og det var altså dem, der var der først her, men den her coverversion fra Tom Jones og The Cardigans fra 99 er altså også et kæmpe, kæmpe hit, må man bare sige. Og det er det næste nummer også, Berlin her fra Nordstrøm.

ikke en kunstner, der dukker op så ofte her på P4. Laura Branigan, den amerikanske sangerinde, og i øvrigt også skuespiller, der var kæmpestor i 80'erne, blandt andet på grund af numrene Gloria og How Am I Supposed to Live Without You, og så også det her nummer, Self Control, som i øvrigt er en engelsksproget version af en italiensk sang, oprindeligt indspillet af en kunstner, der hed Raff samme år. Så det er jo også nogle gange vejen til succes at tage noget, der virker på en anden sammenhæng, og så gøre det til sit eget. Det er før natten, der er det nu med et af de nye numre fra Hugorm, Forfra Soba.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

Tisal og Blond for dig fik du her. Som det næsteste nummer, jeg når at spille for dig den her mandag aften, så jeg håber, du er landet godt i den indtil videre. Ellers er der jo masser af musik til at holde dig med selskab efter midnats radioavisen. Jeg hedder Stine Bram. Det her, det er Daft Punk og Pharrell Williams. Og Get Lucky frem til midnat.

0: Den meget omtalte aftale mellem Grønland, Danmark og USA bliver efter planen underskrevet tirsdag eftermiddag dansk tid i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. Og selvom Trump har omtalt visse detaljer i aftalen, så har både Danmark og Grønland været meget tilbageholdende. Men det er med god grund, siger vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
1: Jeg tror, man har oprigtigt været nervøs for, at der skal opstå en eller anden diskussion i de amerikanske medier, som så kan få Trump til lige pludselig at tænke, nå, men er det, der står, så skal vi måske noget helt, helt andet. Og derfor har man været meget opmærksom på, at det her, det skal først for alvor lægges frem, når vi når tirsdag.
0: En ting vil statsminister Mette Frederiksen dog godt fortælle om aftalen.
2: Så når man ligesom skræller alt andet væk, så forklaringen på, at vi kan lave den her aftale, som er god set med grønlandske briller, med amerikanske briller, på vegne af kongeriget Danmark, men også med europæiske briller, så er det fordi, den handler om sikkerhedspolitik.
0: Den tyske kansler Friedrich Merz forsøger nu at ryste den vælgerlusning af sig, som hans parti CDU i går blev udsat for ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern, hvor partiet kom under spærregrænsen. For trods flere krisemøder i løbet af mandagen, så var det en rolig Merz, der mødte pressen i går eftermiddags, fortæller Sten Nørskov, DR's korrespondent i Tyskland.
3: Og han blev spurgt, om han havde fuld opbakning i sit parti, og der sagde han, at hverken i aftes eller her til morgen, her til formiddag, hvor der har været krisemøder, er der nogen, der ville har taget spørgsmålet om, altså personspørgsmål op, underforstået, om han skulle blive ved med at være formand og kansler.
0: Og Merz vil forsøge at få gennemført en lang række reformer, der skal hive partiet ud af krisen og hjælpe den tyske økonomi. Tyskland består af 16 delstater, som hver har sit eget parlament. Og delstatsparlamenterne, de spiller en stor rolle i tysk politik. Mandag var stor eksamensdag for Novo. Efter voldsom kursfald sidste år, skulle topchef Mike Doustdar forsøge at overbevise investorerne om, at medicinalselskabet stadig er en god investering. Og eksamensresultatet var ikke prangende. Aktiekursen er nemlig faldet med 7,7% i løbet af dagen. Investorerne havde forventet, at Novo ville præsentere nye produkter, som kunne sikre indtjening i fremtiden, når patenterne på guldkalvene Sempic og Wegovy udløber. Men de blev altså skuffet, siger investeringsstrateg Lars Skovgaard fra Danske Bank.
4: De professionelle investorer, de er ligeglade med, hvad navn der er på selskabet, og hvor kursen har været inde. De sidder og kigger meget mere hårdt på de her hårde data. Hvad kan selskabet tjene? Hvad er udsigterne i fremtiden? Og det falder ikke ud til Novo i dag.
0: Natten byder på tørt og for det meste klart vejr, dog med lokale tågebanker. Og temperaturen den ligger ned mellem 5 og 13 grader. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
5: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Danmark, USA og Grønland skal efter planen underskrive en aftale om Grønlands fremtid tirsdag eftermiddag. Aftalen er resultatet af flere måneders forhandlinger, som skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Aftalen ventes samtidig at slå fast, at Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet respekteres. Friis Arne Petersen, der er tidligere ambassadør i USA, siger, at han ser på dagen som mulighed for at blive den største diplomatiske begivenhed i historien.
3: Jamen, jeg synes, det er blandt de aller vigtigste dage i dansk diplomatis historie i nyere tid. Simpelthen fordi det er så vidtgående. Det handler om at sikre suveræniteten over 98% af dansk kongerige i al fremtid.
2: Det vides ikke, hvad der mere konkret indgår i aftalen, men underskrivelsen ventes at finde sted i forbindelse med FN's generalforsamling i New York kl. 16.30 dansk tid. Og i Grønland er der ifølge DR's reporter Cecilie Kallestrup stor tillid til en aftale med Donald Trump.
4: Jeg må sige, når vi snakker med folk på gaden, så møder vi altså også en hel del skepsis over for, om Donald Trump overhovedet er en mand, man kan lave en aftale med. Efter alt det, de har været igennem, er der en meget, meget dyb mistillid til Donald Trump, og folk vil se en aftale, der er god for Grønland, før de rigtig tør tro på, at det er det, der kommer til at ske.
2: Google skal til lommerne og betale en bøde på 3 milliarder kroner for at have behandlet lokaliseringsdata i strid med reglerne i EU. Det fortæller Esben Grønborg Geis, der er vicedirektør for Forbrugerrådet Tænk.
5: De har logget vores lokationsdata, som det hedder, og det vil sige, at de har kunne tracke, hvor vi er henne hele tiden. Og det har de gjort på en måde, hvor de ikke har oplyst godt nok om det, og hvor brugerne ikke har haft kontrol nok over det selv. Og derfor så får de nu denne her store bøde, fordi det er klart i strid med vores databeskyttelsesregler.
2: Forbrugerrådet Tænk var selv med til at rejse sagen for 8 år siden, og håbet er, at Google nu vil rette ind.
5: Jamen, vi håber, at det får den effekt, at Google retter ind, og andre tech-giganter også gør det. Man kan have sin tvivl, fordi vi har set mange tech-giganter være på grænsen og ud over grænsen af de regler, der findes i Europa, og have meget svært ved at rette ind. Men selvfølgelig håber vi, at det kan have en disciplinerende effekt nu.
2: Google stiller ikke op til interview, men skriver til os, at man fra 2019 og frem har udviklet redskaber, der gør det nemt for brugerne at administrere deres lokale data. Storbritannien og USA har for første gang testaffyret en torpedo fra et ubemandet undervandsfartøj. Det oplyser den britiske regering i en udtalelse mandag. Testaffyringen fandt sted i britisk farvand i sidste uge, som led i det trilaterale AUKUS-forsvarspagt med Australien, fremgår det. Natten byder på tørt vejr, og for det meste klart, dog med lokale tågebanker. Temperaturen den ligger mellem 15 og 13 grader. Tirsdag bliver det også tørt, og vi får en del sol. Temperaturen ligger mellem 16 og 20 grader der. Radiovisen var meget
0: selv. P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: I kølvandet på de historisk dårlige PISA-resultater står det klart, at eleverne i den danske folkeskole bliver fagligt svagere. Det har jeg talt med lærerkredsformænd fra hele landet, og ifølge dem peger pilen især på opgave med inklusion. Det gælder blandt andet i Odense, hvor lærernes opgave med at rumme alle elever og deres forudsætninger går hårdt ud over undervisningens faglige kvalitet. Det siger kredsformand Charlotte Holm.
3: Hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt. Der sidder også elever, vi ved også, der er elever, der sidder og venter og synes, så skal vi igen vente på det her. Og det er jo ikke rimeligt.
2: I en medlemsundersøgelse blandt over 1000 af lærerforeningens medlemmer svarer over halvdelen, at de oplever, at inklusionsopgaven påvirker kvaliteten i undervisningen negativt. Og det gælder også i Himmerlands Storkreds, hvor det ikke kun påvirker fagligheden i klasserne, men også lærerne, siger kredsformand Morten Kamstrup Mikkelsen.
4: Det er jo fordi, det både er noget, der frustrerer dem i deres faglige undervisning, men også jo som er en væsentlig faktor, både i forhold til deres eget, men også i forhold til deres elevers det daglige trivsel.
2: Og senere i dag er undervisningsminister Magnus Heunicke kaldt i samråd og netop det faldende faglige niveau i folkeskolen. Danske værnepligtige skal nu forberede sig på at blive sendt til